0: God morgen, da starter vi i Radio Hallingdal oppdagens sending. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østro. Vi starter dagens sending med en oppdatering av nyhetene.
1: Norge fikk drømmestart på VM med 4-1-seier mot Irak og sikret våre første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Erling Braut Haalands første mål i VM ble samtidig hans 50. For landslaget, og han skåret en gang til og tangerte Kjetil Rekdals rekord på skåringer i VM. Leo Skiri Østigård skåret Norges tredje, og det fjerde var et selvmål av Irak. Stortinget har enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen ikke er tilgjengelige. Tirsdagens vedtak åpner også for at tronfølgerens barn, som over 18 år, kan lede regjering i statsråd i slike tilfeller. Et flertall på Stortinget sier nei til et forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går frem av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité tirsdag. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Høyre får bare 13,8% oppslutning i en ny partimåling, den svakeste på 17 år. Norstat har spurt 1000 personer for Dagbladet, Vårt Land og NRK. Partiet faller 2,4% siden mai. Fremskrittspartiet størst, men går tilbake, mens Arbeiderpartiet på vei opp. Oljefondsjef Nicolai Tangen sa i mai at kunstig intelligens økte produktiviteten med over 20%, men nå sier nestleder i Norges Bank Investment Management, Trond Grande, at tallet ikke et vitenskapelig mål, og at effekten basert på ansattes egen anslag. Grande snakket med Minerva på et seminar i går. Peter Northug skal delta i svenske Let's Dance, eller Skal vi danse, som gjør comeback på TV til høsten. Det skriver Expressen og Aftonbladet. Avisen omtaler også mulige programledere og andre deltakere i den kommende sesongen. Programmet har premiere 21. august, og Northug har selv gitt hint via sin Snapchat-konto. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hjertelig til stede alle sammen, og velkommen til ukens utgave av Dansebandmagasinet Forsvingende her på din lokalradio, hvor Thomas Nerosen skal spille god dansemusikk fra både Norge, Sverige og Danmark den nærmeste snøve timen. Jeg nevner i dag navn som Visex, Casanovas, Tony Strandberg og Songs, for å nevne litt, og det blir noen singeligheter innimellom. Vi skal ha litt svenske og finske singeligheter i dag, og så blir det litt god musikk fra arkivet. Vi starter ballet med godeste Flamingo-kvintetten, et av Sveriges mest legendariske danseband. Vi skal ta fram plata Flamingo-kvintetten nummer 21, som kom i 1992, og vi starter med en låt som opprinnelig stammer fra den amerikanske vokalgruppa The Del Vikings. Låta kom med dem i 1957. Her er den med Flamingo-kvintetten, Come Go With Me. Down.

Det var Flamingo Quintetten som fikk åpne ballet her I første vingen I dag med den gamle 50-tallslåta Come Go With Me. Vi skal ta med låt fra samme til fra samme album med Flamingo Quintetten. Flamingo Quintetten 21 fra 1992. Her kommer en originallåt skrevet av vokalist Hasse Karlsson som heter Stjernklara Ögon.

Og Flamingo-kvintetten nummer 21, det var en veldig sterk og god plate, spør du meg. Jeg kjøpte den på kassett. Det var i Charlottenberg i mine yngre dager, og den spilte ganske mye på den tida. Nå skal vi til mitt store favorittband i Sverige. Dere som kjenner meg vet at det er V6. Nå skal vi først tilbake til 1992, til plata «Jeg kan se en engel». Også her kommer en gammel utenlandsk slager som opprinnelig ble gjort i 1937 i forbindelse med musikalen «Me and my girl». Det er en låt som heter «Lambet Våk». Vi skal få den på svensk med V6, og her er det Danne Strohed som er vokalist.

Det var V6 og Lambeth Walk, den svenske versjonen av Lambeth Walk fra 1992. Mer V6 for det her. Vi skal tilbake til en veldig fin plate som kom i 1987. Den het Dansa i månens skjen. Altså et minne fra jeg skaffet med den plata. Den kjøpte meg i 1990, tror det var på høstparten. Da var jeg sammen med en jente inne på Skedsmokorset, og så var vi på et kjøpesenter, enten på Lillestrøm eller Strømmen, og kjøpte jeg med denne på kassett, og spilte den også ganske mye på den tida, et kjært ungdomsminne. Her kommer min store favorittlåt fra det albumet, kanskje en av de aller fineste med V6, sånn sett under ett. Danne Stråhed og Henry Saffer, som var medlemmer av bandet på den tida, skrev tekst og melodi, og vi skal til Frankrike. Vi skal til Paris, der Lena Paulsson som synger. Evigt förälskad i Paris. Yeah.

Det var Tennessee. Jeg trodde først i år et svensk band, for de sang så veldig bra svensk. Han hadde så god uttale av svensken sin, men så fant ut at de var faktisk danske. Så det var ikke dårlig at de sang så bra svensk til å være danske. Danske har litt sånn puttet i hersen når de prater dansk, men det hadde ikke disse her når de sang svensk. Så kudos til Tennessee for det. Nå skal vi ha en singelighet fra Sverige. Vi skal til Casanovas, et av Sveriges mest populære band innen den moderne delen av dansebandsjangeren. Casanovas har i mange år hatt Henrik Setson som vokalist, og også Henrik Setson som skriver en del av låtene til bandet. De har kommet med en ny låt nå som er skrevet av Henrik sammen med Thomas Berglund og Emmy Bergstrøm. Og de presenterer også en ny medlem i disse dager, trommisen Simon Aas, som tidligere spilte i Fernandos, har nå gjort sin første innspilling med Casanovas, og han er også hovedvokalist på denne sangen her, så den skal vi høre på nå. Kyss meg med Casanovas.

Det var Casanovas, ikke med Henrik Zetsson med mikrofonen denne gangen, men med det nye medlemmet Simon Aas. Nå skal vi ta i pause. Når tilbake så blir det mer god musikk, det blir flere singelheter, og det blir litt musikk ellers fra blant annet Songs og Fernando, for å nevne noen. Så det er all grunn til å følge med videre her i Forsvingende.

Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller Forsvingende videre, først med en ny singel fra svenske Tony Strandberg. Han har plukket en låt opprinnelig kommer den fra Tanya Tucker. Hun gjorde den i 1972. Senere ble den gjort på svensk med Alf Robertson i 1991. Og det er denne svenske Robertson-versjonen vi skal høre nå med Tony Strandberg, Jamestown Ferry. Det er den engelske originaltitelen som Tanya Tucker sang. Vi skal høre den på svensk, og da heter den Hon steg på Finlandsbåten.

Det var Hon steg på Finlandsbåten, som er Alf Robertson sin svenske oversettelse av Tana Tucker sin Jamestown Ferry. Du lytter til Forsvingende her på din lokale radio. Nå skal vi tilbake til gamle tider. Vi skal høre songs fra Dokka og musikk fra deres debutalbum fra 2008, som kom ut år etter de hadde vært med i tv-serien Lyden av lørdag på NRK. Nå skal vi høre igjen de første låtene som Sogn spilte inn, skrevet av Martin Haugen i bandet. Espen Hagen Olsen er vokalist. Ta meg til Barsat.

Ta meg tilbake at sang songs og Espen Hagen Olsen der fra debutplata si fra 2008. Nå skal det handle om troll I neste melodi. Vi skal tilbake til årets dansebandmelodi I 2003. På den tida så satt jeg selv I fagjuryen og stemte fram de låtene jeg likte best. Nå jeg litt usikker på om jeg stemte fram denne låten her. Det skal jeg hverken si ja eller nei til, men det Fernando vi skal høre. Fernando fra Gjøvik-området. Vi skal høre Roy Ole Jacobsen som var vokalist på den tida. Og det Roy Ole som har skrevet låten som heter Trolldans.

Det var en ny single fra Stripler som blir å finne på det kommende albumet de slipper i mai måned. Fram og tilbake til den låten der, produsert i Nidaros Studio i Trondheim. I neste melodi så skal vi legge puslespill, det skal vi gjøre med danske Kim og Hallo. Vi skal plukke fram plata Drømmeland fra 1996 og høre en låt som skrevet av Kelt og Hilde Haik sammen med Kim Harring. Og Kim Harring, han vel hovedmannen bakom, eller vokalisten da, i Kim og Hallo. Låta, den heter altså Puslespill.

Og det var i 1996 at danske Kim og Hallo spilte inn låta Puslespill. Nå skal vi gi til den første plata til dansebandet Sørensten. Støvtørker het den, kom i 1982. Der hadde de med mange gamle norske slagere. Vi skal høre en låt som opprinnelig stammer fra duoen Bjørg og Per Gunnar, som de spilte inn i 1959. Danseband gjorde sin versjon i 1982. Arnstein Tungvåg synger, og sangen heter Isabelle.

Nesten 12.700 nordmenn har registrert seg som organdonorer så langt I juni etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Nesten 12.000 registrerte seg etter 5. juni. Stiftelsen Organdonasjon opplyser at registreringene skjer via Donorkort-appen og Helse Norge. Stortinget har enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen ikke tilgjengelige. Tirsdagens vedtak åpner også for at tronfølgerens barn, som over 18 år, kan lede regjering I statsråd I slike tilfeller. Et flertall på Stortinget sier nei til et forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går frem av en innstilling fra Stortingets kontrollkomitee tirsdag. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Høyre får bare 13,8% oppslutning I en ny partimåling, den svakeste på 17 år. Norstat har spurt 1000 personer for Dagbladet, Vårt Land og NRK. Partiet faller 2,4% siden mai. Fremskrittspartiet størst, men går tilbake, mens Arbeiderpartiet på vei opp. Oljefondsjef Nicolai Tangen sa I mai at kunstig intelligens økte produktiviteten med over 20%, men nå sier nestleder I Norges Bank Investment Management, Trond Grande, at tallet ikke et vitenskapelig mål, og at effekten basert på ansattes egne anslag. Grande snakket med Minerva på et seminar I går. Norge fikk drømmestart på VM med 4-1-seier mot Irak og sikret våre første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Erling Braut Haalands første mål I VM ble samtidig hans 50. For landslaget, og han skåret en gang til og tangerte Kjetil Rekdals rekord på skåringer I VM. Leo Skiri Østigård skåret Norges tredje, og det fjerde var et selvmål av Irak. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Kom deg, Krabbe.
1: Jeg ønsker velkommen til Stølstrup på stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Krüge, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrup lørdag 11. juli.
2: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42, Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap lägger idag frem en veileder som beskriver vad norske kommuner og fylker skal gjøre ved en sikkerhetspolitisk krise eller krig. Bakgrunden erfaringen fra Russlands fullskala angrep på Ukraina I 2022, der langvarige strømbrudd, svikt I kommunikasjon og desinformasjon rammet lokalsamfunn hardt. Nesten 12.700 nordmenn har registrert seg som organdonorer så langt I juni etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Nesten 12.000 registrerte seg etter 5. juni. Stiftelsen Organdonasjon opplyser at registreringene skjer via Donorkort-appen og Helse Norge. Stortinget har enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen ikke tilgjengelige. Tirsdagens vedtak åpner også for at tronfølgerens barn, som over 18 år, kan lede regjering I statsråd I slike tilfeller. Rentemøtet I Sverige I dag kan avgjøre om styringsrenten holdes uendret. Forrige møte endte med 1,75% og renten har ligget stabilt en stund. Flere venter at nivået fortsetter. Samtidig skal den amerikanske sentralbanken Federal Reserve avholde sitt møte. Også her forventes uendret rente. Norges Bank har rentemøte I morgen. Et flertall på Stortinget sier nei til et forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går frem av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité tirsdag. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Kim Frieles minnepris deles ut for tredje år på rad I operan I Oslo I dag. Prisen hedrer arbeidet for skeive og menneskerettigheter. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery deltar. Samtidig starter Oslo Pride med flaggheising ved operan klokken 18.45 etterfulgt av en åpningskonsert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter André Lundgren.

Det var i februar 1975 at det skotske boybandet Bay City Rollers ga ut denne låta som jeg spilte nettopp nå, Bye Bye Baby. Jeg skal spille mye forskjellige plater I dag, det gjør jeg jo ofte her da I karusell. Noe temmelig nytt, og noe veldig gammelt, noe helt sikkert kjent, og noe kanskje litt ukjent. Jeg håper det såpass at du synes det lett å sitte ned og høre. Barbara Streisand neste artist ut, og sangen All I Ask of You.

All I Ask of You, det en sang ifra musikalen The Phantom of the Opera. Men der var det en duett. Barbra Streisand, hun valgte å gjøre en soloversjon. Så hun synger helt alene. Og hun kom denne på en single I desember I 1988. Chris Rea, han kan mer enn å synge om at han skal hjem til jul. Her kommer han med en sang til sin datter, Josefine.

Josephine, av og med Chris Ria, har ofte blitt tolket som en kjærlighetserklæring til en eller annen partner. Det det altså ikke. Den skrev han til sin eldste datter, som heter Josephine. Senere så skrev han en til sin yngste datter, som heter Julia. Og denne platta, den ble utgitt i 1985. Southern Pacific har skrevet en sang om det å sette seg bilen og kjøre av gårde langs highwayen. Kanskje forsøke å legge bak seg det man har vært igjennom I livet.

Det må jo være litt ensomt å ligge der på highwayen midt I natta. Dette var I hvert fall gruppa Southern Pacific og Midnight Highway som de slapp I april 1988 som den første singelen fra albumet deres som heter Zuma.

0: Ja, nå skal vi se her. Det var 4 voksne og 7 unger, ja.
1: Ja, men kom igjen,
0: En voksen, da vært 12 kroner. Da skulle altså 2 voksne vært 24 kroner.
1: Du vinket,
0: og hvis du da dobler 2 voksne, så får du 4 voksne, ja.
1: Ja, men du...
0: Og hvis du nå kan huske 4 voksne, så skal jeg prøve å rekne ut dette med ungerne. Det vet jeg, litt billigere med unger. Et øyeblikk skal vi se.
1: Ja, men hvordan skal vi gjøre?

0: Billy Tøs. Det blir ikke noe billig fornøyelse i det her.
1: Men skal vi se, altså for en unge, da koster 6 kroner.
0: Ja, men den...
1: Og da går det altså akkurat 2 unger i en voksen.
0: Gikk det an å komme?
1: Og det altså 4 voksne. Ja, da skulle men... det vært 8 unger. Og det bedre 7, ja. Da det altså en voksen da bedre en unge.
0: Jeg gir meg ikke på den saken her, altså.
1: Men det kommer seg vel til neste år da, din gamle gris.
0: Hva har du med? Jeg gir meg.

kanskje ikke så vanskelig å høre hvem som var vokalist på denne sangen her. Det var Peter Cetera. Han har skrevet den sammen med David Foster, og var med å starte bandet Chicago tilbake på 60-tallet, og var med helt til han hoppet av i 1985.

Pérez Prado, han fikk jo tilnavnet kongen av Mambo. Selv om akkurat den låta her vel kanskje ikke typisk Mambo, kanskje mer cha-cha-cha. Det synes jeg kanskje viktig. Det som jeg synes var det, det en faktisk en ordentlig låt å henge med på. Fra 58 så går jeg et hakk tilbake til 1957, og igjen så det orkester og instrumental. Denne gangen det Billy Vaughan med sitt orkester som skal framføre Sail Along Silvery Moon.

Sail Along, Silvery Moon fra 1957, med Billy Vaughan og hans orkester. Den siste av disse tre ordentlig gamle platene, den med Perry Como. Han har med seg litt av hvert av folk han også, Mitchell Harris Orchestra og Ray Charles Singers. Og sangen Catching a Falling Star.

den 19. januar 2026, da ga Alexander Rybak ut et album som heter Fairy Tales 2. Og denne sangen her, The Breakup, en av de som finnes på dette nye albumet. Resten av platen I dag, der skal vi holde oss I Skandinavia, stort sett Norge og Sverige. Fortsetter med Silje Bakke og hennes Raggen måste gå.

typisk partylåt, må vel dette kunne sies å være. Sille Bakke norsk, fra Nittedal, og denne raggen måtte gå, den går ut på en singel 31. januar I 2025. Playtown, så da skal vi over til Sverige, og de skal få lov å framføre låta som heter Am I to be the one?

Am I To Be The One? Det en sang som nok The Playtones har adoptert fra andre, men her fikk vi I hvert fall deres versjon, som ble utgitt så sent som I 2025. Playtones fra Sverige. Her kommer en mix mellom Sverige og Norge. Norske Charlotte Kvale. Hun har fått med seg svenske Lars Winnerbäck på sangen Hold Fast.

Det var i 2025 at Charlotte Kvale og Lars Winnerbäck ga ut den sangen som het Hold fast. Charlotte Kvale, en artist som kanskje ikke vi hører så mye fra, sånn rent platemessig, men det en meget allsidig og opptatt dame. Hun født på Island, men oppvokst i Mandal, og popartist, aktivist, komponist, tekstforfatter, regissør og skuespiller. Da rekker du over det allermeste. Og hun ga ut sin første EP i 2010, og har kommet drøpp av musikk fra den kanten innimellom gjennom alle disse årene. Lars Winnerbäck, han har jo litt forhold til Norge han også da. Han gift med norsk dame. Men hun, denne Charlotte Kvale og Lars Winnerbäck, de møttes under en solidaritetskonsert for Palestina. Og begge to har jo tidligere gitt veldig klart uttrykk for engasjementet for den saken. Siste plata i dag, da Sverige igjen, og det Jan Torsten Svensson. Han har du kanskje ikke hørt om, men han pleide å kalle seg for Harpo som popartist. Og jeg skal vel ta den mest populære sangen hans, nemlig Movie Star. Og med den så vil jeg, Anders G. Andersen, få lov å takke for følge i dag. Jeg håper du har synes det har vært litt ålreit å ha med disse platene. Jeg tilbake om en uke. Da har jeg en ny bunke med plater. Og så setter jeg pris på om du har lyst til å henge med deg. Harpo. Thank you.

Forsvarsdepartementet mener Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstofffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt mandag gikk høringsfristen ut, og det kom inn over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetszoner og økte utslipp til Oslofjorden, mens Forsvarsbygg viser til behov for høyere produksjonskapasitet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap legger i dag frem en veileder som beskriver hva norske kommuner og fylker skal gjøre ved en sikkerhetspolitisk krise eller krig. Bakgrunnen er erfaringen fra Russlands fullskalaangrep på Ukraina i 2022, der langvarige strømbrudd, svikt i kommunikasjon og desinformasjon rammet lokalsamfunn hardt. Nesten 12.700 nordmenn har registrert seg som organdonorer så langt i juni etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Nesten 12.000 registrerte seg etter 5. juni. Stiftelsen Organdonasjon opplyser at registreringene skjer via donorkort-appen og Helse Norge. Rentemøtet i Sverige i dag kan avgjøre om styringsrenten holdes uendret. Forrige møte endte med 1,75%, og renten har ligget stabilt en stund. Flere venter at nivået fortsetter. Samtidig skal den amerikanske sentralbanken Federal Reserve avholde sitt møte. Også her forventes uendret rente. Norges Bank har rentemøte i morgen. Kim Frieles minnepris deles ut for tredje år på rad i Operan i Oslo i dag. Prisen hedrer arbeidet for skeive og menneskerettigheter. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery deltar. Samtidig starter Oslo Pride med flaggheising ved Operan klokken 18.45, etterfulgt av en åpningskonsert. Gjenoppbyggingen av grotteklosteret i Kyiv kan ta opp til 2 år etter et russisk angrep natt til mandag. Over 80% av katedralen fra 1000-tallet ble ødelagt. Klosteret står på UNESCOs verdensarvliste. Ukraina mener det var målrettet, noe Russland avviser. 9 personer mistet livet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Da klokka ble, holdt på å si, 8. Den faktisk bare 5. Vi begynner en time tidligere I dag, og det for at vi skal prøve å ha en da sommeravslutning etterpå. I dag så begynner vi med opprop, og da begynner vi med Arbeiderpartiet, og det Kristian Ihn Brunborg, og så Jon Anders Hefte, Martha Nistad, Leif Nordhaug, og så det forfall på Karanne Østerå, men der møter Ville Strandås. Ja. Og så det Camilla Larsen Oftun, Toril Barlaug og Trond Arne Johansen. Så det FRP, og da det Tor Helge Berg. Så det Høyre, det Tom Rune Skedberg I Blakkestad, Aud Ingun Narum. Og så det forfall på Tore Næss, der møter Arve Rusbergard. Og så det forfall på Marit Rusbergard, og der møter Andreas Nipstad. Supert. Fyrstøyngen din her? Ja. Velkommen til oss. Ja. Veldig hyggelig at du tok turen. Og så det forfall også på Asleberg Bråtalin, der møtte Runa, og du har vært hos oss før. Du velkommen tilbake. Så det Herbrand Jegerheim, og så det Kristin Bakke Haugen, Kari Anita Brenna, og så det forfall på Hadil, og der møter Gunn Ragnhild Stigen. Og så det Venstre, det Jan Kattenberg, og Helge Fet, som fulltallige, men vi har mange, mange andre fjes med oss I dag, og jeg håper at alle har anledning til å bli med på sommeravslutningen. Da lurer jeg på sakslista. Kan vi godkjenne den? Det ser det ut at vi kan. Da går vi rett og slett til behandling på sakslista. Og da det sånn at første sak ny brandstasjon, og da har vi to hender I været, så da begynner vi med det. Martha Nistad, vær så god.
1: Takk, ordfører. Jeg må be kommunestyret om å vurdere min habilitet. Siden min mann han underleverandør til hovedentreprenøren på brandstasjonen. Takk.
0: Takk, da kan du få lov å sette deg på siden, og så kan Ville Strandås få lov å ta talerstolen.
2: Ordfører, jeg ber kommunestyret vurdere min habilitet på samme grunnlag, men da min far.
0: Det I orden. Og da kan jeg bare opplyse kommunestyret om at når Martha Nistad satt I formannskapet, så stilte hun også spørsmål der, og der ble hun kjent inhabil, altså ikke I stand til å være med og delta under saken. En rask juridisk vurdering.
3: Da det forvaltningslovens paragraf 6, andre ledd, som sier at dersom utfall I saken kan innebære en særlig fordel, tap eller ulempe for en selv eller noen som en nærstående, så kan man anses inhabil I saken. Men det en skjønnsmessig vurdering som dere kommunestyret skal ta.
0: Da begynner vi med ordskiftet på Martha Nistad, så hun stilte spørsmålet først. Det noen som ønsker ordet til hennes habilitet? Det ser jeg ikke at det og da går vi rett og slett til votering. Og de som mener at Martha Nistad ikke habil og kan være med å veta denne saken, de kan forholde seg I ro. De som mener at hun habil og kan være med på denne saken, de må vise det med stemmeteng og med stemme, og da det samrøses inhabil. Så lurer jeg på om noen vil ha ordet til habilitetsspørsmålet til Vilde Strandås. Det ser jeg ikke at det Og da går vi til votering. De som mener at Vilde Strandås ikke I stand til å være med å ta denne beslutningen, altså inhabil. De kan forholde seg I ro. De som mener at hun habil og kan være med på denne beslutningen, de må vise det med stemmetegn og med stemme, og da det samrøstes inhabil. Da har vi to varer, heldigvis og ganske magisk nok. Da det Mari og Toril, og kan de få komme og sette deg I gang på setene til Martha og Vilde. Supert! Da går vi til selve saken, som ny brandstasjon I Gol, finansiering, og der det Tom Rune Skredeberg I Blakkestad, som saksordfører. Vær så god.
4: Ordfører, dette sak 3126, der vi skal ha spørsmål om ny brandstasjon og finansiering til den. Dette en sak som har gått over lengre tid. Det var noe avvik fra arbeidstilsynet litt forskjellig på I brand, som gjorde at ved dagens brandstasjon ikke held mål. Så skulle vi da fått en ny brandstasjon, vi hatt flere alternativ, så landet vi på det alternativet som ligger nå. Og så har de hatt litt utsettelse for å flytte ut, men nå endelig saken her til vedtak. Saken gjelder jo å kjøpe og bygge om det som dagens Hallingdal bilsenter for å bygge dette brannstasjonen. Når vi ser på det vedlegget til saken, så ser dette i min øye i hvert fall ut til å bli en god brannstasjon med gode inndelinger, med ivaretek rein og urein zone, det kravet som kommer, og en vognhall som plasserer alt og utstyret som de har. Siden 2021 så har vi da hatt med et vedtak om finansiering, men siden da til nå så har det skjedd litt med både krav og ikke minst med prisutvikling, slik at vi har andre priser per i dag. Jobben har vært ute på anbud, og det har vært en tildeling, slik at det tallet som ligger nå reelle tall til den budsjett som ligger før. Jeg tror vi går rett på da innstillingen til kommunedirektøren. Vi hadde oppe i både i UNN og formannskapet i førrige uke med denne innstillingen her. En Gol kommune tilfører Gol kommunale eiendommer GKE eller et heleid dotterselskap av dette en egenkapital på 7,96 millioner kroner som følge av kapitalutviding i selskapet. Kapitalutvidingen er knytt til kostnader med etablering av ny brannstasjon i Gol. Midlene blir finansiert av kommunens ubundne investeringsfond. Kommunedirektøren får fullmakt til å inngå avtale med GKE om leie av lokale for brann- og redningstjenester, avgrenset opp til 3,6 millioner per år. Leiekostnaden blir lagt inn i budsjett 2027 med tilhørende økonomiplan. Punkt 2. Selvskyldnerkausjon Kommunalbanken. 1. Punkt 2.1. Gol kommune garanterer med selvskyldnerkausjon for lån som Gol kommunale eiendommer AS tar opp for realisering av ny brannstasjon i Gol. Punkt 2.2. Kausjonen gjelder for lånets hovedstål, maks 32 millioner kroner med tillegg av 10% av til en kvart gjeldende hovedstål til dekning av eventuelle påløpte renter og kostnader. Det maksimale beløpet som det kausjoneres for er 32 millioner kroner med tillegg av 10% som reduseres i takt med nedbetaling på lånet. Punkt 2.3. Kausjonsansvaret gjelder fra 1.7.2026 og opphører 1.7.56 med tillegg av 2 år. Punkt 2.4. Garantien skal godkjennes av statsforvalteren etter kommunelova paragraf 14-19, og garantien er ikke lovlig uten slik godkjenning. Takk.
0: Takk skal du ha. Da det ordet fritt. Trond, vær så god. Trond Arne Johansen fra Arbeiderpartiet.
5: Ja, ordfører. Dette en sak det godt å endelig se at vi kommer videre med. Vi har omtrent i 10 år gått på dispensasjon når det gjelder tilrettelegging for brannstasjon. Det lenge, alt for lenge, vil mange si. Derfor det viktig at vi nå faktisk starter arbeidet med å få dette på plass. Jeg vil rette en stor takk til brannfolkene våre. Takk for tålmodigheten dere har vist gjennom mange år. Dere har stått på i jobben, levert trygghet og beredskap, selv om rammene rundt dere ikke alltid har vært slik de burde være. Brannvesenet i dag handler om mye mer enn bare brann. Dere rykker ut på ulykker, helseoppdrag, flom, uvær, akutte hendelser og situasjoner der folk trenger hjelp raskt. Ofte dere blant de første som kommer fram, og ofte møter dere mennesker på noen av de verste dagene i livet deres. Det fortjener respekt. Derfor det ikke bare en byggesak eller en praktisk tilrettelegging. Det handler om beredskap, trygghet og de som stiller opp for oss. Bedre forhold og gjøre jobben sin under. Så takk til brannfolkene våre for innsatsen, tålmodigheten og den viktige jobben dere gjør for hele lokalsamfunnet. Nå det på tide at vi følger opp. Takk.
0: Takk skal du ha. Det fortsatt mulig å tegne seg hvis det andre som vil ha ord i saken. Det ser jeg ikke at det Nei. Og da det sånn at saksordfører har da referert forslag til vedtak som da har følt saken hele vegen. Og da betyr det at vi kan rett og slett gå til votering. Og de som enige i det forslaget til vedtak saksordfører framførte, det kan forholde rikken i ro. De andre må vise stemmeteng og med stemme. Og da den samrestes fra kommunestyret. Da kan de få lov å bytte. Nei, jeg vet det. Det derfor jeg. Supert. Og da det neste sak på sakslista, som detaljregulering for Lausjøstølen. Og der vil jeg bare begynne før saksordfører begynner å gjøre seg klar, som Toril. Så vil jeg, hvis du, Tom Rune, kan komme hit, og så kan jeg gå dit. Da må jeg stille spørsmål. Jeg glemte å si fra dere på forhånd, sånn. Det går sikkert bra. Jeg har tyggelsen min her, men det går bra. Ja, ordfører. Jeg ser meg nødt til å stille spørsmål om min habilitet, all den tid at den som tiltakshaver her onkelen min. Så da går jeg og setter den på siden.
4: Da gir ordet til kommunedirektøren og sier noe om det.
3: Ja, det ikke så nær familie at det medfører automatisk inhabilitet etter første ledd, men det må vurderes etter andre ledd på samme måte som sist inhabilitetsdiskusjon vi hadde. Altså, onkel så nærstående at det foreligger særlige omstendigheter som skulle tilsi at man inhabil i saken.
4: Da har vi fått kommunedirektørens vurdering til det. Det noen som har noe synspunkt til habilitetsspørsmålet? Helge, Venstre.
6: Ja, ordfører, i Hallingdal så onkel slektskap nært. En kan risikere å arve onkler og tanter, og hvis det er land innblandet, altså eiendommer og jord, så det også veldig alvorlig. Så jeg tenker at det sånn for at ikke det skal bli snakk om at noen har sittet på, eller at bukken har sittet ved havresekken, så bør en være liksom bare sånn for førevareprinsippet si at den vanlige ordføreren inhabil i den saken som det gjelder hennes onkel.
4: Takk. Andre meningsutveksling om inhabilitetsspørsmålet? Ser ikke ut til det da tror jeg vi går til votering. Da sier vi at den som mener hun inhabil for helse i ro, og den som mener hun habil til å være med og behandle saken, den viser stemmeting og med stemme. Da var det enstemmig. Da hadde vi vara, ser jeg, så da... Hvem er det hun har som vara på her?
7: Da må vara få lov til å sitte på din plass, men
4: det var... Det skal få lov til det. Det var veldig fint.
7: Det
4: er Mari som er, ja. Da skal du få en god plass nede på rekka her. Da kan saksordfører få komme fram og si om saken.
2: Ordfører, dette sak nummer 3226. Detaljregulering for Lausjøstølen, annengangs handsaming og egengodkjenning. Og den har vært oppe i UNN tidligere, 9.6. Først til saksopplysningene. Detaljregulering for Lausjøstølen har vært ute på høring og offentlig ettersyn i perioden 29.1. til 14.3. Og da kom det inn 5 innspill i høringsperioden. Planen skal legge til rette for 6 nye tomter for fritidsbostader i området ved Lausjø på Golsfjellet Vest. Området ligger inne som FB32 i kommuneplanens arealdel, plan ID 2018-004. Den blir vedtatt 17.6.2025. Planforslaget i tråd med kommuneplanen. Det har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Miljøkonsekvenser. I all hovedsak de relevante temaene innen miljøkonsekvenser vurdert i førstegangs handsaming. Det har ikke kommet innspill eller ny informasjon i høringsperioden som endrer administrasjonens vurdering på disse temaene. Derimot, sier administrasjonen, så ser en at området for midlertidig massedeponi ikke var grundig nok vurdert i førstegangs handsaming. Planen foreslår å legge inn et slikt område ved veien som et område for mellomlagring av masser til bruk i byggeperioden. Ved ny gjennomgang av plandokument ser administrasjonen at dette området også bør inn i plankartet, siden det knyttet føresegner til det. Føresegner også tydelig på at området skal settes i stand når det ikke lenger behov for det. Det derimot en viss mulighet at utbygging av feltet kan gå over noe tid, så administrasjonen foreslår derfor at det også legges til føresegner at området også under drift skal sikres forsvarlig, slik at det ikke utgjør en fare for mennesker eller dyr i anleggsfasen. Det har kommet inn 5 innspill i saken på den andre høringsrunden, og de svart ut og vurdert av administrasjonen. Innspillene kommer fra statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus, Buskerud fylkeskommune, Mattilsynet, NVE og Naturvernforbundet. Og konklusjonen der etter høringsrunden, det har ikke kommet inn noen særskilt vesentlig ny moment i høringsperioden som ikke ble vurdert i første gang sandsaming, med unntak av enkelte moment som administrasjonen etter ny vurdering ser bør justeres, samt påminning fra overordnet mynde om at det bør knyttes føresegner til omsynssone for høgspent. Disse tingene lagt inn i sakens innstilling som forslag til justeringer. Overordnet mynde gir uttrykk for at det tatt omsyn til deres innspill til oppstartsvarsel. Det ligger med 12 dokumenter i saken, så det bare å lese. Så da går vi til innstillingen. Og i innstillingen så det en sånn god blanding av, sånn som jeg har snakket nå, nynorsk og bokmål. Så dere får bare ta det for det der. Det sikkert lurt å få rettet opp det da til saken. Innstilling fra kommunedirektøren. Kommunestyret vedtek i medhold av plan- og bygningslova paragraf 12-12, detaljregulering for Lausjøstølen, plan ID 2025-001, med følgende endringer. Føresegner, første kulepunkt, nytt punkt i føresegner med omsynssone høgspent. Bygg må plasseres i avstand til eksisterende kjelde som gir magnetfelt på under 0,4 mikro-T i årsgjennomsnitt. Og det står så vidt jeg vet for mikrotesla. Ja, det nikkes. Fint. Kulepunkt 2, avsnitt 2-3 om utnyttingsgrad endres på følgende punkt. A. På hver av tomtene kan det bygges en frittliggende fritidsbolig, en bruksenhet, med tilhørende anneks og uthus slash garasje. Det skal være maksimalt 3 bygg på tomta. B. Maksimal grad av utnytting på hver tomt 210 kvadratmeter. Det krav til at det settes av totalt 336 kvadratmeter til parkeringsareal til 2 parkeringsplasser for utendørs parkering. Disse parkeringsplassene kan ikke bebygges med garasje, men skal likevel inngå i total utnyttingsgraden. Parkering må skje på egen tomt. Og så det et punkt til, punkt 3 under her. Punkt G skrives inn i punkt C. Og så et kulepunkt til, tillegg avsnitt om området for massedeponi. Området må sikres forsvarlig under drift og byggeperiode, slik at det ikke utgjør en fare for mennesker eller dyr. Så står det om plankart. Området for massedeponi må legges inn i plankartet. Og planskildring, det legges inn avsnitt om vurderingene gjort til angangs handsaming knyttet til utnyttingsgrad og massedeponi. Administrasjonen får delegert mynde til å endre planskildring og føresegner og formulere ordlyden i endringene i tråd med vedtak før kunngjøring av plan. Takk.
4: Da sier vi takk til saksordfører, så setter vi ordet fritt. Er det noen som har noe innspill til saken? Ingen, er det taus gjeng? Det kan få løp å prate, det går fint. Nei, hvis ikke det, så setter vi saken opp til rotering, og da gjør vi det så enkelt at de som enige i innstilling fra kommunedirektøren, som ble lest ut fra saksordfører, de fra helse ro, og de som imot, de viser stemmeting, og med stemme. Da den ene stemme jeg vet at. Takk, da kan du bytte plass.
3: Takk for nå.
0: Fint. Da fortsetter vi på sakslista, og neste sak er sak 33. Unnskyld, ja. Litt nærmere. Neste sak er 33, godkjenning av årsmelding 2025 for Gol kommune, og der Jan Kattenberg som saksordfører. Vær så god.
8: Ja, takk ordfører. Godkjenning av årsmelding 2025 for Gol kommune. Årsmelding er hjemlet I kommuneloven paragraf 14-7 og skal utarbeide I et årsberetning som samlet virksomhet I kommunen. Årsmelding gir sammen med årsregnskapen som kommer I neste sak et historisk bilde av et helt år. Årsmelding skal gi en orientering og mål opp.
0: Det bare sånn her som du skrapet fra. Ja.
8: Hvor var jeg?
0: Ja.
8: Årsmelding skal gi en orientering om måloppnåling sett I forhold til alle planer. I alle sektorer måloppnåling vurdert ut fra politiske vedtekne måler I samfunnsdelen. Årsmelding skal også gi en utgreiing av hva for grad området har nått budsjettmessige mål. I stor grad vil det innebære en vurdering om at det som brukt mer penger netto enn det som innvilget I budsjettet. Årsmelding den består av 82 sider. Jeg skal ikke gi meg ut på å begynne å ramse opp forskjellige høydepunkter. Men jeg vil gjerne gjøre et unntak, og det at vi I 2025 kom I gang med å bygge ny barnehage med avlastningsenhet. Så var det nok et forslag til vedtak også, som årsmelding har vært gjennom alle utvalg. Og bli enstemmig vedtatt med innstilling kommunestyret til årsmelding for 2025 til orientering. Takk.
0: Takk skal du ha. Da det ordet fritt. Det noen som ønsker ordet? Ja, og så ikke Trond Arne Johansen først, Arbeiderpartiet, og så har jeg sett det.
9: Ja, ordfører. Når vi behandler årsmeldingen, det lett at vi drukner litt I tall, planer, avvik, måloppnåelser og rapporter. Alt dette viktig, men bak en hver tjeneste, hvert eneste oppgave, hver eneste resultat står det mennesker. Jeg har lyst til å bruke dette innlegget til å si en tydelig takk. Takk til alle ansatte I kommunen vår. Og I dag vil jeg spesielt løfte fram dere som jobber tettest på hverdagen til folk. Dere som ofte ikke står først I overskriftene, men som helt avgjørende for at kommunen skal fungere. Renholdere som sørger for trygge, rene og gode bygg. Pleiere som møter mennesker når de syke, slitne, redde eller trenger hjelp. Assistentene som ser barna, ungdommene og de eldre og de som trenger litt ekstra støtte. Vaktmesterne som fikser, ordner, brøyter, reparerer og holder hjulene I gang. Og alle de andre som står I praktiske, krevende og viktige oppgaver hver eneste dag. Det lett å ta dette arbeidet for gitt, nettopp fordi det ofte bare fungerer. Rommene rene, maten kommer, medisinen blir gitt, dørene blir låst opp, lyset virker, noen møter opp, noen ser, noen hjelper. Men ingenting av dette skjer av seg selv. Kommunen vår ikke først og fremst systemer, bygg eller budsjetter. Kommunen vår folk. Og kvaliteten I tjenestene våre skapes I møte mellom ansatte og innbyggerne hver eneste dag. Derfor vil jeg si, vi ser dere. Vi vet at mange står I travle dager, høyt arbeidspress og oppgaver som kan både være krevende, fysisk og følelsesmessig krevende. Vi takknemlige for jobben dere gjør. Årsmeldingen viser mye, men den viser ikke alltid fullt ut varmen, omsorgen, tålmodigheten og innsatsen som legges ned I hverdagen. Det fortjener å bli sagt høyt. Så på vegne av Gol Arbeiderparti, tusen takk til alle ansatte, og særlig takk til dere som står på gulvet og får kommunen til å virke I praksis. Det gjør en forskjell hver dag. Takk.
0: Takk skal du ha. Da Karanita Brenna, Senterpartiet.
10: Ja, ordfører. Det veldig kjekt å lese årsmeldingen fra I fjor om alt arbeid som vært gjort I Gol kommune og alle de mange sektorene vi har. Og selv om det gikk litt raskt her fra Jans side, så synes jeg i hvert fall at jeg vil nevne at innledningen til ordføreren og rådmann er veldig godt skrivet og gjør en veldig god og fin oppsummering til hele rapporten. Det er veldig mye bra på Gol, og vi er heldige som har så flinke arbeidstakere og så gode ledere som tek ansvar. For den som vil bli kjent med kommunen vår, så gir årsrapporten en nyttig oversikt. Her er alle sektorer nevnt, og for min del så synes du det helt utrolig mye en kommune på Gol med den størrelse man har, skal håndtere. Så når man leser rapporten, så kan man fort bli litt stolt av den kommunen vi bor i. Rapporten omhandler jo fjoråret og er jo historie, og vi må jo bare se fremover. Men da er det veldig nyttig da, å ha med seg den historien og ha det å jobbe for videre for å få det enda bedre. Jeg tenkte spesielt når jeg at det vil nytte høve til å oppfordre alle i Gol til å engasjere seg slik at vi får det enda bedre fremover. Vi har jo så mange muligheter. Og er du arbeidstaker og mener at ting i kommunen skulle være gjort på en annen eller en bedre måte, så er det bare å si for at det noen som kan gjøre noe med det. Og da er det viktig å gå til den nærmeste lederen som igjen kan ta saken og tjenestevei slik at vi politikere kan få bedre innsikt i det som rører seg. Vi som sitter i ulike politiske utvalg har jo jevnlig møte med alle lederne i kommunen for å få en orientering om hva som er stået til kort tid. Da er det jo viktig at ting som ikke fungerer blir tatt opp med lederne, og slik at de da kan ta det videre og drøfte det med politikerne. Og det her er en veldig viktig lederoppgave, så selv om det travelt, så er det et veldig stort ansvar lederne har å få rapportert oppover. Veldig trivelig med alt som går bra, men kanskje enda viktigere med ting som man kan gjøre bedre. Og det er jo med politikere som har ansvaret for å være med og gjøre forandringer og bestemme hvor pengene våre skal brukes fremover. Fra tid til annen da, så får de med folkevalgte høre litt ut på bygda, liksom, med folk som mener at ting burde være gjort bedre, eller hvorfor blir det ikke gjort slik eller slik, eller synes kanskje at det burde være litt annerledes. Og da tenker jeg det at de som har disse meningene her, da må de være så snille og engasjere seg, for det er jo det her som er lokalpolitikk. Og være med og bestemme og prioritere noen ting fremom noe annet. For det er jo spennende å være med i lokalpolitikken, og i årene fremover så tror jeg det er veldig viktig at vi formes enda flere, og vi jobber jo alltid for å bli bedre. Tenkte jeg hadde lyst til å nevne dette her, for neste høst så

0: Du har? Da lurer jeg på om det andre som ønsker ordet. Det ser det ikke ut at det og da betyr det at vi kan gå til votering. Og da det forslag til vedtak som leste fra saksordfører. De som enige i forslag til vedtak, de kan forholde seg i ro. De andre viser stemmetegn når vi stemmer. Og da den samrøstes fra kommunestyret. Da går vi til neste sak, som 34-2026, godkjenning av årsregnskapen 2025, og der det Kristian Nilen Brunborg som saksordfører.
1: Ordfører, som nevnt sak 34-26, godkjenning av årsregnskap 2025. Driftsregnskapet viser et positivt netto driftsresultat på kroner 12.970.017 kroner. Regnskapsført avsetning til disposisjonsfond endte på 12.318.010 kroner, og saldo på disposisjonsfondet per 31.12.25 på 100.967.904 kroner. Gol kommune har i 2025 gjennomført investeringer for i alt ca. 91 millioner kroner. Gol kommune har som målsetning I økonomireglementet å ha et netto driftsresultat på 1,5%, med netto driftsresultat I prosent av brutto driftsinntekter på 1,4% denne gangen, så ikke det måltallet oppnådd for 2025, men vi veldig, veldig nærme målet. Videre så har vi handlingsregel om at disposisjonsfondet I prosent av brutto driftsinntekter skal være mellom 10 og 14%, og det nå på 11,5, så der vi godt innenfor. Og på netto lånegjeld så har vi måltal på at vi skal ligge under 70% av brutto driftsinntekter, og vi ligger på 61,3, så der vi også godt innenfor måltalene våre I 2025. Så alt I alt en gledelig sak, tenker jeg. Den har vært til behandling I Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne, arbeidsmiljøutvalget, utvalg for natur og næring, utvalg for kultur og levekår, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommuneplanutvalget. Og det har ikke vært noen endringer I vedtaket eller innstillingen fra kommunedirektøren, og den lyder som følger. Punkt 1. Kommunestyret vedtar årsregnskapet for 2025 for Gol kommune med positivt nettodriftsresultat på kroner 12.970.017 kroner. Punkt 2. Kommunestyret godkjenner avsetning til disposisjonsfond på kroner 12.318.010 kroner. Takk.
0: Takk skal du ha, og da åpner vi ordskiftet til denne saken. Det noen som ønsker ordet? Helge Fedt, Venstre, vær så god.
2: Ja, for både årsmeldinger og regnskapet inneholder jo kolonner og skjema og sidevis opp og ned med tall. Og det, så har vi satt oss mål, og så vi, det har jo litt deg av at vi har tenkt på tall, og så vi fornøyd med at vi nærmer oss å nå det. Og det selvgodhet skal han jo på en måte respektere, for det kommer fra hjertet. Men altså, kommunene I Norge jo delt inn I grupper, etter sånn omtrent samme størrelse eller samme økonomi og folketall, og sånn at de sammenlignbare. Og vi, den tabellen heter KOSTRA, og vi tilhører en KOSTRA-gruppe. Og jeg merker meg I et resumé av regnskapet I årsmeldingen, at vi har litt større inntekter per innbygger enn KOSTRA-gruppe som vi sammenligner oss med, og litt større utgifter. Fondsmessig så ligger vi omtrent likt, men når det gjelder årsresultatet, så vi på godt I pluss, sånn oppi 3% omtrent, sånn som det regner I den tabellen, mens gjennomsnittet for den gruppa kommuner vi tilhører minus 0,4%. Altså så de fleste kommunene I vår gruppe går med tap. Og vi går med god margin med overskudd. Og det kan jo da, vi kan klappe opp hverandre på ryggen, eller være veldig fornøyd med at det I mange år har vært drivet med drift her som tek hensyn til at den balanserer utgifter mot inntekter. Selv om vi har investert ganske kraftig I skole, idrettshall, noe barnehage, så ser det ut som om det baserer seg på en klok og god økonomistyring. Og at vi har, altså vi heldige da, med at vi ikke blir avfolket. Vi har kompetente folk,

0: skatteinngangen er god og sånn. Men summa summarum, alt i alt, så er tilstanden i god, og det ser noenlunde lyst ut fremover. Og året som gikk var på en måte et år i rekka der det ikke har vært krise i Gol, og der ting vekser og trives. Og att på til så får vi til sånne ting som er litt utenfor budsjett, som den leikeparken i sentrum, som er finansiert delvis med kommunale midler, delvis med gaver fra Sparebankstiftelsen og andre stiftelser som driver med samfunnsnyttige, eller støtter samfunnsnyttige ting. Og hvis man lurer på om den leikeparken var en god idé, så kan man bare ta seg en tur og se. Det er en kjempesuksess. Så alt i alt, takk for et godt regnskap, og lykke. Vi håper på lykke fremover.
1: Mm-hmm. Takk skal du ha. Da det Herbrand Jegleheim, og det fortsatt høvet til å tegne seg.
2: Ja, ordfører. Nå har det vært sagt mange ting, både saksordfører og en til. Så jeg skal prøve å vinkle det fra en annen kant. Det er jo, helt på å si, lettvint når vi går i overskudd. Det er alltid artig når det går i overskudd. Og nå gikk det såpass bra som en 12-13 millioner, så det tenker jeg at det er veldig bra. Og så er det jo slik at vi har jo også et disposisjonsfond, og jeg har noen tanker rundt det. Det fondet har jo vært det stort etter kort. Når vi får satt inn disse pengene her, så, eller det har vel vært gjort, så er fondet på akkurat 100 millioner. Det er bikka 100 millioner, så det kan vi være glad for. Og jeg tenker at dette disposisjonsfondet, det har vi bygd opp sakte men sikkert gjennom mange år. Vi kunne si at vi har bygd stein på stein i mange år. Eller så kan vi si at vi har bygd million på million i mange år, og nå har vi kommet til 100 millioner. Så det kan vi være glad for. Og nå er det jo også noe som heter lån, men det vil ikke prate om nå. Nå er det artigere å prate om disposisjonsfondet, som da har bikket 100 millioner. Og jeg tenker at det at vi har greid å spare opp gjennom flere år og komme til 100 millioner, det er jo fordi at vi har vært sparsomme og nøkterne. Når jeg sier med, så mener jeg da kommunestyret. Har vært sparsomme og nøkterne i flere år. Kommunestyret har ikke latt seg friste, til å bruke ekstra peng, selv om vi kanskje har hatt mulighet til det innimellom. Så jeg synes at vi har vært flinke akkurat der. Men jeg tenker også på alle ansatte, alle ledere, alle administrasjon. Jeg har inntrykk av at alle i forskjellige avdelinger, de er ganske flinke med budsjettdisciplin, og det synes jeg har vært bedre de siste årene. Jeg har inntrykk av at alle liksom legger seg i selen for å klare budsjettet og være flinke i forhold til budsjettdisciplin. Så det er veldig bra, det må vi fortsette med. Og så tenker jeg at likevel da, så tenker jeg at når vi først investerer i noe, når vi først bygger noe, så gjør vi det ordentlig. Enten det er ny barnehage vi bygger, så gjør vi det ordentlig. Eller om det blir ny brandstasjon, så gjør vi det ordentlig når vi først bygger. Og jeg tenker at når vi har penger på bok, så har vi mulighet til å gjøre det ordentlig. Fordi at vi har en sikkerhet der. Så det kan vi gjøre fordi at vi har bra kontroll på økonomien, føler jeg. Og slik må det fortsette fremover. Takk.
1: Takk skal du ha. Da det Kristian Ihlen Brunborg, Arbeiderpartiet.
3: Ordfører, representantene før meg har oppsummert det godt. Det er gledelig at vi er innenfor, så å si, på alle måltallene vi har satt oss, og at vi har relativt god kontroll på økonomien i hvert fall. Man kan jo si at budsjettet vårt litt oppgjort av to ting, og det ene driftsbudsjett, og det andre andre inntekter og utgifter som vanskeligere kanskje å ha kontroll på til enhver tid, som for eksempel kraftinntekter. Det gledelige denne gangen jo at det veldig god kontroll på driftsbudsjettet. Det det enkleste for oss å styre og råde over, og det vil jeg gjerne takke både administrasjonen, men også alle medarbeidere I kommunen for å bidra til. Og det gjør jobben vår veldig mye enklere når driftsbudsjettet holdes, og vi har kontroll på de kostnadene. Så det litt rot og litt å ta tak I på de øvre postene. Det har vært en del summer der som blir både høyere og lavere enn det vi har budsjettert med, men vi har landet på beina på plussiden heldigvis allikevel, og vi ser frem til å få litt bedre kontroll på den delen av budsjettet vårt også. Så vet vi også at det kommer store kostnader i årene fremover, blant annet på saken vi nettopp vedtok, på ny brannstasjon, men også til ny barnehage. Så dette med å ha god budsjettdisciplin blir enda viktigere for de neste årene. Takk.
1: Takk skal du ha. Da har ikke jeg sett flere som har tegnet seg. Og det heller ingen som da oppe med hønde nå, så det betyr at vi kan gå til votering. Og de som da enige med innstillingen fra kommunedirektøren, som da gått gjennom alle utvalg, og som ble referert til saksordfører, da kan det få lov til å forholde ikke han I ro. De andre må vise det med stemmetegn, og så stemme med. Og da det samrøstes fra kommunestyret. Vi går videre på neste sak, som også en økonomisak. Det økonomirapport første tertial 2026, og der det Kristin Bakke Hauge som saksordfører.
4: Ordfører. Da det sak nummer 35, som gjelder økonomirapport, første tertial 2026. Når jeg sender ut et notat til alle kommunestyredeltakerne her, som jeg refererer litt til, så det saken som står på nettsida og andre stand som hovedsak. Saken har vært I utvalg for natur og næring og utvalg for kultur og levekår og I formannskapet og skal vedtas her I kommunestyret I dag. Det skal rapporteres til kommunestyret for første og andre tertial med regnskapsrapporter og årsprognoser for tjenesteområdet og kommunen samlet. Tertialrapporten skal vise økonomisk utvikling og tjenesteproduksjon opp mot budsjett og aktivitetsplaner. Avvik skal forklares og nødvendige tiltak skal foreslås for å oppnå budsjettbalanse. Kommunestyret skal da endre årsbudsjettet når det nødvendig for å oppfylle lovkravet om realisme og balanse. Litt økonomiske konsekvenser. Tertialrapporten omfatter flere forhold, men økonomien en sentral del av kommunens drift. Tabellen viser administrasjonens forslag til budsjettendringer, som reduserer avsetning til disposisjonsfondet med 2,71 millioner. Opphavlig budsjettert avsetning 7,39 millioner. Administrasjonen vurderer reduksjoner I drift fremover. Forventet avdrag på utlån på om lag 1,5 million I 2026 skal settes av til bundne investeringsfond og må derfor budsjetteres. Nå leser jeg samlet forslaget til budsjettendringer I driftsbudsjettet som kommunedirektøren foreslo, og så kommer jeg inn på det med endringer etterpå. Da leser jeg opp bare for 2026. Det står 4 år frem, men jeg velger å lese opp bare det som I det som gjelder dette året her. Det øker rammetilskudd med 2.651.000. Skatt på inntekt og formue reduksjon på 2 millioner. Finansiering av lån til Grisenbrøtens venner. Overføring til investering 100.000. Det så forslag til budsjettjustering fra tjenestene. Stortingets saldering av statsbudsjett 2026, oppvekst 151.000. Stortingets saldering av statsbudsjett 2026, helse og omsorg 472.000. Barnehage budsjettert vært justert inneværende år med 1.650.000. Og det også barnehage, flere tilsette på grunn av flere avdelinger 600.000. Og barnehage, ny styrer fra 1. august 395.000. Dette forslaget til øke ramme på tjenestene til sammen 3.268.000. Det blir en disposisjonsfond for da redusert avsetning på, ifølge kommunedirektørens forslag, 2.717.000. Men så har saken vært I formannskapet, som sagt, eller det siste utvalget, som behandlet saken, og der ble det gjort et omforent framlegg til vedtak. Da leser jeg endringene først. Kommunestyret reduserer posten flere tilsette på grunn av flere avdelinger fra 600 000 til 150 000. Dette endrer summen på sum UKL sin oppvekst og kultur fra 2 645 000 til 2 195 000, og sum sentrale budsjettendringer fra 2 645 000 til 2 195 000. Beløpet endres også på disposisjonsfond redusert avsetning fra 2 717 000 til 2 267 000. I tillegg ber kommunestyret om at administrasjonen inkluderer en kolonne i rapporteringen for tertial som viser regnskap før år over samme periode. Dette var en samreistes innstilling, så da leser jeg forslag til vedtaket i sin helhet. Kommunestyret tek budsjettkontrollrapporten for tertial, første tertial 2026 til orientering 2. Kommunestyret godkjenner budsjettendring gjennomfør tabell samlet forslag til budsjettendringer i driftsbudsjett under økonomiske konsekvenser med følgende tillegg. Kommunestyret reduserer posten flere tilsette på grunn av flere avdelinger fra 600 000 til 150 000. Dette endrer summen av sum UKL oppvekst og kultur fra 2 645 000 til 2 195 000. Og sum sentrale budsjettendringer fra minus 2 645 000 til minus 2 195 000. Beløpet endres også på disposisjonsfond. Det er redusert avsetning fra, fra minus 2 717 000 til minus 2 267 000, altså en reduksjon i avsetning. Eller redusert, det blir ikke så mye redusert som det var først antatt. I tillegg ber kommunestyret om at administrasjonen inkluderer en kolonne i rapporteringen for tertial som viser regnskap før år over samme periode. Punkt 3. Kommunestyret godkjenner budsjettendringer jamført tabell samlet forslag til budsjettendringer, investeringsbudsjett under økonomiske konsekvenser. 4. Kommunestyret godkjenner god og herre sin førespurna om omdisponere av midler til fullsprinkling av kyrkja, jamført fellesrådssak 1626. Takk.
1: Takk skal du ha. Og da det ordet flitt til tertialrapporten. Det noen som ønsker ordet til den saken? Det ser det ikke ut til at det Nei. Da har akkurat saksordfører referert forslag til vedtak, så da går vi rett og slett til votering. De som enige i det forslaget til vedtak fra formannskapet, de kan da forholde seg i ro. De andre må vise med stemmeteng og med stemme, og da det samrestes herifra. Skal vi se. Da går vi på neste sak, som klima- og energiregnskap for Gol kommune, og der det Herbrand Jegleim som saksordfører.
2: Ja, ordfører, det var sak 36. Det klima- og energiregnskap for Gol kommune 2025. Denne saken her, den var i Natur og Næring 9. juni og her i kommunestyret i dag. Dette her altså, det har vært laget en rapport. Det noen som har laget en rapport. Så den rapporten på 14 CU, så jeg går ikke inn i den rapporten. Det kan de gjøre, de som har lyst til det. Men jeg kan si litt mer. Dette jo da et klima- og energiregnskap for Gol kommune. Og det går jo da på kommunale bygg. Det ikke hele Gol kommune med bedrifter og alle folk, liksom. Det Gol kommune sine bygg. I saksopplysningen så står det at energi- og klimaregnskapet for 2025 gir en samlet oversikt over Gol kommunes energibruk og klimagassutslipp. Dette gjelder Gol kommune som organisasjon og som omfatter tjenesteområder administrasjon og oppvekst og helse, eiendom og tekniske tjenester. Dette her regnskapet utarbeidet i tråd med GHG-protokollen, som en internasjonalt anerkjent standard for rapportering til klimagassutslipp. Formålet med dette regnskapet Det listet opp tre punkt, tre formål. Det ene at dette her skal gi grunnlag for styring og prioritering til klimatiltak. Og det skal følge utvikling i utslipp over tid og identifisere forbedringsområder. Og det går jo ganske bra. I saken så det laget noe søylu og kolonnu og slike ting. Og da ser man at det går bra. De utslippene, de største utslippene, det er sagt tre ting. Strøm, elektrisitet, det er det største utslippet, men det har gått ned en god del. Og det nest største er transport, og så er det avfall. Det er de tre tingene som i hovedsakelig har mest utslipp. Og ja, jeg holder på å si at det går nedover med Gol kommune, men det er altså utslippet som går ned. Det er klimagassutslippet som går ned, så da er det vel egentlig greit. Ja, jeg vet ikke hvor mye mer jeg skal gå inn på det. Det er jo som sagt laget noen kolonner nå. Vi har drivet med dette regnskapet i 10 år, fra 2015 til 2025. Startet med dette her i 2015. Og ifra 2015 og fram til nå, en tiårsperiode, så har utslippet vært redusert med 50%. Så jeg tenker at det er ganske mye det, på 10 år, redusert med 50%. Og så får vi håpe at disse her kolonnen fortsetter å gå nedover, at utslippet fortsetter å gå nedover. Jeg tenker at det greier seg, og da er innstillingen ifra, ja, det er vel ifra naturnæring, det er at energi- og klimaregnskapet for Gol kommune for 2025 vært tatt til orientering.
1: Takk skal du ha, og da er det ordet fritt. Ja, Toril Varg, Arbeiderpartiet, vær så god.
5: Ordfører, Gol Arbeiderparti vil gi en velfortjent honnør til administrasjonen, og spesielt til Jørn Magne, for det grundige arbeidet som gjort med energi- og klimaregnskapet for 2025. Og saksframlegget, som dere jo har nettopp hørt, har synliggjort hovedtallene på en svært oversiktlig og tydelig måte. Energi- og klimaregnskapet ganske interessant lesing. Ja, det gir et klart bilde av tilstanden nå, det ser bakover på endringen som har skjedd, og peker fremover mot hvordan og hva vi kan gjøre for å bli enda bedre. Og da når det totale CO2-utslippet i Gol kommune redusert med hele 23,1% siden 2024, og enda mer siden 2023, og vi har jo hørt hvor mye det de siste 10 årene, så det tydelig at det gjøres mye riktig i kommunen. Vi vet at det blant annet gjort mye for å energieffektivisere de kommunale byggene de siste årene, og at utslipp i forbindelse med transport betydelig redusert. Og det jo mye på grunn av elektrifisering av bilparken. Så det vi ser i årets energi- og klimaregnskap med andre ord resultater av en bevisst og målrettet innsats. Og dette en vinn-vinn-situasjon for Gol. Arbeidet gir gevinster for miljøet, men det slår også positivt ut lokalt gjennom reduserte driftsutgifter for kommunen. I tillegg vet vi at mer energieffektive bygg gir et bedre inneklima, noe som direkte positivt for folkehelsen til både ansatte og innbyggerne for øvrig i Gol. Så Gol Arbeiderparti vil derfor oppfordre administrasjonen til å fortsette dette gode arbeidet for miljø og klima, og fortsett for all del å synliggjøre resultatene for Gol-samfunnet. For eksempel da, gjennom utarbeiding av årlige energi- og klimaregnskap. Takk.
1: Takk skal du ha. Det andre som ønsker ordet? Du, Tom Rune, da tegner meg selv hvis du kan komme opp.
6: Ja, ordfører, jeg synes det bare var litt naturlig å ta ordet, fordi jeg jo så heldig at jeg får lov til å sitte i kommunens klimaråd. Og jeg hadde lyst til å bare peke på at det var veldig mye som kom fram i innlegget til representanten før meg, men viktigheten av å ha et sånt regnskap når en skal drive et aktivt klimaarbeid i en kommune, utrolig viktig. Hvis ikke så hadde vi sittet litt mer på MOFO og gjort de tingene vi trodde funket. Men akkurat nå så har vi et klimarådsarbeid som har en målsetting og som har en retning og som gjør at vi kan ta noen riktige avgjørelser. Vi har ikke en kjempestor pott med penger vi bruker, men den vi bruker vet vi faktisk at treff godt. Så jeg ville bare trekke fram og presisere hvor viktig det å ha et styringsverktøy som dette for å kunne gjøre treffsikre satsinger. Og så har jeg også lyst til å framheve at når vi har såpass stort fokus som vi har, både administrativt, men også politisk, det jo oss som kommunestyre som har vedtatt å ha et klimaråd, og at vi skal drive med klimaregnskap, og ikke minst har en egen kommunal klimaplan, og ikke minst også med på den regionale. Det gjør også at det får en smitteeffekt på det livet rundt oss. Og jeg synes at vi særlig heldige I går, som har mange bedrifter som opptatt til klima og miljø I sitt virke. Og jeg synes at det bare rett og rimelig at vi en av de bjøllekyrene som går foran for å sette fokus på dette. Så hadde jeg lyst til å bare presisere det. Takk. Sånn, fint. Da det referert til et forslag til vedtak, og jeg har ikke sett flere som har tegnet seg til dette. Så da betyr det at vi kan da gå til votering. De som da enige I det forslaget til vedtak, de kan forholde seg I ro, det andre viser stemmetegn, og så stemmer vi. Da den samrestes. Så foreslår jeg at vi tar en 10 minutters pause, sånn at vi kan fylle på litt vatten, for lufta litt rommet her, det ganske tett luft. Så de som trenger det, gir det nå. Da tar vi til 5 over. Da setter vi møtetatte, og vi går videre på sakslista. Nå det sak 37, forskrift om fellingsavgifter for elg og hjort I Gol kommune. Den saken går rett til kommunestyret, og der bare tok en råsjans og spurte om Jon Anders kunne være saksordfører for å slippe det selv. Vær så god, han sa ja.
7: Ordfører, da det forskrift om fellingsavgift for elg og hjort I Gol kommune. Dette en avgift som har vært betalt inn per dyr kort år. Det eneste grunnen til at den her I dag, det at det kommer en ny lov som vi må vedta I forskrift. Denne saken har vært I, ikke si vilt nevnt det, men vilt utvalget, over ute på høyring, og det ikke kom inn noen merknader. Jeg leser fremlegg til vedtak. Gol kommune vedtek lokal forskrift. Om fellingsavgifter for elg og hjort I Gol kommune. Det satsene for voksen elg og hjort følger det maksimale beløpet som vært fastsett av staten I statsbudsjettet kort år. Dette den viktigste inntektskilden til Viltfondet I Gol. Takk.
6: Takk. Da lurer jeg på om det noen som ønsker ordet til den saken. Det ser det ikke ut at det Og da går vi til votering, og innstillingen sagt fra saksordfører. De som da enige I forslag til vedtak, der kan forholde seg I ro. Andre viser stemmetegn når vi stemmer, og da den samrestes herifra. Da går vi videre, og der har vi kommet til endring av gebyr for 2026, Hallingdal av brand- og redningstjeneste IKS. Og der det Helge Fet som saksordfører. Vær så god.
0: Ja, ordfører, forskriftene, eller gebyrene vi ilegger folk som de må betale hvis de skal gjøre noe eller har gjort noe galt, hjemlet I lov og forskrift. Og Hallingdal Brann og Redning et interkommunalt selskap, og antagelig så må sånne endringer som dette lå opp I alle kommunene hvis ikke det bare gjelder Gol. Men saksopplysninger sier da at styret I Hallingdal Brann- og redningstjeneste har I sak 1626 fattet vedtak om endring I gebyr for 2026. Gebyrendringer omfatter også gebyr for utrykking til automatiske brannalarmer og endring av timepris til fastpris for arbeid med fresing av skorsteiner og plombering av skorsteiner eller ildsteder. Kommunene er bedt om å behandle gebyrendringene. Gebyr for utrykking på grunn av unødig brannalarm, eller såkalt falsk alarm, blir øket fra 2500 til 5700 per utrykking. Årsaken er nye vurderinger og at den har regnet på kostnader. Slike utrykninger utgjør omkring 45% av alle utrykninger, og det er et mål at det blir mindre av det. Gebyr for fresing av skorsteiner og poblering av av styret i Hallingdal brann og redning endret fra pris per time arbeid til fast pris per bostadeining, fritidsbostad. Grunngjøringen er at det vil være en fordel med lik pris uavhengig av avstand til brannstasjonen, i tillegg til at en fast pris er enklere å opplyse om når abonnentene spør om pris. Prisen per eining slash bygg er ikke per skorstein eller eldstad. Gebyrforslaget lyder fast pris for fresing av skorsteiner per bostadeining skorstrek fritidsbostad under 2200, fast pris for plombering av eldstad per bostadeining skorstrek fritidsbostad under 1400. Disse gebyrer erstatter eksisterende gebyr, timesats per påbegynt time, eksempelvis fresing med videre, som i dag lyder på 697 kroner per time. Øken i gebyr for unødige utrykninger vil bedre samsvaret mellom inntekter og reelle kostnader for brannvesenet. Fastsetting av oppdatert timepris for annet arbeid vil sikre rett kostnadsdekking. Og vurderingen her er da litt interessant, for satsen for unødige utrykninger vil kunne føre til øka utgifter for kommunene. Målet er å redusere slike utrykninger til automatiske brannalarmer i våre formålsbygg, inklusivt omsorgsbostader med videre, så langt det er mulig. Det er, det er likevel ikke realistisk å unngå det helt. For de andre gebyrendringene blir det vist til saksopplysninger samt vedlagt saksframlegg med vedtak. Og styreprotokollen fra styret for brann- og rednings interkommunale selskap ligger ved saken. Da. Så da er det forslag til eller innstillinger fra kommunedirektøren som har vært oppe i utvalg for natur og næring. Utvalg for natur og næring innstiller til at kommunestyret godkjenner følgende endring i gebyr for 2026 knyttet til Hallingdal brann- og redningstjeneste. Fast pris for fresing av skorsteiner per bostadeining og fritidsbostad 2200 kroner. Fast pris for plombering av eldstad per bostadeining og fritidsbostad 1400 kroner, og gebyr for unødig utrykking til automatiske brannalarmer per utrykking 5700. Punkt 1 og 2 erstatter eksisterende gebyrtimesats per påbegynt time, eksempelvis fresing mv. Gebyret er gjeldende for vedtaksdato 16.6.2026. Gebyret er hemmelig i forskrift om gebyr for gjennomføring av feiring og tilsyn av fyringsanlegg i Gol kommune for 2024 FOR, altså vedtatt i 2024 den 5. mars. Takk.
1: Takk skal du ha. Og da er det ordet fritt i den saken. Er det noen som ønsker ordet? Det ser det ikke ut at det er. Og det betyr at innstillingen fra UNN, som nå akkurat ble opplest, det er det vi skal gå til votering over. Og de som er enige i det forslaget, der kan forholde seg i ro. Det andre viser stemmetegn om å stemme. Og da er den samløstes. Da går vi til neste sak, som er en skjenkeløyvesak. 2026-2028 Ming Beijing House. Og der er det Trond Arne Johansen som er saksordfører. Vær så god.
8: Ja, ordfører, dette her er jo det som er eneste forskjellen på dette her fra det som vi har hatt tidligere, er jo at nå har det gått fra enkeltmannsforetak til aksjeselskap, så det er ikke noe forandring i det som jeg har vedtatt enstemmig tidligere. Så da, derfor leser jeg bare innstilling til, fra kommunedirektøren. Punkt 1. Det innvilges inn- og utendørs skjenkeløy for alkoholholdig drikke for gruppe 1-3 i tilknytning til Ming Beijing House AS, organisasjonsnummer 937-496-702, på adressa Sentrumsveien 59-3550 Gol. 2. Ming Beijing House AS godkjennes som løyvehaver. 3. Som styre for løyve godkjennes Chang Ming Cheng, født 09-10-66, som stevnepunkt 4. Som stedfortreder godkjennes Xiao Jin Feng, født 30.05.65. Punkt 5. Inndørs løyve gjelder for et areal på 200 kvadratmeter med plass til 96 gjester. Punkt 6. Utendørs løyve gjelder for et areal på 90 kvadratmeter med plass til 55 gjester. Utendørs skjenkeområde må være tydelig avgrenset. Punkt 7. Løyve gis innenfor kommunens skjenketid fastsatt i forskrift. For alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 er skjenketiden fra klokken 12 til 23, og for alkoholholdig drikk gruppe 3 er skjenketiden 13 til 23. Punkt 8. Ved større arrangement skal det stilles vilkår om bruk av vakthold og utarbeiding av risikoanalyse for løyve gis. Punkt 9. Det er foresatt at lokale areal er godkjent av andre offentlige myndigheter og eller grunneier for den planlagde bruka. Punkt 10. Løyve innvilges for kommende løyveperiode, det vil si fra kommunestyret gjør vedtak til og med 30.9.2028. Takk.
1: Takk skal du ha, og da det ordet fritt i den saken. Det ser ikke ut at noen ønsker ord i den saken. Da går vi til votering, og forslaget akkurat referert. De som enige i det forslaget til vedtak kan forholde seg i ro, og det andre viser stemmeteng, og da den enstemmig. Og da Trond Arne Johansen også saksordfører på neste sak, som en skjenkeløyve for Hesla Farm AS.
8: Ja, ordfører. Dette her akkurat det samme som forrige sak også, fra et enkeltmannsforetak til et aksje. Så da tar jeg innstillingen fra kommunedirektøren. Det innvilges innen og utendørs skjenkeløyve for alkoholholdig drikke i gruppe 1-3 i tilknytning Hesla Farm AS, organisasjon nummer 9360377 på adressa i Hemsedalsvegen 23-3550 Gol. Punkt 2. Hesla Farm AS godkjennes som løyvehaver. Punkt 3. Lydia Hesla, født 16.05.65, godkjennes som skjenkestyrer. Punkt 4. Gudrun Hesla, født 08.05.72, godkjennes som stedfortreder. Punkt 5. Indørs løyve gjelder for et areal på 234 kvadratmeter med plass til 60 gjester. Punkt 6. Utendørs løyve gjelder for et areal på 116 kvadratmeter med plass til 60 gjester. Utendørs skjenkeområde må tydelig være avgrenset. Punkt 7. Løyve gis innenfor kommunens skjenketid fastsatt i forskrift. For alkoholholdig drikk i gruppe 1-2 er skjenketiden fra klokka 08.00 til 02.00. For alkoholholdig drikk i gruppe 3 er skjenketiden fra klokka 13 til 02.00. Punkt 8. Ved større arrangement kan det stilles vilkår for bruk av vakthold og utarbeiding av risikoanalyse før løyve gis. Punkt 9. Det forutsatt at lokale arealer er godkjent av andre offentlige myndigheter og eller grunneier for den planlagte bruka. Punkt 10. Løyve innvilges for kommende løyveperiode, det vil si fra kommunestyret gjør vedtak til og med 30.9.2028. Takk.
1: Takk skal du ha. Da ordet fritt i den saken, og da ser det ingen som tegner seg. Det betyr at vi kan gå til votering, og da har saksordfører sagt hva som forslag til vedtak, og de som enige i det kan forholde seg i ro, det andre viser med stemmetegn og med stemme. Da det samrøstes herifra. Siste saken i dag en UAF-sak, så jeg hadde tenkt å spørre kommunestyret om de kan synes det greit at de tar orienteringen mine først, sånn at både de som tilhørere kan få lov til å gå ut når vi skal behandle den siste saken. Det greit for kommunestyret? Ja. Greit, jeg skal prøve å være rask. Jeg hadde satt opp da Campus Hallingdal neste skritt. Det som skjer med her lokalt har bedt om et teamsmøte før sommeren, men også et fysisk møte rett etter sommeren for å da legge en ny prosess på, eller legge opp en prosess på å utarbeide denne nye modellen som skal tres i kraft fra 2027. Nå husker jeg ikke når sist jeg orienterte dere om dette. Jeg tror jeg sa noe om det på strategikonferansen. Men i utgangspunktet så er det jo sånn at konsekvensen av dette vedtaket som ble fattet i styret er jo at USN skal være til stede flere plasser i Hallingdal, og at det ikke er denne faste campusen som blir bygd opp, og at man prøver seg på en ny modell som tar for seg enda større grad av desentralisert og fleksibel utdanning. Den modellen skal vi utarbeide i lag, og det arbeidet starter til høsten. Det betyr at alle de som studenter ved USN i dag, og som har søkt for det neste året, skal være det både nå og til neste år. Så alle der blir varetatt. Så der jobber vi videre, også med det andre, holdt på å si, eierne til prosjektet, altså regionrådet, med også strategien fremover, hvordan vi ønsker å posisjonere oss. Så de satt opp totalberedskapsåret. Ville bare minne dere om at vi midt i et totalberedskapsår, og så har vi tenkt å gire det opp et siste hakk til høsten rett etter sommeren. Gol kommune har utarbeidet egne plakater som viser opp med en informasjonspunkt, heter det. Informasjonspunkt. Og det jo i fall e-kommen vår blir borte, altså muligheten til å kunne kommunisere på telefon eller internett. Da vil vi rulle ut det til høsten, de plakatene, og være veldig tydelige til befolkningen hvor de skal møte opp hen i fall dette skjer. Det vi også skal gjøre til høsten at hele Norge, alle kommunene, skal øve i en felles øvelse som heter Hele Norge øver. Og i tillegg til det så har vi laget en sånn standardpresentasjon om hva både kommunen gjør beredskapsmessig, men også hva befolkningen kan gjøre selv i beredskapssammenheng, som vi da kommer til å bruke på alle de arenaene vi for eksempel kaffemøte med eldre, frukostmøte med næringslivet, og så videre. Så da vet vi at det blir litt mer trykk på det til høsten. Ellers så fikk de kan som sitter i utvalg informasjon i denne runden, møterunden, at når det gjelder navneprosess i forhold til ny barnehage, så blir det til høsten. Og der rådslo jeg med litt med formannskapet, fordi der hadde vi egentlig to alternativer. Det at administrasjonen lager en sak og spiller opp noen navn som vi skal ta stilling til. Men det andre at vi gjør en litt større greie ut av det og ber om innspill for befolkningen og eller andre interessenter. Og formannskapet synes at det hadde vært en god idé å breie det ut litt og skape litt blest rundt det prosjektet. Ikke bare fordi at det et barnehageprosjekt, men også fordi at det et spesielt prosjekt med at vi også kjører avlastning her. Så derfor ville da formannskapet anbefale at vi kjører en litt bredere prosess, men at vi fortsatt da tar sikte på at det navnet bestemt før vi har prøveåpning i desember. Så hadde jeg ikke klar over det. Så har jeg skrivet opp beredskapsdagen, og for de som var der, så er det kjempebra. For de som ikke var der, så vil jeg bare si at det en veldig god mulighet å se hvordan som bor av beredskapsinitiativ i Hallingdal. Der jo alle kommunene invitert, og det viser egentlig fram alle aktørene på en veldig god måte. Og så det jo veldig aktuelt i tiden, så jeg vil bare liksom gi honnør til deg som drar i gang denne beredskapsdagen og setter det fokuset, og at det også da en stor del av det som går på å invitere, det blir feil å bruke prominente gjester, men det jo det også, men at vi også får koblet dette opp imot nasjonale myndigheter og viktige aktører og samarbeidsaktører i beredskapsarbeidet, så det veldig, veldig bra. Og Bjørnis, for ikke å prate om han. Han var der to ganger. Så har jeg satt opp Hallingdal Renovasjon. Dette tror jeg også at jeg nevnte for formannskapet, men jeg tror det for lenge siden til at jeg tok det på strategikonferansen. Men jeg og Tom Rune, vi møter jo da som i representantskapet til Hallingdal Renovasjon, og der hadde vi en sak som gikk på innhenting til egenkapital. Og så det flere grunner til det, men blant annet så det jo at vi har vedtatt å legge ned øvnen, og så det noen andre faktorer som slår inn. Og der fikk vi egentlig to alternativer som vi må ta høgde for i våre budsjetter i Gol kommune. Det ene alternativet ville vært en sum på ca. 4,3 millioner som vi måtte da skyte inn i selskapet. Alternativ B, som et mer gradvis tilnærming, der lander vi på litt i overkant av 2 millioner. Da vet ikke han at jeg har varslet at dette kommer til oss i budsjettsammenheng, og det må legges til rette for i budsjettet. Så da bare at det greit at han vet at vi behandler i representantskapet, og vi har gjort en tredje ting kanskje i repskapet som var litt viktig, Tom Rune, og det var at vi stilte spørsmål rundt hvordan vi gjør det med videre næringsavfall i Hallingdal Innovasjon, og grunnen til det var at historisk så dannet vi jo Retur av Valhall som driver med næringsavfall for renovasjon, for å ha nok å brenne i øvnen vår. Og nå når vi ikke har øvn lenger, så bør vi i hvert fall vurdere det oppimot den driften vi ser i dag. For mye av det behovet eller underskuddet er vel også myntet på næringsaktiviteten. Ja, største delen. Ok, jeg lar det være med den. Og så har jeg satt opp legevaktsutredning. Den går som... som tenkt, der hadde vi en justeringssak I regionrådet der vi sa at det var greit at det var den senere leveringen først tiltenkt, så der får vi en endelig rapport I desember 2026. Der har de et veldig brett og godt kunnskapsgrunnlag nå, der blant annet evalueringen fra de legevaktsamarbeidene vi allerede I skal ligge til grunn, og så vil vi da få denne rapporten I løpet av høsten til vår behandling. Så de gang klar over at den Den ruller og går. Jeg var på besøk hos deg, det var derfor jeg tok det opp nå. Så har jeg satt opp prosess politisk struktur. På økonomikonferansen så spilte jo administrasjonen opp spørsmålet om en eventuelt ny politisk struktur, for det noe vi må faktisk ta høgde for allerede året før et valgår. Så derfor det viktig å løfte spørsmålet. Det har blitt gjennomført et gruppeledermøte, der alle gruppelederne har møttes og diskutert om dette noe vi ønsker oss. I forkant av gruppeledermøtet så sendte jeg ut en undersøkelse, NRM Forms som det heter, der jeg spørte etter hvor man synes var bra med den strukturen vi hadde, hvor vi synes var dårlig, og hvor vi ønsket oss I en eventuelt ny struktur. Det var 18 som svarte, og det betyr at jeg tror fra administrasjon så tror det kom I hvert fall 4 svar, om ikke 5, så da betyr det at vi absolutt ikke alle I kommunestyret som har svart på undersøkelsen, og sånn det, det forstår at ikke alle har tatt seg tid til det. Men trenden I svaret at en ikke ser for seg en totalt ny struktur, med ny utvalgsstruktur for eksempel, eller antall medlemmer. Men det en ser at han har forbedringspotensiale på visse punkt. Og så kan jeg referere kanskje litt kjapt bare hva det går på, sånn at det klar over det. Alle gruppelederne har fått ut I mørgodagen på å gi tilbakemelding om de enige I det forslaget til mandat som vi sender over til administrasjonen. Vi foreslår en prosess som starter rett over sommeren og som går til vinterferien. Og så foreslår vi også til administrasjonen at vi likt besatt I den gruppa. 5 politikere, det blir utvalgslederne pluss 2 andre fra andre politiske partier enn utvalgslederne. Og fra administrasjonen så foreslår vi kommunedirektør og sine kommunalsjefer og økonomisjef. Men dette skal de ikke få lov å diskutere. Det vi har satt opp over utfordringer som man peker på, politisk og administrativt, det dette med dobbelt og trippelt behandling. Her ønsker en seg kortere beslutningslinjer og færre behandlinger. Uklar rollefordeling. Her ønsker en seg klarere roller. Hvem det som skal bestemme hva for noe? Og mindre overstyring til hverandre. Så ser han også at det en svak kobling mellom fag og økonomi, og her ønsker en seg bedre økonomistyring, ikke bare I formannskapet, men også at fagutvalget tar et større ansvar også for det økonomiske ramma som de faktisk sitter med, og at formannskapet må tidligere inn I budsjett- og økonomiprosessen. Og så det også noe som henger igjen fra at noen ønsker seg å se på struktur, så her ser han at det en ønsker å bevare demokratiet med å ha bred deltakelse med utvalg som arena, altså at vi anerkjenner at det I utvalget man gjør det meste av det demokratiske arbeidet. Og så har man også satt opp ineffektive møte- og saksbehandlinger, altså å se på hvordan man kan gjøre det mer presist og effektivt, sånn all over. Så da, hvis alle gruppelederne enige I den oppsummeringen jeg har gjort, så vil det mandatet bli sendt over til kommunedirektøren som tar det opp med sin stab, og så blir vi enige om vegen vi det derifra. Yep. Jeg satt på en ekstra sak som ikke står på innkallingen, og det var at I dag var jeg på besøk hos 10. klasse. Og det var veldig, veldig hyggelig. Det har vi jo prøvd å gjøre nå fast de siste årene, at vi tar en tur innom til 10. klasse. De står midt I en... ny fase. De skal over I videregående opplæring. Noen av de skal kanskje også gå på videregående opplæring en annen plass, eller kanskje noen skal ut og jobbe eller ta seg et friår, eller litt forskjellig. Så vi bruker den muligheten vi har til å ta en prat med deg. Jeg helste masse fra Dikko og spørte deg litt om hvordan de opplevde Gol som oppvekstarena. Fortalte deg litt om de satsingene vi har gjort, og om det Jeg brukte litt sånn der språk som jeg bruker hjemme hos hus, det tommel opp og tommel ned, for at 10. klasseelever ikke så glad I å snakke for masse I plenum, så jeg fikk litt sånn litt tilbakemelding på hvordan jeg opplevde Gol som oppvekststed. I tillegg så benyttet jeg muligheten til å sende ut det skjema som jeg også brukte I fjor, som jeg skal gå gjennom I sommer, der jeg spør dem hva de synes bra med gol, hva de synes kan bli bedre med gol, hva de kan bidra med I gol for å gjøre det til en bedre plass å bo, og hva de kan bidra med som voksen hvis de eventuelt kommer tilbake. Og det siste spørsmålet at jeg også spør deg om hvis de var lokalpolitiker, hva ville de ha prioritert å jobbe med? Så har vi en sånn liten greie til slutt, der jeg ber deg om, da får deg en gul post-it-lapp, og så ber jeg deg om å skrive ned hvis det noe som bekymrer deg, sånn ærlig, bekymringsfullt, om det på sine egne vegne, om det for en gruppe, om det for en kamerat, eller et eller annet. Og det ikke fordi at vi skal kunne spore det tilbake til den enkelte elev, men det for å danne seg et bilde for hvordan de opplever hverdagen sin, om det noe som særskilt utfordrende, og om det en trend. Det var veldig fint å være på besøk hos deg, og jeg fikk inn masse, masse svar, og de kan skal få en oppsummering av det etter sommeren, for det skal jeg faktisk sette meg ned og lese. For dette gjør vi faktisk analogt, det liksom, det gjør vi på ark. Jeg skal også, jeg veldig glad for det, blitt spurt, og det, jeg har gjort det flere år på rad, men det veldig hyggelig å bli spurt om å komme og holde en liten tale til 10. klasse avslutningen, som på torsdag. Der gleder jeg meg til å prøve å komme med noen gode råd til de unge lovene. Og det der skal videre. Det synes jeg var mest morsomt var at dette det første kullet som har gått på god skole fra første klasse til 10. klasse. Og jeg kjørte Herman og Henny teknikken så spurte jeg, det tommel opp eller det tommel ned? Og det var veldig glad for å se at de synes at det var veldig ok. For det har vi jo vært spente på om hvordan det å legge til rette for en skole der du går på samme skole I 10 år. Så skal ikke det være faktagrunnlaget for hvordan dette her på en måte har skjedd, men det en fin temperaturmåler å ta med seg til kommunestyret, som var oppriktig bekymret for dette, men tilbakemeldingen litt spontant, og ikke nødvendigvis av absolutt alle som satt der, men et stort flertall var at dette hadde dere opplevd som bra. Så det synes jeg kommunestyret skal ta med seg inn I sommeren. Dette da siste kommunestyret før sommeren. Vi har en sak vi skal behandle UAF. Så med det så har jeg lyst til å bruke anledningen til å takke for dette vårhalvåret. Masse god jobbing. Takk for tålmodighet. Takk for innspill. Takk for engasjementet. Og så tror jeg at vi får det veldig travelt og veldig spennende til høsten. Så med det så sier vi takk for nå, og så hever vi ikke møtet, men jeg ber om at de som ikke skal være med på den UOF-saken må få lov å gå. Og så håper jeg at de kan vente ute da, og bli med på resten av avslutningen etterpå.
9: Så var det tippet du, kongen. Unnskyld. Så var det takket du. Så var det de 12 riktige tipptekene. Heime, heime, hjorte. Ua bort, hjemme, borta bort. Bytta bort, jeipe, krampe. Hjemme, krupp. Kruppen. Den siste kampen trukket.

0: Jeg ønsker velkommen til Stølstrup på stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Kruge, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport fra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrup lørdag 11. juli.
1: Alle I hytte og hus. Har du en internetløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
5: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåver, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåver går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Kronprinsesse Mette-Marit er operert og har fått nye lunger, det opplyser kongehuset. Hun vil være innlagt i flere uker for opptrening og justering av medisiner. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen i tiden som kommer. Slottet planlegger en ny oppdatering først når kronprinsessen skrives ut. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon i protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste, og at det vil legitimere reduksjoner i formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene i skattekommisjonen. Regjeringen sier at den ikke vil undersøke om avgiftskuttet på drivstoff fra 1. april kom forbrukerne til gode. Det kan tenkes at de likevel må gjøre det når Stortinget skal behandle et representantforslag fra SV i dag. De ønsker å granske prisoppførselen etter kuttene, men det er uklart om forslaget får flertall. Forsvarsdepartementet mener Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstoffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt mandag gikk høringsfristen ut, så det kom over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetssoner og økte utslipp til Oslofjorden, mens Forsvarsbygg viser til behov for høyere produksjonskapasitet. Nesten 1,5 million mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: You can, because it ain't gonna be there when you wake up, man.
2: On Richard.
1: Richard Bellavent.

0: Espen Bredesen, klarer du å slå lagkameraten din da? Dobbelt norsk kan det bli her i dag. Lasse. Lasse, du klarte det. Skal vi se på Espen. Der får Bredesen klart signalet. Nå vi så spent i ut på håndkanten. Der med Espen ut på skia. Det ser veldig bra ut fra Aud. Og flytter det over og flytter langt. Et brakt opp av Espen Bredesen.
1: Det er
0: dobbelt norsk. Det blir dobbelt norsk. Dobbelt norsk.

0: Jeg ønsker velkommen til Stølstrøk på stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Krüge, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport fra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrøk lørdag 11. juli.
1: Alle I hytte og hus. Har du en internetløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholdsseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
5: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. No!

Også I år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støttet lokalradioen din.
1: Kronprinsesse Mette Marit er operert og har fått nye lunger, det opplyser Kongehuset. Hun kommer til å være innlagt i flere uker for opptrening og justering av medisiner. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen i tiden som kommer. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon i protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste, og at det vil legitimere reduksjoner i formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene i skattekommisjonen. Regjeringen sier at den ikke vil undersøke om avgiftskuttet på drivstoff fra 1. april kom forbrukerne til gode. Det kan tenkes at de likevel må gjøre det når Stortinget skal behandle et representantforslag fra SV i dag. De ønsker å granske prisoppførselen etter kuttene, men det er uklart om forslaget får flertall. Forsvarsdepartementet mener at Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstofffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt på mandag gikk høringsfristen ut, og det kom over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetszoner og økte utslipp til Oslofjorden. Nesten 1,5 million mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Et flertall på Stortinget sier nei til forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går fram av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Så langt har lungetransplantasjonen til kronprinsesse Mette-Marit vært vellykket. Det sier avdelingsleder Arnt Fjane ved kirurgisk avdeling på Rikshospitalet til NRK. I likhet med alle andre lungetransplanterte vil kronprinsessen være innlagt på Rikshospitalet i flere uker fremover. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen. En tidligere politibetjent i Agder er tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. En mann i 20-årene er bekreftet død etter en drukningsulykke i Trondheim i natt. Politiet sier han ble funnet livløs under vann da han badet sammen med en kamerat. Hendelsen fremstår som en ren ulykke. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen er ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon i protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste, og at det vil legitimere reduksjoner i formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene i skattekommisjonen. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Kom deg, Krabbe.
1: Jeg ønsker velkommen til Stølstrøk på stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Krüger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrøk lørdag 11. juli.
2: Alle I hytte og hus. Har du en internetløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Pressholdseter 7.-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

Også I år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42. Jeg gjentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Så langt har lungetransplantasjonen til kronprinsesse Mette-Marit vært vellykket. Det sier avdelingsleder Arnt Fjane ved kirurgisk avdeling på Rikshospitalet til NRK. I likhet med alle andre lungetransplanterte vil kronprinsessen være innlagt på Rikshospitalet i flere uker fremover. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen. En tidligere politibetjent i Agder er tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. En mann i 20-årene er bekreftet død etter en drukningsulykke i Trondheim i natt. Politiet sier han ble funnet livløs under vann da han badet sammen med en kamerat. Hendelsen fremstår som en ren ulykke. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen er ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon i protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste, og at det vil legitimere reduksjoner i formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene i skattekommisjonen. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: kommer det krabben.
1: Jeg ønsker velkommen til Stølstrøk på Stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Krüge, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport fra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrøk lørdag 11. juli.
2: Alle I hytte og hus. Har du en internetløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. No!

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåver, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåver går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Så langt har lungetransplantasjonen til kronprinsesse Mette-Marit vært vellykket. Det sier avdelingsleder Arnt Fjane ved kirurgisk avdeling på Rikshospitalet til NRK. I likhet med alle andre lungetransplanterte vil kronprinsessen være innlagt på Rikshospitalet i flere uker fremover. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen. En tidligere politibetjent i Agder er tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. En mann i 20-årene er bekreftet død etter en drukningsulykke i Trondheim i natt. Politiet sier han ble funnet livløs under vann da han badet sammen med en kamerat. Hendelsen fremstår som en ren ulykke. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen er funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy er i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen er ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: oster og diverse sånt da.
1: Fra hun?
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Og, men det liksom spennende. Du terskelen for å prøve det, for det blir så lett tilgjengelig da.
1: Mm-hmm.
0: Blir litt mindre.
1: Ja, men det smart. Det veldig greit å kunne teste litt sånn og...
0: Ja, det litt ikke morsomt.
1: Kan spise på en måte at... Ja. Eller man kan jo, men burde ikke.
0: Ja, men det litt morsomt, og så det noe med å på en måte støtte opp under og være klar over alt man kan få, da. For det merker jeg jo, liksom, det stadig nye ting som dukker opp som du ikke var klar over at var et tilbud her, eller at du kan få tak I her.
1: Mm.
0: Så det liksom det å ja, få greie på det, at det tilgjengelig, og at man prøver det, rett og slett.
1: Det en ost som du kan anbefale?
0: Ja, men jeg husker jo ikke hva den heter. For det var en veldig god hvitost vi hadde. Fra Gurostølen.
1: Hva det mest interessante som skjer I Hallingdal I løpet av året? Det en ting du ofte gleder deg til? Når jeg var liten, så var det I hvert fall Hallingmarken. Var det sånn for deg
0: også? Ja, det var Hallingmarken. Jeg husker en gang det var skumpake på Hallingmarken. Det var liksom...
1: Oh.
0: Det...
1: Ja, jeg vet det. Ute foran scenen der.
0: Så hadde jeg sånn... Det husker jeg så godt, for da tenkte jeg sånn... Det hadde jeg ikke her I Hallingdal. Det hadde jeg ikke sånn det var. Så Hallingmarken var jo det store før. Jeg har ikke fulgt det for min demnåling. Men nå har jeg jo barn som...
1: Sånn, nå begynner de å komme I...
0: Jeg gleder seg veldig ja. Til alt det der. Så jeg veldig glad I boligdagen da, nå.
1: Ja.
0: Her jeg bor.
1: Ja.
0: Men det også fordi vi har jo bilcrossløp her. Mm-hmm. En mann som har kjørt litt bilcross før. Og så det synes jeg litt gøy.
1: Hva heter den banen da?
0: Fuglehagen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, jeg har kjørt oppgitt, kastet folk og kjørt.
0: Og nå det jo. Ja, men det veldig, jeg synes det litt morsomt at det skjer noe sånt.
1: Mm.
0: Og da har du på en måte, ikke sant, da har du bilklossløp og liv på fuglagen, og så har du masse boder og handelsliv I sentrum, og så det gjerne konserter og sånt på kvelden. Så jeg synes det kjempemorsomt. Og jeg har to veldig bilinteresserte gutter hjemme også. Så det liksom det store.
1: Ja.
0: Så jeg må kanskje si at jeg gleder meg til goddagen, ja.
1: Mm. Blir det noe I juni?
0: Juli.
1: Første
0: helga, nei, midten av juli, rundt sånn 16-17.
1: Mm. Ja. Hvis du skulle hatt et annet yrke enn det du har I dag, hva ville det vært da?
0: Jeg har egentlig tenkt mye på sosionom.
1: Mm.
0: Eller lærer.
1: Ja.
0: Etter jeg fikk barn, har jeg tenkt litt den retningen.
1: Mm.
0: Nå har jeg lagt det litt fra meg... For nå har jeg lyst til å begynne å studere økonomisk bærekraft I høsten, innenfor det jeg allerede driver I. Så nå har jeg liksom finnet en sånn, hva skal jeg si, en litt sånn, det her føler jeg brenner for igjen. Men jeg har nok savnet enda mer den der, hva skal jeg si, det å være litt sånn ressurs og kunne hjelpe andre. Det gir meg veldig mye mening, og det får jeg jo som rådgiver I bank utifra det vi snakket om I sted. Men det hadde liksom vært enda mer sånn tydelig samle sammen og hjelpe og liksom det her det du kan benytte deg av, hvilke rettigheter har du, eller som lærer så tenker jeg at det så viktig å ha gode lærere som ser prøver å se barna og hjelpe dem på det nivået de I og kanskje utgjøre en forskjell, ikke sant?
1: Mm.
0: Så jeg nok det måtte vært et yrke der jeg føler at jeg betyr noe for noen.
1: Mm. Men du kjenner på det I det yrket her også?
0: Ja, jeg gjør det, absolutt. Men jeg har veldig lyst til å studere litt I høsten, men det blir jo mer som påbygging innenfor der jeg allerede
1: Mm. Men hva annet kan du gjøre da etter å ha tatt den utdanningen?
0: Jeg tror det ganske mye, men det jeg tenker I forhold til bærekraft at det kommer til å skje så mye mer nå fremover. For det går på akkurat nå da, jo at man har... FN har jo satt opp 17 bærekraftsmål som man skal nå innen 2030. Og jo nærmere 2030 vi kommer, jo viktigere det jo at man... Det kan ikke bare være mål på papiret, man må gjøre en innsats for å nå det. Og da tenker jeg at det viktig at man har kunnskap om det. Og at man liksom vet litt hva man snakker om og hva man kan gjøre for å bidra til at det blir nådd. Og finansnæringen blant annet har jo også forpliktet seg til å nå... Være med å nå de målene. Så

0: tenker at den utdannelsen kan egentlig bidra til ganske mye.
1: Mm.
0: Og så kjenner jeg, jeg har akkurat begynt å liksom grave litt I det, men jeg blir veldig engasjert. Det egentlig, det så mye mer enn hva jeg tenkte det skulle være og trodde det skulle være. Da. Ja.
1: Men kan du jobbe ved siden av, eller blir det fulltidsstudie?
0: Nei, det deltidsstudie. Det lagt opp til at man skal kunne jobbe ved siden av. Så jeg vil jobbe ved siden av, kanskje ikke fullstilling, men ja, jobbe litt ved siden av.
1: Mm. Har du noen siste, et siste økonomisk tips til lytterne I Radio Hallingdal?
0: Vær ryddig. det dritkjedelig. Nei, men det jo, mitt siste økonomiske tips jo egentlig å være bevisst på hva man bruker. Det jo så vanskelig og så enkelt som det.
1: Vær bevisst.
0: Vær bevisst på hva du bruker.
1: Mm. Ja. Men den fin.
0: Mm.
1: Vi avslutter med en låt som du hører mye på om dagen.
0: Nei, det ikke helt om det så mye om dagen. Du skulle ha en låt som gir helgestemning, du.
1: Mm. Ja, men da skal du få lov til å gi det I søden.
0: Fordi den var litt morsom, for der var det jo alltid fra skal man ta en broilersang eller sånn.
1: Ja.
0: Men jeg jo veldig litt ute for tiden, så da blir det bare så du vet det med Stavanger-kammeraten.
1: Den fin da.
0: Den fin.
1: Ja.
0: Ja.
1: Da sier vi god helg, og så hører vi på den.

Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. 12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott i dag at hun nå er transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet i Oslo og betegnes som vellykket. Det er ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke er lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent i Agder er tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen er funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy er i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Denne første økningen er ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Da vi direkte inne fra studio vårt I Radio Hallingdal I Hol. Det finalen av Kven veit mest. Det vi startet med når laget var på plass, det var å trekke rekkefølgen av hvem som skulle starte. Vi starter med laget fra Geilo. De sitter klare her inne I studio. De skal svare på 4 spørsmål. Når de har svart, så får vi inn laget fra A-klassa på Gol, som skal svare på de 4 samme spørsmålene. Og så til slutt får vi inn laget fra Nesby. Vi har kontrollert at laget som ikke I studio, de sitter nå innesperret I sine små celler rundt om på huset her, uten mobil, uten radio. Så de får ikke med seg noen ting av hva som skjer. De sitter og skriver ned hovedstader og løser matteoppgaver. Så dere skal få lov til å gjøre det etterpå, Gjelo. Men aller først så skal dere altså ut I ilden her og svare på finaleoppgavene. Og nå det jo kanskje noen som sitter og lytter som ikke har hørt dere fra Gjelo på radioen før. Så dere skal få presentere dere igjen. Fornavn, etternavn og hva dere gjør på fritiden.
1: Hei, jeg heter Lian Skogheim Køyl, og jeg liker å spille fotball.
2: Jeg heter Astrid Skare Soledal, og jeg liker å gå skiskytting.
3: Jeg heter Amalie Bjørkedal, og jeg liker å spille håndball.
0: Supert! Og har dere pratet om hva skal dere bruke de 5000 til hvis dere vinner Kven veit mest?
2: Vi diskuterer om kanskje aking på Dagali, eller rafting på Dagali.
0: Spennende. Bruke det lokale, det høres flott ut. Nei, men så bra. Skal vi ha... Vi kan introdusere hvem som ellers I studio her. Dommer, det Petter Ukke. Han har kontrollert spørsmålet, så vi sikre på svaret der. Det Simen Skogheim som sitter I teknikken. Og så har vi Sofie Fanfelt-Viken som studiovertinne. Og så Mia Langås-Flotta som stiller spørsmålet. Ok, Geilo, dere klare til første spørsmål?
4: Ja. Yes.
0: Ja, jeg skal kanskje stille det, nå ser jeg på deg, Petter. Det handler om... Kanskje, ja, det handler om vinter-OL. Dere nikker og tommel opp her. Hvordan det tema dere har øvd på?
4: Yes. Vi vet I hvert fall medaljene.
0: Okay. Ja. Nei, men da stiller jeg bare spørsmålet.
4: Ja.
0: Vinter-OL. A. Hvor mange gullmedaljer tok Norge? B. Hvor mange sølvmedaljer tok Norge? C. Hvor mange bronsemedaljer tok Norge? Og D. I hvilket land ble vinter-OL arrangert I år?
4: Ok. Det I hvert fall 18.
2: Ja, 18.
4: 12.
2: 11.
4: Italia.
2: Milano
4: Cortina.
2: Ja, ja, det. Men det land. Ikke skrive med Milano. Ja, ja. Ok.
4: Hæ? Det Cortina eller Cortino?
2: Cortina. Det står jo på alle kasparbeidingen sånn.
4: Så.
2: Jeg tror vi ferdig da.
4: Ja, det var det.
2: Jeg.
0: Dere får nå hele denne... Nå hører ikke dere denne musikken, men denne tenkemusikken. Som skal stresse dere bakgrunnen. Den surrer og går. Dere får egentlig ut hele den musikken, men dere ferdige allerede.
2: Yay. Da kan vi underholde opp.
0: Ja. Helt sikre? Nå må dere være helt sikre, så kan vi få svaret.
2: Ja. Yes, ok, greit.
4: Det blir til sammen 30, 41.
2: Ja, vi vet at det 41 da.
0: Ok, da kan vi motta svaret vi.
4: Vi svarte A, 18 gull, B, 12 sølv og C, 11 bronse.
2: Nei, det.
4: Det, og så at det arrangeres I?
2: Italia.
4: Ja, Italia.
0: Ja, for da skulle vi altså frem til landet.
2: Ja, det stod det.
4: Det I Milano, Milano Cortina, Italia.
0: Mm-hmm. Ja, Petter.
5: Ja, jeg sier ingenting, jeg ferdig.
0: Du, det gjør du
5: det
0: vel ikke?
5: Det blir til slutt I dag,
0: det. Det gjør du vel selvfølgelig ikke.
5: Okay. Nå får deg bare spørsmål, og så noterer jeg ned.
0: Det,
5: okay. Så blir det når alle tre lagene er ferdige.
0: Ja, du er en sparting. Dette... Ok, klare for spørsmål nummer to.
2: Ja.
0: Det nærmer seg påske, som er en veldig viktig tid for Radio Hallingdal, hvor vi har radiosendinger hver kveld. Men påska, den er også veldig viktig for andre enn oss her i radioen og lytterne våre. Dere skal jo ha lært om hvorfor vi feirer påske både i barnehagen og på skolen. Så vi lurer nå på, hva skjedde med Jesus følgende dager i påska? A. På palmesøndag, B. Langfredag og C. Første påskedag.
2: Ok, palmesøndag.
4: Da
2: kom han ridende inn på et esel og de tog som palmeblader.
4: Ja. Kom.
2: Så bra.
4: Ja. Og de hyllet han med palmeblader.
2: Ja, ja. Noe sånt. Ja. Og så langfredag, da ble han hengt på korset. Så han hang der fordi det var en langfredag.
4: Ja.
1: Men han gikk jo først med det korset på ryggen gjennom hele byen.
2: Han hang på korset.
4: Han hang, men han døde også. Han hang og døde på korset.
2: Ja, men han hang i forhold på korset.
4: Ja. Han hang og...
2: Du trenger ikke å si, Amalie. Dette har vi snakket om. Og så se, han sto opp fra de døde.
4: Ja.
2: Han ble ikke funnet i hulesengen, og han hadde stått opp fra de døde eller noe sånt.
4: Opp. Ja.
2: Sånn!
0: Dere er klare igjen?
2: Yes! Ja.
0: Da bare fader vi ut i arv.
2: Ja.
4: Ja.
0: Ja. Og da kan dere si hva dere har svart for noe.
4: Ok, så på A. Jesus kom på et esel, og befolkningen hyllet ham med palmeblader.
2: Og viftet de mot ham, ja. På en måte.
4: Og B. Han hang og døde på korset, altså på langfredag. Og på C. Første påskedag. Han sto opp fra de døde.
2: Ja, ja. Det var det han gjorde.
0: Ja, vi får se om det var det han gjorde. Vi tror ikke svaret nå, så vi får bare vente til alle har svart. Spørsmål nummer tre. Det er 7 kommuner med under Radio Hallingdals dekningsområde. Nevn ordførerne i alle disse kommunene, samt da hvor de er ordførere.
2: Ok. Ordføreren Hol, Sigrid, Ilsøy, eller noe sånt.
4: Ja.
2: Sigrid, Simensen, Ilsøy.
4: Ja, det er noe sånt.
2: Ja.
4: Simensen.
2: Jeg kan ikke noen av det bedre. Men han fyren Daniel, du klippet ut i dag.
4: Ja.
2: Husker du hva han het?
1: Nei, jeg hørte aldri hva
4: han het. Men den der gamle ordføren, det var noen Sigrid. Men den nye.
1: Husker ikke du en sånn ordfører fra år? Eller?
4: Jo, ja, men den kom jo inn på Stortinget. Men det har kommet en ny igjen, men jeg hadde jo ikke peiling. Ja, det er den her jeg
2: vet. Det er en dame. Nei, det var en gutt. Nei, det var en dame som var i Ål, og nå er det en gutt. Er det ikke sånn? En ung gutt.
4: Jeg vet ikke. Men jeg vet ingen flere, jeg.
2: Du må ikke kaste blyant for det, om.
4: Nei, men den Ål.
2: Og Hemsedal.
1: Det er god.
2: Ja.
4: Jeg vet ikke.
2: Men vi må bare si noen navn, da. Jeg har en følelse at på Gol så er det Harald.
4: En Harald.
2: Harald.
4: Må vi ha etternavn også?
2: Harald...
4: Hårfagre?
2: Nei!
0: Nå begynner tida å renne ut her, så...
4: En Harald...
0: Dere kan jo si det dere har fått på fire.
4: Hol, Sigrid Simensen, Ilsøy.
2: Og så Gol fikk vi Harald.
4: En Harald.
0: Det er notert. Da går vi over til fjerde og siste spørsmål. Og her har dere da den betenkningstida, holdt jeg på å si, som varer ja, den mellom 30 sekunder og 1 minutt et sted. Så det den tida dere har. Jeg kommer til å si stopp. Dere skal nevne så mange artister eller grupper fra Hallingdal og Nord-Uvdal som dere kom på. Om vi i tvil om noen, så godkjennes de hvis vi finner gruppa eller artisten i Radio Hallingdals arkiver eller på Spotify.
4: Ok.
2: Badekarer.
4: Badekarer, ok.
2: Badekarer.
4: Helvelis.
2: Ja, Daniel Kvammen.
4: Ja. Det ble gitt bostad da.
2: Daniel Kvammen, Helvelis. Saint Olaf Bjella.
4: Ja.
2: Han fra Hallingdal. Ja, han fra Hallingdal.
4: Ja.
2: Han
4: bor på.
2: Ja. Kan vi noen flere?
4: Lars sa på skolen at jeg skulle pygge det her, og så sa jeg nei. Helbelys, Daniel Kvammen, badekar i Torleif Bjella. Hun der, det ikke en jente også?
2: Jo, henne der som hadde den sangen oppe i Hemsedal. Henne som var sangen forrige gang. Eller når Lars hadde vært.
4: Madeleine!
2: Okay.
4: Hun hadde en sang.
1: Madeleine.
4: Madeleine, hun fra...
1: Trenger vi etter noe?
4: Nei. Men hun, Madeleine, hun lagde en sang i hvert fall. Hun fra Nord-Uvdal, vet jeg.
2: Ok. Telle sånn der... hva heter han? Erlend Eggen som en artist. Nei, han gjør vel ikke det. Han synger bare sangen.
4: Espen Lovegg, han på Spotify.
2: Ja, men han telles jo ikke som artist.
0: Ja, greit. Her tida ute, så dere skal få skrive ned det siste navnet dere hadde her. Og så skal dere få lov til å lese opp.
4: Ok, så vi har badekarer, Daniel Kvammen, Helbillis, Stein Torleif Bjella, Madeleine og Espen Lovegg. Det en som kommer, eller en som bor på Gjerlo hvertfall. Han har noen sanger på Spotify.
2: Tror jeg.
4: Ja, han har det.
0: Hva kalte du den?
4: Espen Lovegg.
2: Med to A-er i stedet for en Å. Ikke to G-er.
4: Nei, det var faktisk greit.
0: Da har vi skrevet ned det vi trenger. Yes! Nei, men så bra! Og da skulle egentlig dere fått lov til å velge en skikkelig Gjerlo-låt som vi skulle sette på nå mens dere gjør et bytte, men jeg regner med at varen deres, Paula, har finnet en låt til ære for dere. Den får vi høre her, mens vi får inn god.
6: Hvem vet mest? Presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.

0: Okay. Da har vi gjort et lite rombytte og fått inn Gol. Så har vi Sivert I rommet ved siden her, som sitter og følger med. Må han inn I studio her, så skal dere få presentere dere selv. Fornavn, etternavn og hva dere gjør på fritiden.
1: Jeg heter Eine Hole Tørresplass, og jeg driver med fotball og slalom.
2: Jeg heter Timmy Amante Willemsen, og jeg driver med freeski og fotball.
3: Jeg heter Guri Johanne Rudningen, og jeg liker å ri og spille gitar og turne.
0: Flott! Da skal vi se. Jeg skal finne fram spørsmålene til dere. Og nå svarer dere på alle spørsmålene, men dere får ikke vite noe svar før helt til slutt når alle har svart. Ok? På spørsmål nummer 1, så lurer vi på. Det handler om vinter-OL 2026. Det noe dere har vært på?
3: Litt.
0: Det var litt sånn blandet uttrykk her nå, men spørsmålet altså. A. Hvor mange gullmedaljer tok Norge? Hvor mange sølvmedaljer tok Norge? Og hvor mange bronsemedaljer tok Norge? Og D. Hvilket land ble vinter-OL arrangert I år?
2: Okay, gull.
3: Gull okay, det I hvert fall Italia.
1: Gull var 18. Ja, ikke det 18?
2: Gull var 18. Sølv var...
1: 12.
2: Nei, det var ikke 12 sølv, det var 12 bronse.
3: Det var 41 til sammen.
1: Var det 9 sølv?
2: Ok, så hvis det 12 bronse og 18 gull, 30, var det 10... 11 gull? Nei, I sølv.
3: Det 18 gull. Ja. Litt sikker på det? Ja, ok, det sikker.
1: Hvor mange bronse tror du det var? Husker du det?
3: Det var I hvert fall mer enn sølv.
1: Ok, hvor mange tror du da?
3: Tror du det 12?
1: Ok, da skriver du...
3: 11 sølv
1: da. 12 bronse, 11 sølv.
2: Hvorfor følte ikke med på den tabellen I klasserommet?
1: Ja, da vi ferdig med den. Italia, ja. Italia. Du har jo ikke skrevet. Hva betyr det der?
3: A, 18, B, 12, C, 11. Det Italia.
2: Milano, Cortina.
3: Jeg håper.
2: Ja, men, gull I hvert fall riktig.
3: Det stod hvor slags land.
1: Jeg vet ikke. Jeg tror det kanskje 8 sølv. Jeg tror
2: det. 8 sølv, ja, men da må det være...
3: Ja, men jeg vet ikke.
0: Nei, da må dere bare få ned noe her, og så et...
3: Vent, hvor mange sølv var det?
2: Jeg vet ikke. Jeg vet I hvert fall det 18 gull. Og bronse var I hvert fall mer enn sølv.
0: Skriver dere ned noe tall?
3: Ja, men...
4: Jeg har skrivet ned.
1: Det går bra.
2: Vi må gå for mage
0: først. Ja, dere har skrivet sånn stort sånn. Ja, dere har skrivet ned noe tall, ja.
4: Jeg skal ha arke, vet du, når jeg ferdig.
0: Det skal du. Ok. Guri, du sitter med arke foran deg. Vil du lese hva du har skrivet opp?
3: Jeg skrev på A, så skrev jeg 18, B, 11, og C, 12, og D, Italia.
0: Er det notert?
4: Ja.
0: Da skal vi se på spørsmål nummer 2. Det nærmer seg påske, som en viktig tid for Radio Hallingdal, hvor vi har påskeradiosendinger hver kveld. Men påske også veldig viktig for andre enn oss I radioen og lytterne våre. Dere skal ha lært om hvorfor vi feirer påske, både I barnehagen og på skolen. Hva skjedde med Jesus følgende dager I påsken? A. På palmelørdag.
4: Nei, palmesøndag.
0: Palmesøndag. B. Langfredag. Og C. Første påskedag.
3: Jeg tror langfredag var I hvert fall... jeg vet ikke om jeg tror det var når han hang på korset. Ja. Fordi da liksom føltes dagen veldig lang, for jeg liksom hang der. Det var
2: palmes.
1: Hva palmesøndag?
3: Første påskedag.
2: Langfredag enig med, men jeg vet ikke helt med A.
1: Ikke første påskedag da han ble hengt på korset?
3: Nei, det var da han ble slept fri, tror jeg.
1: Var det ikke da? Han ble ikke slept fri?
3: Ja, men han gikk inn I en sånn hule, og så...
2: Ja, han døde, så kom han tilbake.
3: Ja.
2: Ja, det var jo første påskedag hun kom tilbake.
1: Det var palmesøndag da.
2: Da han døde.
1: Nei, var det ikke da han gikk inn i den byen?
2: Jo, da han kom til Jerusalem.
1: Ja, men langfredag var når han ble hengt på korset. Da kan det ikke søndag være når han gikk inn i
2: byen. Ja, men det kan være søndagen før.
3: Det er jo søndagen før, og så er det langfredag uke etter.
2: Kanskje. Ja, og ikke bare kom til Jerusalem.
1: Det er du som kan det.
3: Og så skal jeg kunne det, jeg er så kristen.
2: Kom til Jerusalem, og så første påskedag da han døde.
1: Første påskedag, var det da han døde?
2: Nei.
1: Stå opp fra de døde, kanskje?
2: Ja, stå opp, og så dro han til Jerusalem. Og så
3: se når han stod opp fra de døde?
2: Ja.
1: Nei, jeg vet ikke.
2: Ja, vi bare stod på magefølelsen.
1: Nei, det var julaften.
0: Jo, stod på magefølelsen.
4: Det har aldri sagt det, at vi skal stole på magefølelsen.
0: Men nå driver Guri og får ned på papiret det dere sa. Ok, Eina, er det du som skal si hva dere fikk ned på papiret her?
1: På A tok vi at han gikk inn i byen. B tok vi hang han på korset. Og C tok vi stå fra de døde.
0: Den var grei. Da går vi over til spørsmål nummer 3. Det er 7 kommuner med under Radio Hallingdals dekningsområde. Nevn ordførerne i alle disse kommunene, samt hvor de er ordførerne.
3: Hva heter henne i Gol igjen da?
2: Gol vet du. Mamma, har du snakket om henne i Gol?
3: Heide Granli.
2: Åja, ja.
3: Jeg kan ikke dette også.
2: Og jeg vet hvem som...
1: Du vet Ål?
2: Nei, jeg er den som skal ha meldt seg for å bli på Ål.
3: Men på Ål så var det jo, hun gikk jo til Stortinget, hun Solveig Vestenfor. Så var det en annen som tok over.
1: Hvem var det?
3: Det vet jeg ikke. Var det ikke også noe som dere...
1: Vi kommer ikke til å greie dette. Jeg kan ingen...
3: Få en poeng hvis vi bare skriver kommunene.
0: Nei, nå var det ordførerne vi skulle ha, men vi skulle ha altså hvilken kommune de er ordførere i.
1: Nesbyen.
3: Nesbyen er noe Eriksen, tror jeg.

0: skriv ned det siste dere har pratet om, så vi har alt på papiret.
1: Jeg skal bare skrive den du trodde på.
2: Nei, men hun flyttet, hun gikk ut i Stortinget.
0: Så da det igjen hjelp å si, det dere har på papiret nå, det dere svar?
1: Ikke Solveig Vestenborg.
2: Nei, hun gikk ut i Stortinget.
0: Men da, Timian, det du som skal få lese nå, eller?
1: På Gol. På Gol så hadde vi Heidi Granli, og på Nesbyen så hadde vi Eriksen og noe annet.
2: Eriksen til etterhånd.
0: Ja, den grei. Da har vi kommet til spørsmål nummer 4. Nevn så mange artister og grupper fra Hallingdal og Nord-Uvdal som dere kommer på. Om vi i tvil på noen, så godkjennes de om vi finner gruppa eller artisten i Radio Hallingdals arkiv eller på Spotify.
2: Ok.
1: Ok, Staut. Staut.
2: Ok, Hellbillies.
1: Ja. Hillman Hunters, skriv det.
2: Madeleine, hun fra Uvdal.
1: Var ikke grupper?
0: Og grupper eller artister.
1: Åja. Og så Stein til Leif Gjølle. Hillman Hunters.
2: Hva
1: det? Det det bandet Roger spiller i.
3: Det hvertfall en ting. Er han på Spotify, så fungerer det.
2: Leste noe sånn greier i Hallingdal, eller et sånn band, sånn Hallingdal Blues eller noe.
1: Var det ikke badegutter nå?
3: Hva var det om siste gang?
2: Det var, vi sa jo noen greier om siste gang.
1: Skriv brutteren. Bare skriv brutteren.
2: Hvorfor det?
1: Fordi det er russesang.
3: Men telles russesanger?
0: Vi er ute etter artister og grupper, ikke låter.
1: Ok, skriv brutteren.
2: Er det en artist?
1: Ja.
3: Hvem er den fra?
1: Han heter brutteren. Og så bade... Han heter noen badegutta. Har du sett DJ'ene fra Ål? Har du sett dem?
2: Og der Andreas...
1: Skriv bade...
2: Det er sånn Fante Voice. Andrea...
0: Ok, da er det...
1: Skriv badeguttene, badeguttene.
0: Skriv dere ned. Det dere har...
2: Får vi minuspoeng?
0: Dere får ikke minuspoeng. Da det greit. Du driver og setter litt kommer her, Guri. Det skal være lov. Ok, da har dere svart på 4 spørsmål, dere.
4: Har du ikke det? Først lese opp svaret.
0: Det skal vi få lov til. Nå har alle lest et svar hver, så hvem det som skal få gleden av å lese det siste? Alle peker på hverandre. Da leser dere en artist hver. Eller gruppe.
2: Jeg først. Ok, jeg kan bare lese alt. Hellbillies, Madeleine, Sten Torleif Bjella, Hillman Hunters, Hallingdal Blues, Brutten, Andrea, hun der som vant The Voice, men vet ikke etter henne, og Badegutta.
0: Det notert. Kan du lese gjennom en gang til?
2: Okay.
0: Bare de siste der.
1: Skal vi lese alt en gang til?
0: Artistene dere hadde.
1: Hellbillies, Madeleine, Stein Torleif Bjella, Hillman Hunters, Hallingdal Blues, Brutteren, Andrea og Badegutta. Eller Badeguttene.
0: Den grei. Nei, men supert, da har vi fått svar fra dere også. Vi skal ta inn det arket deres, og så sjekke ekstra. Nå har Sivert finnet en låt som dette her skal liksom være laget deres, sin ultimate Kven veit mest låt. Nå er jeg spent, Sivert.
5: Kven veit mest presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.

0: Ok, da har vi fått inn Nesbyen inn I studio til oss her. Brage, han sitter og følger med innenfra teknikerbuvær, men dere som her inne skal få ta en liten presentasjonsrunde igjen, for det sikkert noen som sitter og hører på som ikke har hørt dere presentere dere før. Vil du ta en liten, vil du starte, Erik, med fornavn, etternavn og hva dere på fritida?
1: Ja, jeg heter Erik Skobes Gullason, og driver med fotball og håndball og kjører slalom.
2: Jeg heter Hedda Østenfor Halland, og driver med skiskyting og dans.
3: Jeg heter Sanna Oppheim Helja, og jeg driver med dans, håndball og slalom.

0: se hvor mange bransjemedaljer tok Norge, og det hvilket land ble Vinter-OL arrangert i år?
1: Ok. Gullmedaljer?
2: Det hvert fall, 18. Det 18. Og så ja. Det 12. Det 12 sølv, ikke sant?
1: Jeg tror det.
2: Mm.
3: Ny bransje, var det ikke
2: det? Men det var ikke bransje, da. Nå var det hvor det ble arrangert i Italia i...
1: Nei,
3: det jo bransje.
2: Hæ? Det vel... Ja, det var sant. Det var det, da.
3: Så Italia. Milano Cortina.
1: Ja. Se. Hva var det? Ja, hvor mange bransjer?
2: Det var 11.
3: 9?
2: 11.
1: 11 eller 9?
2: 11,
1: sikkert. Ok, så hvis...
2: 11 bransjer.
1: Ja,
3: jeg skal skrive det.
1: 30, 40, ja, 41.
3: Så var det Italia.
1: Ja, det må du skrive.
3: Skal jeg skrive det?
2: Italia? Ja.
3: Skal jeg skrive det?
1: Var det Italia i Milano?
2: Milano?
1: Ja, Milano, ja.
0: Endelig svar på alle. Da kan dere si hva dere har skrevet som svar.
1: Vi skrev 18 gull, 12 sølv, 11 bransje og...
3: Ja, det var arrangert i Italia, Milano og Cortina.
0: Det er notert. Og nå er det sånn at dere får ikke fasiten nå. Den får dere helt på slutten når vi er samlet alle sammen igjen. Spørsmål nummer 2. Det nærmer seg påske, som er en viktig tid for Radio Hallingdal, hvor vi har påskeradiosendinger hver kveld. Men påsken er også veldig viktig for andre enn oss i radioen og lytterne våre. Dere skal ha lært om hvorfor vi feirer påske både i barnehagen og på skolen. Hva skjedde med Jesus følgende dager i påska? A. Palmesøndag. B. Langfredag. Og se første påskedag.
2: Mm. Okay,
1: på palmesøndag så rei han inn.
2: Ja, da rei han inn.
1: Ja, og så ble han viftet med sånne
2: palmesøndag. Hvor rei han inn igjen? På Esil.
3: Hæ? Jerusalem?
1: Ja,
2: ja.
1: Ok.
2: Rei inn i Jerusalem.
1: Skal du skrive?
2: Mm-hmm.
1: Og
2: B.
1: På langfredag, da ble han hektet på korset.
2: Ja.
1: Ja, og...
2: Første påskedag, da kom... Hva skjedde da?
1: Var det ikke den dagen...
2: Det var enten da han ble...
1: Da han...
2: Er det ikke påske... Er det ikke første påskedag?
1: Er det ikke da han... Er det den mellomtida? Eller
2: er det... Det er den som heter påskaften, ikke sant?
1: Mm-hmm.
2: Ja. Da kommer den
3: etter... Var det da han ble...
1: Det først.
3: Nei.
1: Jeg husker ikke om... Det er den...
2: Hva skjedde på påskaften, Jan?
3: Var det da han var... At det der greia var borte, og så bare han hadde stått opp til med det himmelfartsdag, eller?
1: Nei, det er da himmelfartsdag, da fikk opp til... Er det ikke det?
2: Da han...
1: Ja.
2: Første påskedag. Var det da han sto opp igjen fra den der graven, eller noe?
1: Jeg tror det, ja.
2: Skal vi svare det?
1: Eller så er det påskaften.
2: Men, hva skal vi svare?
3: Skulle vi bare stå opp, da?
1: Ja, det blir det.
3: Vi ser faktisk.
0: Ok. Da har dere fått ned. Dere skal få skrive ferdig. Eirik driver på med siste ordet her. Da skal dere få lese hva dere har skrivet opp. Er det du som skal få lese nå, Hedda?
1: Ja, eller... på palmesøndagen, da rei han inn i Jerusalem. Når det, og så viftet de med palmer og sånn.
2: På B, så ble han hengt på korset.
3: Ja, og så var vi litt usikre på første påskedag, men vi skrev at han sto opp fra det døde.
0: Den er grei. Da går vi over til spørsmål nummer 3. Det er 7 kommuner som er med under Radio Hallingdals

0: dekningsområde. Nevn ordførerne I alle disse kommunene, samt hvor de ordførere hen.
1: Ok, I okay. Flå?
2: Nei, vent, jeg vil ta Flå først. Merete, henne heter ikke Grand, var...
1: Jo,
2: nei, det var ikke det, for jeg søkte...
1: Var det Grand?
2: Gandrud.
1: Ja, Gandrud.
2: Gandrud. Merete Gandrud. Gandrud.
1: Ja, og så det jo...
2: På Nes det Anne Kari Eriksen.
1: Ja.
2: Mm. Og på Gol så var det Heidi Granli.
1: Mm.
3: Ola og Jørgen Li.
1: Men
2: ja. Gol, Heidi Granli.
1: Granli.
2: Hva kan du til Ål igjen?
1: Ål. Nei, Ål var det...
2: Jørgen Li.
1: Jørgen Li, ja. Ja, Gran...
2: Hemsedal, så var det... Pål...
1: Det Pål Rørør.
2: Pål
1: Terje...
3: Pål Terje Rør...
2: Nei, det var ikke Terje, det var ikke Terje.
3: Jo, det var Pål Terje.
2: Nei, det var ikke det.
3: Nei, vi googlet det I bilen.
1: Ja, ok, da det Pål. Ja, men du, kan du skrive...
3: Pål Terje Rørberg.
2: Nei, det var Rør... Det var Rør...
1: Rørby.
2: Rørby.
1: Det Rørby.
3: Ja, Rørby var det.
1: Rørby,
2: tror jeg.
1: Nei,
2: Ål. Ål. Jørun. Nei, Jørun. Eller Jøran.
1: Jørun.
2: Jørun.
1: Li. Hvor var vi nå? Hvor, Hemsedal.
2: Hemsedal. Pål.
0: Ok, da stopper vi dere der. For da tida ute. Fikk dere skrive noe? Dere fikk ikke alle kommunene her, skjønte jeg?
1: Nei.
0: Men dere fikk skrive ned noen I hvert fall?
1: Mm. Vi har... På Flå så det Merete. Granrud, eller Granrud. På Nesbyen det Anne Kari Eriksen. På Gol det Heidi Granli. På Ål det Jørgen Li. Og I Hemsedal, det rakk jeg ikke å skrive nå, men det Pål Rørby.
3: Pål Terje også, Rørby.
1: Pål Terje Rørby. Og så kan jeg den I Hol også.
0: Mm.
1: Og det Sigrid Simensens Ilsøy. Nei, Ilsøy. Ja.
0: Da har dere sagt alt dere ville si på den.
1: Mm.
0: Ja, den nikkes av alle. Så da det greit. Da går vi over til siste spørsmål. Nevn så mange artister og grupper fra Hallingdal og Nord-Uvdal som dere kom på. Om vi I tvil om noen godkjennes, så skal vi se om vi finner dem I arkivet vårt eller på Spotify. Og da bare begynne å skrive ned noen okay. for du har samme tida her.
1: Ja, men Madeleine.
0: Mm-hmm.
1: Ja, Moika, men jeg må skrive Daniel.
2: Daniel.
1: Vil du skrive? Du skriver litt fortere. Daniel Kammen. Og så det Moika. Daniel Kammen.
2: Hva Nord-Uvdal, var det?
1: Nord-Uvdal, det Uvdal.
2: Åja.
1: Oh, ja. Daniel Kammen, Moika.
3: Moika?
1: Ja, hun fra Nes. Moika, og så må vi Helbeles. Og det vel også, ja.
2: Jeg vil bare ta det. Har vi noen flere da? Det må jo være mange flere.
1: Mm. Har du tatt Moika? Ja.
3: Moika? Med I?
1: Ja. M-O-I-K.
3: Sånn.
1: Har dere noe flere?
2: Nei.
1: Det flere.
2: Det det jo.
0: Der stoppet tida, så da tenker jeg dere skal få lov til å lese dem dere har skrevet ned.
1: Ok. Madeleine, Daniel Kvammen, Stein Tolauf, Bjella,
2: Staut, Helveles og Moika.
0: Det er notert. Da har dere svart på alle fire spørsmålene, og da har altså Brage hatt den gleden inne i teknikken her å velge deres ultimate kvenhet mest lott. Så dere skal få lov til å gå ut i oppholdsrommet her, så skal vi få inn hele gjengen etter hvert, men vi trenger å sjekke med poeng og være helt sikre her nå før vi kårer en vinner. Så da skal dere få lov til å gå ut i oppholdsrommet mens dere hører låta.
4: Kven veit mest presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.
5: You're a monster! I can swallow.

0: Nå har vi fått både A-klassa på Gol, Gjeilo og Nesbyen inn I studio. Nå står de spente på rad og rekke bortover her. Ingen vet hvordan det har gått, men nå har vi gått gjennom svar, delt ut poeng. Så nå skal dere også få vite hvordan det har gått. Petter, her det du som har kontroll.
1: Kanskje. Det var I hvert fall utrolig bra svar. Det var ganske jamt. Og så var det kanskje det spørsmålet jeg trodde de fleste skåret mange poeng på, var treeren. På ordfører. Der ble det litt sånn begrenset, så det nok en del ordfører som litt skuffet at jeg kjendis I klassa.
0: Ja. Men Petter, altså hvis vi skulle nevnt gamle ordførere, da hadde du nevnt han. Det har du fått med dere.
2: Ja.
0: Ja, det bra. Ikke det viktigste?
1: Det det viktigste. Eller, jeg liker helst ordet tidligere ordfører. Det høres litt gammelt ut. Men skal vi gå gjennom svaret da?
0: Det skal vi gjøre.
1: Spørsmålet 1 var om vinter-OL. Og da var spørsmålet hvor mange gullmedaljer, sølvmedaljer og bronsje som ble tatt, og hvor det var henne. Her var riktig svar på A, 18. Og det hadde alle tre laget. 18 gull. På B så sa Gjeilo 12. Nesbyen sa 12. Og Gol sa 11. Her diskuterte Gol litt sånn frem og tilbake og var innom 12 og 11. Riktig svar det at det 18 gull, 12 sølv, 11 bronsje og Italia. Og I tillegg så hadde alle laget hvor I Italia det var. Men det var ikke spørsmål. Så her ble det 4 poeng til Gjeilo, 2 poeng til Gol og 4 poeng til Nesby.
0: Og hvorfor ble det 2 poeng til Gol?
1: Fordi at jeg bytta om, da fikk rett på A på gull og på D på Italia. Men så hadde jeg 11 på sølv og 12 på bronsje.
0: Ja, så de bytta bare om de
1: to? De bytta en par ganger. Det var innom begge delene. Så jeg var litt sånn spent på om det endte ut på magefølelsen eller konklusjon. Mm. Og jeg tror det ble konklusjon. For det ble jeg enig.
0: Det god?
1: Det god. Det ligger, i rekkefølge her.
0: Ja.
1: Så går vi med toeren som var påsken. Og hva som skjedde på de ulike dagene, palmesøndag, langfredag og første påskedag. Og her, kan jeg si meg en gang, her kunne dere leksa gått alle sammen. Fordi at på palmesøndag så regn inn I byen på et jese.
0: Og kan jeg bare si, altså det blir ikke bonuspoeng her, men vet dere hva den gata han regn inn på, hva den heter? Astrid!
2: Jerusalem?
0: Nei, hva selve gata
2: her? Ja, da vet jeg ikke.
0: Det var ikke sentrumsvegen, men det fra Gol. Den heter Golgata. Det klarer du å huske.
1: Golgata.
0: Si Golgata.
1: Og på langfredagen så ble den hengt på korset, det visste alle sammen. Og det var derfor det ble kalt langfredag.
3: 12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott I dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet I Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent I Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte I hovedsak har erkjent handlingene I tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november I fjor. Tiltalen skal opp I Agder tingrett til høsten. Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne I Elverum I fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen er funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy er i dårligere teknisk stand enn eierne tror.
2: Vi har en spennende saksliste i dag. Vi har litt vararepresentanter inne til å behandle sakene. Vi har også invitert inn Ishavskraft, som nå forvalter salg og forvaltning av konsesjonen og andelskraften vår, til å orientere litt om hvem de er, hva de driver med, og hva som er tanken og strategiene bak den forvaltningen. Vidar Fekjan til stede fra Viken kommunerevisjon, sikkert tilgjengelig for spørsmål underveis i det som har med regnskapssakene våre i dag også. Men før vi åpner møtet generelt, tar opprop og setter møte, så starter vi med Ishavskraft. Sier jeg velkommen til dere. Jeg får introdusere dere litt selv, og vi har blitt enige om at dere styrer også ordet underveis og vurdere selv når dere vil ha spørsmål og kommentarer, avslutningsvis eller innimellom. Så inntil 45 minutter med presentasjon, spørsmål og svar. Så velkommen til Hemsedal, og vær så god.
4: Takk for det.

0: Det gick det bara svart. Ja, okej. Hej allesammen. Øyvind Holstedt her. Jobber i Isaskraft. Sammen med meg i dag så har jeg min kollega Olav Grunde Lørdal. Han, mitt ansvarsområde er konsesjonskraft. Jeg er markedsjef på det området da. Og jobber med det. Kraftkommuner rundt omkring i hele Norge. Olav, han sitter på handelsbordet vårt, så han ja, kan få lov å si litt om det etterpå, men han gjør jo sikring, prissikring på vegne av konsesjonskraftkommunene våre, og også forbrukskundene. Vi ser om vi får det her opp og gå.
1: Kan du sjekke at den er på
0: bra? Ja, kan ta den ut da.

Ja, den låste seg helt her, så det gikk bare i svart når jeg satt i kabelen. Har du den der? Ja, men da tar vi en ny. Det er greit å være to. Og du har selvfølgelig ikke å ha det med. Se her, fantastisk. Og hvis jeg vil ha den i presentasjonen.

0: Så, då är vi på gård. Flott. God start. Det är alltid hyggligt att komma ut och möta dere som sitter med ansvar för de här värdena lokalt. Så det är ju glädligt. Och så är ju vi här idag då för att snacka om krafträttigheten och den kraftförvaltningen som vi då gör på vägna av Hemsedal kommune. Nu tog vi över den avtalen hade ju uppstått nu först i första, så vi är ju färsk omför varandra, men jag hoppas ju att bli lite mer känt i löpande av dagen idag. Så jag har satt upp en agenda baserat på det vi har snackat med administrationen om. Vi tar en kort inledning om oss, hvem Isaskraft, så sier jeg litt om konsesjonskraft, sånn at vi peiler oss inn på samme, at vi snakker samme språk, før vi går over på kommunens rettigheter og den sikringsstrategien da, som nå er lagt til grunn. Og noe av dette har dere sikkert hørt før, så jeg skal ikke bruke voldsomt mye tid på det. Dere får heller haste meg videre hvis det blir for enkelt. Spørsmål bare for å ta det, det må dere gjerne bare stille underveis. Bare avbryt, spør når vi har slidene oppe, så tar vi det fortløpende. Isaskraft, vi en kraftleverandør med utspring fra nord. Det hører dere kanskje av dialekten min. Jeg sitter selv i Alta. Olav, han har en helt annen dialekt. Han sitter nede i Kristiansand. Vi har de siste 10 årene doblet kundemassen vår, så vi er leverandør over hele landet og kontoret da, og i store deler av landet. Offentlige kunder har vært og er fortsatt et viktig satsningsområde for Isaskraft. Og vi vet at kontroll, risikostyring og etterprøvbarhet er alfa og omega når det kommer til offentlig forvaltning. Og det er det også som gjør at vi i dag står med leveranse både innenfor strøm og konsesjonskraft, men det er over 40% av kommunene Norge, da. Kommunene i hele landet. Vi har også holdt på med konsesjonskraft i lang tid, over 25 år. Det startet egentlig tilbake fra vi ble stiftet, og da håndterte vi rettighetene til eierkommunene våre. Og i dag så håndterer vi rettighetene til over 50 kommuner rundt omkring i hele landet, deriblandt Hemsedal, som er nytt bekjentskap og som vi er glad for å få inn i porteføljen. Så, konsesjonskraft. Konsesjonskraft kan jo forstås at det er jo en del av kraftproduksjonen som eierne av et vannkraftverk i henhold til å ha gitt til konsesjoner er pålagt å levere de kommunene som er berørt av den kraftutbyggingen. Og den fordeles jo av konsesjonskraftmyndighetene, og den skal leveres til en pris som da loven foreskriver i hovedsak. Og så er det sånn at mengden som en kommune er tildelt, den kan være høyere. Altså den er begrenset oppad til det alminnelige forbruket i kommunen. Så en kommune kan ha høyere tildelt kraft enn den har forbruk, men har bare lov å ta ut da det konsesjonskraftmengden inn til det alminnelige forbruket. For Hemsedal kommune sin del, så tar man ut all sin kraftrettighet. Så man har ikke noe mer, selv om man, det alminnelige forbruket innenfor kommunens grenser skulle øke, så vil det ikke gi noe mer kraftrettighet. Da måtte det ha vært nye utbygginger da, og vannkraftutbygginger. Ikke tilfelle i denne saken, men for de kommunene som ikke tar ut all kraft, da, så går resten av volumet til fylkeskommunen. Og så er det jo sånn at prisen, for man må betale for kraften, det er ikke sånn at du får den. Det gir en rettighet til å kjøpe den kraften, så man må betale en pris for den kraften. Og der er det sånn at EDE, altså Energidepartementet, setter en pris årlig da. Og det gjelder for alle konsesjoner som er gitt etter en viss dato, nærmere bestemt 1. april 1959. Det som er gitt før det, følger da selvkostet ved faktiske kraftverket. Jeg skal si litt mer om det etterpå, for det er jo en pågående debatt. Jeg har jo blant annet fått med meg at ordføreren har vært ute i Hallingdølen, så jeg ser jo at dere er på banen, og det er jo bra. Så hva er det som gir rett til konsesjonskraft? Hvis vi får oss et norsk alminnelig vassdrag, så er det noen smarte ingeniører som finner ut at her kan man demme opp vannet og holde igjen. Dermed har man et magasin. Så sprenger man kanskje ut en rørledning gjennom fjellet som gir et fall ned til et kraftverk før man igjen da fører vannet tilbake igjen i vassdraget. Og de her ulike delene gir ulike rettigheter for konsesjonskraft. Så er man en magasinkommune, som Hemsedal blant annet er, så gir det en høy mengde. Og inntil 10% av den kraftproduksjonen som skjer ved kraftverket avgis da til konsesjonskraft. Av de 10% så er fordelingen da sånn som er illustrert her. Så Hemsedal har både kraftrettigheter i form av magasin, man har også fall til enkelte kraftverk innenfor kommunens grenser som gir rettighet. Og man har da også et kraftverk, men bare et kraftverk gir forsvinnende lite av kraftgrunnlaget, altså konsesjonskraft. Så har vi også noe som heter overført vassdrag, og det er jo da hvis man rett og slett overfører ved hjelp av vannveier eller rør ifra et, og sender det en annen vei da enn det opprinnelig skulle. Så det gir også en rettighet. Nå er ikke det tilfelle for Hemsedal kommune sine kraftrettigheter. Så er det sånn at konsesjonskraften, ok, det er gitt mengde, bestemmes av NVE, og det bestemmes også hvordan man kan ta ut den kraften. Og da er det etter en modell som kalles månedsblokkmodellen, illustrert her. Så som dere ser, så har man mye kraft tilgjengelig, eller mye kraft som man må ta ut av i januar og februar, og mindre da gjennom sommermåneden. Så den følger i hovedsak sånn som et alminnelig kraftforbruk for en kunde. Altså en forbrukskunde ser ut. Det er det som er bakgrunnen for det. Men det er sånn de kraftrettighetene til Hemsedal tas ut da. Det er jo en prosentvis fordeling av året. Og da har jo vi et fast volum som vi skal ta ut på vegne av dere i januar, 3940 timer. Vi kan ikke flytte volum i mellomtimene, de er fastlåst, så at vi må ta det ut i 3940 timer i januar. Vi kan ikke skyve på dem til februar, selv om prisutsiktene skulle være bedre for februar. Og vi må ta ut kraft i absolutt alle timer. Nå er det jo en god del minustimer inn i en av døgnene. Så selv om det vi tror at det blir negative priser, så er vi faktisk nødt til å ta ut kraft på vegne av kommunen i de timene også. Men vi kan avvike uttaket vårt, altså fleksibiliteten i månedsblokkmodellen ligger i at vi kan avvike uttaket pluss eller minus 33% av miljøeffekt. Og dette kunne jeg ha et eget foredrag om, men det får vi ta ved en annen anledning. Men det her er litt greit å ha med seg, for det gir litt av det, altså litt av den jobben som vi gjør på vegne av dere. Eller en vesentlig del av den. Så den er fastlåst etter månedsblokkmodellen, og det gjelder konsesjonskraft av deres på 35 GW. Og så litt om de kostprisregimene, for, eller... Det er todelt i dag. Jeg var inne på det før 1959, 1. april, konsesjoner som er gitt før det, da er det faktisk den individuelle selvkosten ved det faktiske kraftverket som danner den prisen som Hemsedal må betale for kraften sin. Og for deres del så varierer den prisen fra 11 øre og opp til 40 3 eller 46 øre på det høyeste. Dere har noen små kraftrettigheter der individuell selvkost ved kraftverket er på 46 øre. Det betyr at for at kommunen skal tjene penger på akkurat den kraftrettigheten, så er dere avhengig av å selge den høyere enn da, 46 øre. Ikke sant? I snitt for kraftrettighetene så ligger man kanskje på rundt 18 øre for Hemsedal sin del. Så oppnår vi en pris over 18 øre, så er det da der gevinsten for kommunen ligger. Det er der inntektene åker seg. Men dere må betale for kraften, og det er forskjellige regimer for, altså prisregimer for hva dere må betale for de ulike kraftverkene. Dere har noen små rettigheter med dyre selvkostpriser, men i hovedsak så kommer dere greit ut. Hvis jeg tar opp historikken for de, ja, historikken det felles, men prisen for i år og i fjor, så ser dere at den EDE-prisen, altså det som Energidepartementet sett, den er på 14,7 øre per kilowattime i år. I tillegg så må man betale nettleia til, altså det konsesjonæren eller produsenten må betale for å mate produksjonen sin inn på nettet. Det må da kommunen betale sin andel av. Der er det et fastledd og et energiledd. Energileddet, vi var ikke leverandør til dere i fjor, så det tror ikke jeg tar med en sånn sirkusberegning på heller, for at det går på innmatningspunktet i nettet da, og det er jo ulike innmatningspunkt utifra hvor kraftverkene ligger. Så den varierer fra til og med negativ til at man må betale da et ledd som regel for det. I 2026 så høres det ikke voldsomt ut når jeg sier at det er 2 øre opp, men det er en betydelig økning i forhold til tidligere år, en vesentlig økning kan man jo si, og man får en økning både på den elprisen og på det innmatningskostnaden. Så samlet sett så er det vel en 22 øre kjapt hoderegning, nei 22, altså 2,2 øre, og på da 35 GWh som er konsesjonskraft, så er det en 700 i overkant av det, 1000 da, i økte kostnader. Den harmoniseringen er jo i gang. Det var jo et høringsnotat ute som kommunen også har vært høringsinstans på. Så NVE har jo begynt å vurdere mulighetene her for å samle det til et regime, og det går jo på den utviklingen man ser da med at det skal være enklere først og fremst, og selvfølgelig at det skal ikke være en brems for videre kraftutbygging da. Ikke sant? For det som skjer hvis du har individuell selvkost ved et anlegg, det er jo at når du da gjør oppgraderinger på det, så vil jo den selvkosten øke. Dermed vil det jo være til ugunst for kommunen. Så kommunen vil jo ikke stille seg nødvendigvis positivt til en effektoppgradering av det kraftverket. Så nå snakker man da om å harmonisere det her, og så er jo det en debatt som man nå kunne ha snakket vel og lenge om. Men dere er på banen der, og det er jo godt. Tok jeg med et kort utsnitt fra Hemsedal, markert i rødt her. Det er litt sånn vanskelig å se her, men de lilla linjene er nedbørsfeltet. Så hvis vi tar musebekeren bort her, så alt som renner innenfor det lilla, det er et svært nedbørsfelt. Det er ikke bare å se, men det renner ut da nede i Drammensfjorden her nede. Så alt innenfor det feltet, det renner sør-øst for Hemsedal og ut der. Så man har masse rettigheter nedover mot rammen, og mye av kraftrettighetene stammer derifra. Og så har man enkelte deler av magasinene som renner nedover til Lærdal, innenfor kommunens grenser, som gjør at man også har noen rettigheter fra det vannet som renner vestover. Det var ikke så enkelt å se det her på skjermen, i hvert fall ikke skrått. Men da summerer det seg egentlig sånn her for Hemsedal kommune. Man har en hel rekke kraftverk som man har kraftrettigheter ifra. Man har kraftrettigheter i 2 prisområder, NO1 og NO5. Og selv om det er mange kraftverk, så er det etter hvert ikke så veldig mange konsesjonærer. Eller det vil si det er fortsatt flere konsesjonærer, det er jo totalt 8 ulike aktører, men Hafslund har jo kjøpt opp mye av den produksjonen og energi, så tidligere hadde man nok enda flere konsesjonærer. I dag er det 8 som vi da har etablert i linje mot og melder uttak av kraft på. Som dere ser, så er det meste av konsesjonskraften gitt etter månedsblokken. Og så har man i tillegg da en rettighet fra Vardar. Det er jo Vardar som har et andel av den produksjonen som skjer ved Usta og Nes, der man har en andelskraft. Og det som er spesielt med den andelskraften, det er jo at den følger ikke månedsblokken, den følger den faktiske produksjonen ved kraftverket. Og grunnen til at det er greit å kjenne til, det er fordi at månedsblokken, og det volumet man har fordelt deretter, det får man uavhengig av om kraftverket står, altså om det produserer eller ikke. Har de en feil ved kraftverket som gjør at det stengt ned, så har kommunen likevel en rettighet til å ta ut kraften sin, og det gjør vi. Mens på andelskraften, hvis kraftverket står der, så har man ingen kraft på de tidspunktene. Så den følger en til en. Så konsesjonskraft, det rettighet gitt av staten. Handelskraften i dette tilfellet, det jo en bilateral avtale med produsenten, som sikrer at man har en andel av produksjonen. Mengden for konsesjonskraft er veldig enkelt. Det gitt, det følger den prosentvise fordelingen slavisk, og den helt uavhengig av om kraftverket står eller ikke. Mens på handelskraften er den basert på avtalen, og i dette tilfellet da, følger den produksjonen. Uttaket, gitt en månedspråk på konsesjonskraft, andelskraften, den følger som sagt den faktiske produksjonen, så der vet ikke vi noe om på forhånd hvor mye kraft dere har i neste måned. Prisen man betaler er for konsesjonskraft, enten er det pris eller selvkost. På andelskraften er det avtalt selvkost ved kraftverket. Konsesjonskraft er også skattefri, mens man da betaler inntektsskatt av andelskraftrettighetene sine. Ok, så hva gjør Isakskraft for kommunen? Ja, nummer en, vi spottanmelder kommunens kraftrettigheter. Alle konsesjonskraftrettighetene som man har fysisk, optimaliserer vi uttaket på. Det vil si vi sender daglig uttak til konsesjonærene om hvordan vi skal ta ut kraften på vegne av dere. Det må vi gjøre innen klokka 10 i dag, så må vi ha sendt da hva vi skal ta ut i morgen. Så det er en vesentlig bit av avtalen, og det ligger mye verdi i den fleksibiliteten som konsesjonskraften representerer. Vi håndterer fakturaen fra konsesjonær. Vi er mottaker av de fakturaene fra de 8 ulike konsesjonærene deres, og syr det sammen til et månedlig oppgjør. Vi rapporterer selvfølgelig løpende både på web og på forespørsel. Oppdaterte prognoser. Og vi bistår i kraftrelaterte spørsmål som en sparringspartner gjerne. Og da, siste punktet her, finansiell handel, og det vi i dag saken i stor grad skal dreie seg om da. Så da kan vi gå videre på sikringsstrategien som er foreslått da i saken. Og den bygger jo på konkurransegrunnlaget, som man da, når man vedtok at man skulle ut og konkurranseutlyse en forvaltning av kraftrettighetene sine, så satt man jo ned en rekke krav i den konkurransen, og det er jo det vi har bygd forslaget vårt på, selvfølgelig også da i samarbeid med administrasjon. Og da er det jo sånn at man har jo bedt om en forvaltningsmodell med en tidshorisont på 3 år, som er tilpasset kommunens risiko- og kraftrettigheter. Så vi har gjort noen lokale tilpassninger her, gjennom blant annet da å holde andelskraften utenom sikringsregimen. Og det går jo på den usikkerheten knyttet til kraftmengden som man har hver måned. Ja. Så det er på en måte bakgrunn for det forslaget som er sendt ut. Og Olav kan jo få lov å gå litt gjennom ja, det modellen som vi bruker, men også bakgrunn, eller, ja, bakgrunn for hvorfor man skal gjøre en prissikring da.
1: Yes. Jeg begynner med denne grafen som viser utfallsrommet prismessig per måned de 10 siste årene. Så her ser man egentlig hvor volatilt og fluktuerende prisbildet har vært. siden 2016. Jeg kan nevne at 2022 har jeg tatt ut av denne figuren, fordi det ville dratt grafen på det dobbelte her. Så det sier litt om hva slags år vi var gjennom I 2022. Men hvis vi lager en enkel analyse der vi sier at alle man treffer I toppen på alle måneder og ganger det opp med volumet, så vil man fått en maksimum bruttoinntekt på 115 øre, som vil da tilsvare 63,2 millioner. Men ser vi på da fortrinnsvis 2020 da, som denne her laveste I bondet, så vil man sitte igjen med skarve 10,4 øre og 5,7 millioner. Og det sier noe om utvalgsrommet. Jeg skal ikke være dommedagsprofet og si at vi står over for 2020 hvert sjette år, men det et det må tas hensyn til I en sikringsstrategi, tenker vi. Legger man til grunn at man I dag ser på et kostnadsbilde knyttet til uttak av konsesjonskraft og andelskraft på rundt 10 millioner, så vil man jo I et år som 2020 stått uten inntekter faktisk måtte betalt konsesjonæren for å bli kvitt kraften sin. Så det egentlig grunnlaget for at vi foreslår en sikringsstrategi, og vi mener det fornuftig. Og så skal vi redegjøre litt for hvordan vi har tenkt å gjøre det. Men Øyvind var inne om at andelskraften følger produksjonen 1-1 I Ustad og Nes. Så det betyr at hvis man får en langsiktig revisjon, eller man blir dette land som blir ødelagt I en flom eller en storm, og man får 3 måneder utfall, og det ikke produksjon bak de sikringene som man eventuelt har inngått på, så vil man da stå I fare for å sikre på seg en større risiko. Noe som litt paradoksalt, men derfor anbefaler vi da ikke å sikre den andelskraften. Så vi kommer til en todels sikringsstrategi, der andelskraften selges utelukkende I spot. Videre så vil vi jo da stå igjen med 35 GWh, som vi mener at man uten problem kan prissikre. Og da har vi da tatt utgangspunkt I konkurransedokumentet, og vi har noen modeller som passer kommunalforvaltning godt, hvor vi da planlegger å selge kraften over en 3-årsperiode, altså inneværende år pluss 3 år frem I tid. Og det vel også belyst I saken, så vidt jeg har sett. Men jeg kan ta det litt muntlig. Her har man jo en graf som viser hvordan man har tenkt denne opptrappingsplanen til å funke. Så når vi står her I år 0, så betyr det at vi I år 2026. Da skal kraften være sikret med minimum 75%, og nå snakker vi om konsesjonskraften, men maksimalt opp til 100. Og det fine med denne modellen jo at man kan bruke markedssyn innenfor et handlingsrom på de 25%. Så det betyr at hvis vi tror at kraftmarkedet skal mye ned, så vil vi etterstrebe en høy sikringsgrad. Ligger man inne med en forventning om at kraftmarkedet skal opp, så kan man jo da ligge lavt I intervallet. Spoler vi videre fremover mot år 1, som da blir 2027, så denne modellen skrudd sammen slik at vi innen nyttår, 1.1.2027, før det så skal vi ha nådd 75% sikringsgrad. Så vi møter 2027 I levering med minimum 75% sikringsgrad. Det samme gjelder for år 2, da vi på 2028. Da skal vi opp til 50% innen utgangen av inneværende år. Og så tar vi jo en liten posisjon inn I 2029. Og litt av finessen her jo at man har en del sykler som kan være varige. Vi har hatt perioder med 2 våtår. Det kan være krevende å stå igjennom med lave inntekter. Så ved å spre salget litt utover har vært fornuftig med hensyn på at man sikrer inntektene over tid. Så passer det jo godt innenfor økonomiplanen til kommunene, går jo over 4 år, så på mange måter så dette her et gyllent, jeg har et par andre eksempler, men det er en grei horisont å forholde seg til. Så formålet med dette her jo todelt, ikke sant? Vi ønsker å optimalisere inntektene. Det gjør vi gjennom fleksibiliteten I mandatet. Men skulle jeg sist stå I en situasjon hvor jeg var klokkeklar på at markedet skulle masse opp, men markedet fortsatt å falle, så ville denne modellen til slutt tvunget meg til å ta posisjoner for ellers jeg utenfor mandat. Og det en sikkerhetsventil I dette mandatet. Og I så måte risikoreduserende. Ja, så vi har jo selvfølgelig lagt inn en fleksibilitet her, at dersom kommunen ønsker, så kan man endre på de sikringsnivåene. For eksempel hvis man finner ut at man har kanskje budsjettproblemer, eller man kanskje ønsker å cashe inn et ekstremt godt år, da, så kan man instruere forvalter til å ta økt sikringsgrad. Men så lenge ikke noe annet gitt, så det denne planen som vi følger. Ja, så oppsummert så vil andelskraften ligge usikkert, mens konsesjonskraften sikres etter det sikringsregimet som jeg var gjennom just. Og det betyr jo da at vi har et utfallsrom på sikringsgrad på den totale kraft porteføljen. Så I nedre skikt til venstre figuren så vil vi ligge på 48% hvis vi har minimum sikringsgrad på opptrappingsmodellen, mens vi vil ligge på 64% på maksimum. Så har man en vesentlig andel I spot egentlig for begge eventualitetene her, eller ytterpunktene. Men vi har forstått det slik at det en risiko som kommunen tåler og har rygg til å bære et dårlig år mot og jage litt optimalisering av inntektene. Så det var egentlig det som jeg hadde tenkt å dra gjennom på strategi. Og så jo det artige med kraft, så vi tar jo gjerne åpne for litt spørsmål og diskusjon.
2: Ja, jeg spør. Ja. De risikovurderingene som dere gjør sånn underveis, lager vi en sikringsplan på inneværende år pluss 3 år.
1: Ja.
2: Hvis dere ser at det ting som skjer I markedet som gjør at dere vil anbefale en annen sikringsgrad, men fremdeles ligger I en, medium risikonivå, da, høy eller lav, har dere noen rutiner for å på en måte spille inn et mulighetsrom til de dere forvalter kraften for å opplyse om at nå ser vi at det skjer ting I markedet. Dette med stor sannsynlighet så vil en utvikling være her. Kommer dere tilbake igjen til oss da og sier at skulle vi ha fraviket fra den sikringsmodellen noe, for nå ser vi at forutsetningen endrer seg litt, og det gjør vi jo stadig.
1: Ja da.
2: Altså enten på regulatorisk nivå eller på...
1: Absolutt.
2: Absolutt. Det jo et komplekst spill her.
1: Absolutt. Nei, så det klart det mange bevegelige deler her, og vi vil selvfølgelig kunne komme med innspill til endring av strategien hvis vi mener det hensiktsmessig. Men jeg mener dette en strategi som egentlig står seg, spesielt I kommunal forvaltning. Man tar og porsjonerer ut noe salg gjennom en litt lengre horisont. Skulle det vise seg at man får helt tørke i det finansielle markedet, at man får veldig dårlige priser, så må man selvfølgelig revurdere sånne ting. Det kan være regulatoriske ting, ting som kan komme på toppen, som ikke man har mandater på I dag, så vil man komme tilbake og foreslå endringer I sikringsreglementet. Så det har vi gjort ved andre anledninger. Men jeg mener, I utgangspunktet så det egentlig, med tanke på strategi, så bør man revurdere den, men man bør ikke skifte for ofte. Vi ser flere og flere kunder som går på denne type forvaltning, fordi man ikke orker disse svingningene ved å selge kanskje en gang I året til fastpris og sånn da. Men her selger de I prinsippet en tredjedel fastpris I året da, så får de mye enklere budsjetteringsjobb da.
3: Så lenge andelskraften flyter, så summa kanskje
1: Ja.
3: Men jeg bare tenker, i og med at du sikrer 1, 2, 3 år frem, hvordan prisene i dag for 1, 2, 3 år frem?
1: Ja. Nei, så det ikke noe tvil om at vi på en pristopp I år. Det har sammenheng med primært at vi har rundt 30% lavere nedbørsfylling. Altså vi har fått 30% mindre nedbør I år enn normalen. Det legger press på prisbildet her I Norge. Og så fikk vi en situasjon I Hormuz som gjorde at prisene på gass skjøt I været. De I ferd med å normaliseres noe, men fremdeles over førkrigsnivå. Markedet tror at vi får normalt med nedbør fremover. Altså, man kan ikke tenke seg at den underskuddssituasjonen vil endre seg. Så man har forventning om at gassprisene vil normalisere seg. Så Goldman Sachs var ute I dag og sa at vi skulle, altså, gassprisen skal halveres fra dagens nivå til 2028. Og det slår rett inn på vannverdiene her hjemme, gitt at vi har en tøvere situasjon. Så I år egentlig litt sånn mini 2022, mini Ukraina, tørrere enn 2022, men gassprisen vesentlig lavere, selv om vi har en topp. Så prisbildet faller. Vi skal jage toppene, men det man må ikke tenke at år I år noe som kommer til å være normalen da. Etter hva vi ser nå.
3: Nei, da det litt sånn som ordføreren sa, hvis du har en vesentlig lavere pris da, 2 år frem I tid, I dag, så bør den revurdere for min sikker da, 2 år frem I tid. Men da den litt tilbake til den spekulative siden.
1: Og det jo, skal vi se, jeg kan kanskje bare ta fremtidsprisene. Dette her sånn som, det tok jeg ut I dag, så det skal være nok så ferskt. Men bare for å få med oss 2022 da. Vi havna på NO5, det som dere har krafta deres til, vesentligste delen, det har litt NO1. Vi har brukt NO5 I dette bildet, så var vi på tett på 2 kroner kilowatten I snitt. I år så styrer vi mot 1 kroner cirka. For det som inne I dette her, så kan jeg bare nevne at dette uten månedsblokk korrigering og uten fysikken, altså tillegget for pluss minus 33%. Så det her vil være noe høyere. Men vi ser at prisene for 2027, der drar vi med oss høye gasspriser inn I 2027, og vi drar med oss litt hydrologi, vil jeg si, inn I 2027. Så vi har en noe høyere prising av 2027 enn de årene fremover. Vi skal ikke tilbake før 2025, før vi på en måte på under det nivået. Utfallsrommet enormt stort, så jeg vil si egentlig gode priser ute på kurven her. Så det at noe billigere til neste år enn det I dag, vil ikke si at det noe argument for ikke tenke langsiktig. For det det egentlig det beste man har å gå etter I markedet som priser disse produktene.
3: Praksis betyr det hvis alt annet normalt da, det en svake eller ikke en dag, så man regner med å gå ned fra 40 millioner gratis

0: vi handler områdeprisen, altså den tillegget eller fradraget fra Nordisk systempris, og så valutasikrer vi det på toppen. Og da har du en en-til-en sikring mot de inntektene du skal møte. Så
1: jeg kan beskytte inn, i og med at du også da ikke har en, altså du følger ikke en slavisk oppsikring, ikke sant, som tvinger deg ut å gjøre sikringen når det ikke likviditet der. Så nu vil jo Olav søke å benytte de mulighetene når det etterspørsel, ikke sant. Så selv om det tre år frem i tid, så det også folk interesse på andre siden da, som vil sikre forbruket sitt, ikke sant, så man har noe å selge til. Og da vil man jo benytte din perioden når man har det mandatet.
0: Var det noen flere som hadde brent inn med noe? Så det 5 minutter igjen?
2: Nei, hvis ikke det var flere spørsmål, så får vi bare si tusen takk for gjennomgangen. Dette er nyttig for oss, det er viktig, det er komplisert. Kraft, både kjøp og salg av kraft, distribusjon av kraft, det driver vi også med litt oppi her.
0: Ja.
2: Så det er viktig for kommunestyret å i hvert fall ha en viss innsikt i det. Vi føler jo det at både det vi har fått fra administrasjonen i anbudsrundene på hvem som skulle forvalte kraften vår videre etter at Bergens Miljø sa opp avtalen med oss. Så føler vi oss veldig trygge på at dere er et bra og profesjonelt fagmiljø som kan forvalte det på en god måte. Og så skal vi fortsette å jobbe for å få ED-pris, og selvfølgelig at den ED-prisen blir sammenlignet med de riktige kraftverkene rundt omkring, så at den ikke skyter i været. Så der skal vi henge på Åsland som en klegg og passe på det i tillegg.
0: Det er godt.
2: Yes, kommentar fra kommunedirektør.
3: Ja, det er veldig bra presentasjon. Og Hemsedal fikk jo ED-pris med Hafslund Hemsil 3, så det må da legge inn modellen.
0: Ja.
3: Men kunne jeg bare sagt noe til kommunestyret om er dette en gjengsmodell, denne moderat risikomodellen for norske kommuner, eller hvor mange kjører på en måte full, altså full spot på all usikkerhet, og hvor mange sikrer alt? Jeg bare kunne sagt litt kort om det.
4: Du kan si det, de færreste kjører full spot, ja. Men ja, det her en gjengsmodell. Det er mange som kjører den, og etter hvert flere og flere da, på grunn av de svingninger man har sett, og de utfordringene det har skapt da, for kommuneøkonomien rundt om. Ja.
0: Du kan si litt om det er forskjell på å ta det inn i drift og ikke, og der har vi litt plag.
4: Ja,
0: altså, jeg tenkte at det er jo en del kommuner som lever av kraftinntektene år for år, og de står i mye mindre, ja, altså, den ryggen er, kan knekke fortere hvis man får dårlige krafter, og da er dette her en måte å sprede utover. Og så vet vi en del av våre kunder som ønsker å løfte sikringsgraden til 90% i inneværende år, for de tåler ikke budsjettoverraskelser i året, gjennom året. Og her ligger man jo på så lavt som 64% av en maksimum sikringsgrad, og det er jo litt med innspillet fra dere i administrasjonen at det tåler man her. Og det kan man selvfølgelig jo justere på hvis situasjonen skulle endre seg da.
2: Flott. Men takk skal dere ha. Veldig bra. Så tror jeg vi i offentlig forvaltning og som kommune ikke skal legge oss på noe høyere risikograd enn moderat, med tanke på hvilket ansvar vi har for de midlene, og hvor avhengig av at vi har de valgt å ta ned lånefinansiering og skyte inn i drift der det blir gjort. Så veldig bra. Vi tillater oss en liten strekk og litt kaffepåfyll før vi setter møtet, så vi tar 5 minutter. Vi må bare sikre 64% av kaffekoppen.

0: Da takker vi Ishavs Kraft for en rask, effektiv og god gjennomgang. Kraft et krevende tema som jeg lærer I hvert fall noe nytt hver eneste gang jeg hører noe som helst om det. Så det bra. Jeg føler I hvert fall at vi I gode og trygge og profesjonelle hender når det gjelder forvaltning av konsesjon og andelskraften vår. I dag så det ikke kommet inn noen spørsmål til folkets spørretime. Vi tar en gjennomgang av deltakere I møtet. For Senterpartiet møter Nils-Erik Finseth, Hege Falk Andersen, Petter Brennhoft, Anders Nildal møter for Monica Randar, og Norun Rivedal og undertegnet Paul Rørby møter. Fra høyre så det Matilda Edvidsson som møter for Rikard Taraldsen. Jan Egil Halgerus, Maria Hjertmann møter for Camilla Underland og Marit Jole møter for Hege Austheim Jakobsen. Arbeiderpartiet, Janne Brønnbo og Helene Sagabråten møter for Olav Syversbråten. FRP, Tore Flage og Hanne Hansen. SV, Bertram Wahl og Mette Eggen Krag, og fra KrF stiller Inga Nergård, og vi fulltallige. Da spør om det noen merknader til innkallingen. Det ser jeg ikke, da setter vi møte. Vi har politiske saker fra 26 til 38, og referatsaker 38 til 49. Vi har også en interpellasjon vi skal igjennom. Det noen merknader til saksliste? Det ser jeg ikke. Da vil jeg informere om at strek I møtet settes. Vi tar ikke opp nye saker til behandling når klokka 9. Så da det opp til kommunestyret å vurdere hvor mange saker vi får behandlet. I samråd med kommunedirektøren så har vi tatt høyde for at noen saker kan ta mer tid. Og vi har også gjort noen vurderinger på hvilke saker som må behandles på denne siden av ferien, og hvem som må behandles etter. Det vil vi da ha en liten gjennomgang på hvis vi ser at klokka runder 8, og vi har mye igjen. Men inntil videre så holder vi oss til sakslista og den rekkefølgen som foreslått. Hovedinnlegg per parti 3 minutter maks, ordinært innlegg 2 minutter, og replikk inntil 1 minutt. Da spør jeg om vi kan godkjenne taletider og at vi kan gå I gang med interpellasjonen. Det ser sånn ut. Når det gjelder interpellasjoner, det har vi ikke alt for ofte, men en gang iblant. Så jeg tenker en liten oppfriskning av reglementet vårt, politisk reglement for Hemsedal kommune, punkt 4.2, interpellasjoner. Det skal jeg gjengi kort før interpellanten slipper til. Interpellasjoner forespørsler som gjelder prinsipielle spørsmål, og interpellanten eller svarer kan fremme forslag. Interpellasjonen skal fremmes skriftlig til ordfører minst 10 dager før møtet. Det kan jeg bekrefte at det gjort. Interpellasjonen skal som hovedregel legges ved utsending av saksliste. Det den også gjort. Svar blir gitt I møtet. Interpellasjonen kan tas opp til behandling etter at møtet lovlig satt. Behandling av interpellasjoner skal avgrenses til maksimum 30 minutter. Interpellanten får ordet 2 ganger, mens andre talere kan få ordet 1 gang hver. En interpellasjon som sendt ut I tråd med reglementet kan voteres over på lik linje med ordinære saker om det inneholder et framlegg til vedtak eller at ordfører fremmer et forslag. Forslag som blir lagt fram I sammenheng med en interpellasjon kan ikke avgjøres av møtet dersom møteleder eller en tredjedel av forsamlingen motsetter seg dette. Det vårt eget politiske reglement, så har vi det godt inn under huden før vi begynner. Da får jeg bare gi ordet til interpellanten Mette Egen Krag fra SV og... I all min beskjedenhet så starter jeg en liten stoppeklokke.
1: Takk, ordfører. Tidligere interpellasjoner som har vært oppe her, så har det vært vanlig at man har lest opp interpellasjonen, men det kanskje ikke da ønskelig.
0: Det ønskelig at du gjør for våre seere.
1: Men
0: innenfor
1: tre minutter?
0: Nei, innenfor 30 minutter, som den totale behandlingen av interpellasjonen. Så.
1: Ja, men da skal jeg ta det veldig rolig.
0: Vær så god.
1: Ja, de fleste har jo fått med seg utfordringene rundt vannkvaliteten i Oslofjorden og Krøderen, og overskrifter i Hallingdalen om mulige kostnadsbomber, både for enkeltpersoner og kommuner, og spekulasjoner om helt eller delvis byggestopp. Det veldig mye usikkerhet. Det eneste som helt klart at det alvorlig og at det blir konsekvenser. Per i dag så har vi et regelverk som pålegger kommunen investeringer i 100 millioners klassen dersom vi passerer en gitt terskel på antall såkalte personekvivalenter på vann og avløp. Akkurat i dag så ligger vi ca. 500 enheter, altså hytter, hus eller leiligheter, under den grensa. Noen mener at vi vil passere den terskelen uansett om vi innfører fullbyggestopp. Vi mener at det en del å gå på. Begge deler ukvalifisert synsing. Vi mener det fornuftig å sørge for at vi har full oversikt og kontroll over handlingsrom og konsekvenser. Og jo større kontroll og kunnskap vi har i forkant, jo bedre rustet vi til å ta gode beslutninger uansett hva de endelige rammene fra statsforvalteren blir. Derfor denne interpellasjonen fra Hemsedal SV, knyttet til fremtidig utbyggingskapasitet, PE-belastning og økonomisk risiko. Hemsedal kommune står overfor store strategiske valg knyttet til videre utbygging, avløpsinfrastruktur og fremtidig økonomisk risiko. Gjennom orienteringer og saksbehandling knyttet til kommuneplanens arealdel det kommet frem opplysninger som tilsier at kommunen allerede i dag vurderes å ligge over til terskelverdien på 10 000 personekvivalenter når tettbebyggelsens fremtidige størrelse beregnes etter gjeldende regelverk. Virksomhetsleder teknisk drift har opplyst at TUV og KVM tettbebyggelse beregnet til ca. 10.400 personekvivalenter i 2035, Ulsok ca. 1.400 i 2035, og disse beregningene gjort konservativt, selv om potensialet i vedtatte reguleringsplaner og fortetting større. Dette komplisert, men det altså det som regulert, men ikke bygd i dag, realisert i dag, det teller også med når statsforvalter vurderer hvilke krav kommunen får.
2: Agder politidistrikt skriver at
1: vedtatte, men ikke realiserte reguleringsplaner bidrar til å utløse fremtidige rensekrav og investeringer i 100 millioners klassen.
2: Justisministeren kaller inn riksadvokat
1: og politidirektør må etter SV sitt syn ta inn over seg at regulert kapasitet ikke lenger, sånn som det har vært veldig mye tidligere, representerer en teoretisk fremtidsmulighet i forhold til utbygging. Men det representerer også i dag faktiske økonomiske og infrastrukturelle forpliktelser og risiko.
2: Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser
1: det framgår at administrasjonens egne saksframlegg i forbindelse med regulerings- eller rullering av arealplan, at kommunen har betydelig regulert kapasitet og fortettingspotensialet som ikke realisert.
2: Riksbanken lar den
1: SV mener derfor at det nødvendig å gjennomgå den samlet ubenyttede regulerte kapasiteten i et nytt lys.
2: Siden toppen på 4%
1: i risiko for utløsning av krav til nitrogenrensing, fremtidige investeringer i vann- og avløpsinfrastruktur, konsekvenser for gebyrnivå for innbyggere og næringsliv, for kommunens langsiktige økonomiske handlingsrom, og kost-nytte ved å tillate ytterligere utbygging av fritid i forhold til næring eller hotell på et begrenset restareal. Altså, skal man bygge kallesenger, eller skal man regulere til noe annet?
2: Det var nyhetene.
1: Som gir mer arbeidsplasser og bedre inntjening for kommunen. Og også hensyn til inngrep, natur, klima og bærekraftig arealforvaltning. Kommunestyret trenger etter SV sitt syn et bedre beslutningsgrunnlag for å kunne vurdere om fremtidige investeringer i vann- og avløpsinfrastruktur står i forhold til den samfunnsøkonomiske gevinsten av ytterligere volumvekst i fritidsbebyggelsen. På denne bakgrunnen fremmes følgende forslag. Forslag til vedtak. 1. Kommunedirektøren bes gjennomgå alle vedtatte, men ikke realiserte reguleringsplaner for fritidsbebyggelse. Gjennomgangen skal synliggjøre den enkelte plan med tanke på forventet sengekapasitet, beregnet EE-belastning, konsekvenser for landskap, natur og miljø, og handlingsrom og kostnytte ved nedskalering eller oppheving. Kommunedirektøren bes vurdere økonomisk verdi og fremtidige infrastrukturelle kostnader knyttet til ulike reguleringsformål, for å gi kommunestyret et bedre grunnlag for langsiktig og bærekraftig arealforvaltning. Og med ulike reguleringsformål så mener vi da næring, fri, eller fritid, fallesenger, varmesenger, hotell for eksempel. Kommunedirektøren bes fremme forslag til bestemmelser eller styringsverktøy som sikrer at fremtidige regulerings- og byggeprosjekter får tydelig og definert maksimal sengekapasitet og PE-belastning, slik at kommunen får bedre kontroll over samlet volumutvikling og fremtidige infrastrukturelle forpliktelser. Saken legges frem for kommunestyret som egen sak før videre behandling av større nye

ganske tidlig, hvert fall når det krever litt kompetanse for å svare ut. Svaret vil bli sendt ut i protokollen etter hvert, og så skal jeg forsøke å lese gjennom svaret nå, som i all hovedsak utarbeidet av våre kompetente fagfolk i kommunen. Og da det først og fremst spørsmål nummer 1 og 2 jeg starter med å gå inn på. Litt innledende til svaret. Interpellasjonen reiser gode og relevante spørsmål knyttet til sammenhengen mellom kapasiteter på infrastruktur, konsekvens av godkjente planer som muliggjør videre vekst og utvikling, og nødvendige infrastrukturinvesteringer. Interpellasjonen ber samtidig om et kunnskapsgrunnlag og konkret dokumentasjon på ringvirkninger som følge av kommunens vekstmål med miljøkonsekvens. Å beregne økonomiske verdier av regulerte og godkjente utbyggingsareal vanskelig. Hvordan skal en vurdere økonomisk verdi av slike utbyggingsareal i forhold til bo- og levemiljø, arbeid og sysselsetting? Kommunens samfunnsdel har uttalte vekstmål ligger til grunn for kommunens arealpolitikk. Samtidig skal kommuneplans arealdel ses i sammenheng med FNs bærekraftsmål og kommuneøkonomi. Vi prøver da å svare ut punkt for punkt, og det første punktet vi vil svare ut, det da punkt 1 og 2 i sammenheng som vist på veggen. Svaret som følger. Som en del av pågående arbeid med ny arealdel gjennomfører administrasjonen planvask som omhandler alle reguleringsplaner i kommunen. Det er spesielt planområder med konsekvens for kommunal vann- og avløpsinfrastruktur som har størst interesse å få analysert. Pågående arbeid med områdereguleringsplan Trøim sentrum vest vil sikre rekkefølgebestemmelser tilknyttet nødvendig infrastrukturinvestering. Det viser spesielt til sak 8-26 i hovedkrav for planressurser. Nye rekkefølgekrav vil gi grunnlag for en reforhandling av utbyggingsavtalen mellom GIAS og kommunen. Ny utbyggingsavtale skal basere seg på oppdatert kostnadsberegninger av alle nødvendige infrastrukturinvesteringer. Fordeling av kostnader mellom næringsliv og kommune blir en sentral del av dette arbeidet. I arbeidet vil det bli gjort en beregning av potensiell utbyggingskapasitet, der nødvendige infrastrukturinvesteringer blir fordelt forholdsmessig på gjenværende utbyggingskapasitet. Arbeidet med underlaget og avtaleforslag skal politisk forankres. Forventet og teoretisk sengekapasitetkonsekvenser for nødvendige infrastrukturinvesteringer vil være tuftet på denne kunnskapen. Samtidig gjennomfører administrasjonen en ny oppdatert PE-beregning som differensieres på utbyggingsareal i arealdelen og teoretisk volum i godkjente detaljreguleringsplaner. Disse beregningene vil inngå og understøtte konsekvensanalysen til kommuneplans arealdel. Det vil også være viktig underlag for ny hovedplan for vannet. Kommuneplans arealdel med nødvendig kunnskapsgrunnlag fremmes for politisk behandling senere i høst. Kommuneplan vil legge føringer, altså planbeskrivelsen, og rekkefølgebestemmelser som skal sikre en forholdsmessighet, men også forventninger til næringslivet hva gjelder finansiering av infrastrukturkostnader. Konsekvensanalysen skal på overordnet nivå ivareta landskap, natur og miljø. Så til spørsmål nummer 3. Hemsedal kommune har to renseanlegg som begge må erstattes innen en tiårsperiode, helt uavhengig av om spørsmål om PE eller nitrogenrensing. Nytt renseanlegg må etableres nedstrøms hoveddrikkevannskilden Krikken, og ledningsanlegg må fornyes og renoveres. Som gjeldende økonomi og handlingsplan viser, snakker vi uansett om en investering på rundt 250 millioner kroner. Om kommunen i tillegg skal møte krav om nitrogenrensing, snakker vi om en merinvestering på mellom 80 og 100 millioner. Dette er grove og usikre tall, men det beste vi har å forholde oss til i dag.
Kommunen grenser allerede I dag opp mot 10.000 PE I maksuke. Kommunen har I tillegg investert I annen infrastruktur som stimulerer til ønsket nærings- og folketallsvekst. Til eksempelvis ny skole, barnehage og stimulering av boligutvikling. Kommunedirektørs fremlegg til ny arealdel skal være fundert på oppdatert kunnskap og gode konsekvensutredninger. Det skal være en sammenheng mellom forslag til arealbruk og kommunens samlede økonomi. I løpet av høsten vil kommunen ha svar på klagen til Miljødirektoratet som pålegg om pålegg om innføring av nitrogenrensing innen 2030. Statsforvalter har selv uttalt at klagens omfang og spørsmål vil ha nasjonal interesse. Miljødirektoratets svar ventes å være premissgivende I forhold til problemstilling tilknyttet nitrogenrensing. Basert på klagesvaret og resultatet av pågående planprosess vil forslag til økonomi og handlingsplan 2030 synliggjøre investeringsbehovet med sannsynlig konsekvens for gyvenivået på selvforsvaret. Samfunnsøkonomiske gevinster av ulik volumvekst, enten med fritid, bolig eller næring, I forhold til nødvendig investering I vann og avløp, ellers vanskelig å

svar til punkt 4. Framlegg til ny arealdel vil legge føringer, planbeskrivelser og bestemmelser som sikrer en bærekraftig utvikling. Samtidig vil bestemmelsene I framlegget til områdeplan for Trøy sentrum vest framtvinge en ny gjennomgang av alle gjeldende reguleringsplaner I kjerneområdet for Hemsedal eller Hiasområdet. Utbyggingsenergien I disse planene skal dekke sin forholdsmessige del for å oppfylle nødvendige rekkefølgebestemmelser som ledd I å sikre finansiering av infrastrukturinvesteringene. PE-belastning og samlet volumutvikling blir også et underlag I hovedplan for vann og avløp. Arbeid med hovedplan pågår, og det gjennomføres analyser og kunnskapsinnhenting som del av dette planarbeidet. Det forventet at planen kommer til behandling I løpet av 2027. Så til siste punktet, hvor interpellanten legger frem at saken skal legges frem på kommunestyret som egen sak før videre behandling av større nye utbyggingsområder I kommuneplanens arealdel, så svaret kommunestyret vil få seg fremlagt relevant underlag I samarbeid med rullering av kommuneplanens arealdel. Områdeplan for Trøym Vest, Trøym sentrum Vest og økonomi- og handlingsplan 2027-2030. Det var et langt svar, men det et stort tema, så det var nødvendig å være grundig. Dette selvfølgelig administrasjon og våre fagfolk som har bidratt med svaret, som sitter tettest på planprosessene og fagmiljøene våre. Så det vi, for å oppsummere ganske kort, så

0: Det å tegne seg for kommentarer, og interpellanten har også muligheten til å ta det igjen. Før vi åpner for spørsmål og kommentarer, så får jeg bare minne igjen om at det er saken ikke vil bli behandlet hvis enten ordfører eller minst en tredjedel av forsamlingen ikke ønsker å behandle saken. Jeg kan si at ordfører kommer ikke til å motsette seg noe behandling, men overlater det til kommunestyret som et kollege å uttale seg om dette skal sette med da en midlertidig stopper for kommunplans arealdel, slik at vi får disse kartleggingene og kunnskapsgrunnlaget som etter planen. Da åpner vi for spørsmål og kommentarer. Han Egil Holgerhus høyre først, og så skal vil interpellanten avslutte en eventuelt runde, og så lar vi andre få spørsmål og stille spørsmål først. Kan det være greit? Ja, den gikk bra. Fint, Jan Egil.
1: Ja, Albert. Jeg vil lurt på, når det er sånn at jeg klarer til det, når du beregner PE og krav til anlegg og nitrogen og fosfor og sånt og sånt, og det myndighetskrav som kan komme, som er utlagt her i dag, som vil bli avklart i løpet av et halvt eller fire år, ikke vet jeg. Det som må skje nå, ikke sant? Er det reguleringsplan vedtatt, eller er det kommuneplan som er grunnlag for å beregne utbyggingsvolumet som ligger til grunn for de krav til anlegg som er fått? Spørsmålet er veldig enkelt. Når det er noe annet plan, kommuneplan,

0: kravet som kan komme, som ingen vet hva det
1: Godt spørsmål. Det godt vi har administrasjonen til stedet med sine fagfolk, så det ser ut som kommunedirektør har tenkt å gi sjef for samfunn og utvikling ordet. Vær så god, Ola Fagner.
2: Ja, takk, ordfører. Svaret ja. Altså, de reguleringsplanene som ikke realisert, det vil være med på å danne grunnlaget for det, de kravene som kommer og blir belyst i klagesaken til Miljødirektoratet, som vi regner med skal komme i september. Kommuneplanen også med i underlaget. Det helt korrekt. Ja.
1: Takk, Ola. Det var oppklarende. Andre spørsmål eller kommentarer til interpellasjonen, men Egil kan ikke tegne seg igjennom.

spekulasjonen er nettopp den grensegangen. Fordi er det en mulighet for å unngå 100 millioner, som kanskje er en total renovering av bygdeierne. Sånn sett, i hvert fall som skal finansieres av kommunen og ved investeringen. Og kan man eventuelt være under det, eller er det noe vi bare skal droppe og på en måte utrede og ta utgangspunkt I at det klarer vi ikke. Det liksom det punktet der som viktig for oss å få satt fokus på, og at alle på en måte klar over det. For vi mener at det faktisk en reell mulighet til å ligge under det

0: der Keller schon.
1: Ja.
0: Spørsmål for runde og debattrunde. Svaret ganske utfyllende og vil bli etterkjent. Interpellanten foreslo å fatte et vedtak I fem punkter, og det første vi skal gjøre da, det at vi skal stemme over om det skal fattes et vedtak I saken. Hvis mer enn en tredjedel av representantene motsetter seg å fatte et vedtak, så blir det ikke fattet noe vedtak I saken. Hvis mindre enn en tredjedel av representantene motsetter seg det, så vil saken bli behandlet, og da det vedtaket I fem punkter, som det da skal I så fall voteres over helt eller delvis. Men før vi kan gå til behandling av vedtaket, så må vi ha en votering. Det vil si en tredjedel av kommunestyret rask regning, så vil det si at hvis det seks representanter eller flere som mener vi ikke skal fatte et vedtak, så blir taken stående der den gjør. Så da trenger vi å votere over det først, eller få kartlagt det først før vi går til en realitetsbehandling av vedtaket. Da gjør vi det ved håndsopprekning. De som ønsker at vedtaket skal behandles, de forholder seg I ro. De som ønsker at vedtaket ikke skal behandles, de viser stemmetegn, og vi stemmer. Skal vi se hva vi får tid til å skrive ned votering. Da har vi... Det en KrF, det fire Senterpartiet, det to Arbeiderpartiet, to FRP og fire Høyre. Da blir ikke fattet vedtak I saken. Når det sagt, så det veldig viktige spørsmål som blir reist her. Vi jobber I oppgaveutvalget for arealdelen myndigheter. Vi har brukt tre hele dager kun på Røgelia, hvilke konsekvenser en sånn utbygging kan få på vann og avløp, på turisme, på tuv, bo og leve miljø. Mange av de sakene som blir etterspurt her, oppfatter jeg fra svaret til administrasjonen og våre fagfolk, vil bli grundig belyst I konsekvensutredninger og I grunnlaget for arealdelen. På Trøym sentrum vest for vann- og avløpsplanen vår. Og jeg tror det er pent lite administrasjonen ikke ønsker å utrede for å gi oss politikere et best mulig grunnlag for å fatte gode beslutninger, både på det økonomiske og det andre. Signalene I oppgaveutvalget ganske tydelige på at dette vi opptatt av. Det store sammenhenger, det økonomiske konsekvenser, men også konsekvenser for Hemsedal som bygdes.

Det vil bli belyst, og det ønsker nok hele kommunestyret og administrasjonen å jobbe tett og godt sammen om. Så, men takk for interpellasjonen. Det har løftet en viktig sak, og som sagt, dette har høyeste prioritet å få oversikt over og jobbe med. Det blir veldig spennende å se som klagen til statsforvalter og til departementet går. For det skaper presidens hvis vi får medhold der for mange andre steder også. Så dette er en interesse for veldig mange kommuner rundt omkring i Norge som har noe av samme utfordringer. Yes. Da avslutter vi interpellasjonsbehandlingen. Da går vi på ordinær saksliste og sak 27. Det reglement for forvaltning av kraft. Og da var det nyttig for oss å få Ishavskraft innledningsvis til å fortelle litt om hvem de og hvordan de jobber med sikring, og også på våre vegne da prøver å skaffe best mulig økonomi rundt forvaltning av andels- og konsesjonskraften vår. Reglementet for forvaltning av kraft vedlagt i saken. Det gjelder også avtalen om forvaltning av kraft. I

kraften godt utredet, ishavskraft redegjorde godt, og vi enige I den strategien. Kan vi anse det som enstemmig? Det kan vi. Sak 28, det årsregnskap og årsmelding 2025. Kommunedirektørens innstilling at årsregnskap og årsmelding for Hemsedal kommune 2025 blir godkjent slik

spørsmål og kommentarer, er det i hvert fall åpent for. Noen som har noen kommentarer til årsregnskap 2025. Ikke det årsregnskap.

Ja, men takk. Da åpner vi for spørsmål og kommentarer til månedsrapport for mars 2026 med budsjettendringene. Noen som har noen til saken. Jeg ser jeg ikke. Da jeg for streng I forhold til å si at vi kanskje måtte flytte saker til neste møte. Det lov til å ytre seg I sakene her, altså.

0: 2026, det er tertialrapport for første kvartal. Og da, igjen, generaldirektør Bjarte, vær så god.
1: Takk, det var litt, litt mer å si til denne, den jo mer oppdatert. Men vi innleder ikke med å si tertial at vi, kommunen vokser fortsatt, det er folketallsvekst. Det er veldig, veldig bra. Også kontroll på økonomien åpenbart etter første tertial, så der

her som et forslag til dere investere er jo at når vi da har høyere inntekter på grunn av spesielt kraftpriser, så skal vi ikke foreslå de å ikke putte dette inn i driften i kommunen, men overføre det til investering. Det er sant for å få ned rente- og avdragskostnader og passe på at det risikoen i kommuneøkonomien holdes nede. Det liksom kjernen, så her det litt som man får en særskilt inntekt, så foreslår vi det her med dette inn i investering. Så det det ene poenget mitt, og så har jeg litt for dette i fjor, så men dere vil finne dette i fremsikt og så innstiller det til vedtak. Da kan man blase nedover og se på ulike budsjetter.

slipper den saken helt, så tenker jeg det er på sin plass å informere litt om en justering, altså en budsjettjustering, som er en konsekvens av vedtak som er fattet i Hallingdal Renovasjon om å legge ned forbrenningsanlegget. Vi har nettopp hatt et representantskapsmøte der, og som en konsekvens av både den strukturelle endringen i drift av Hallingdal Renovasjon med nedleggelse av forbrenningsanlegget på Kleivi, men vedtok vi å legge det ned i 2026, det medfører en del ekstra kostnader. Det var vi klar over når vi fattet det vedtaket, men alternativet var å ta så store investeringer på den forbrenningsånden at jeg hadde langt på vei overskrivet det taket vi må ta for å rett og slett avslutte forbrenning. Så er det sånn at det du kan brenne i ovnen, det er stort sett restavfall, og restavfall får vi mindre av, og restavfallet skal ned. Vi skal kildesortere mer til gjenvinning og resirkulering. Så produktet som vi mater inn i en forbrenningsovn, det blir stadig vekk mindre, og da går det en høy investering. Det skal ikke representantskapet, det får også vært behandlet i kommunestyret tidligere. Konsekvensen av det er at det får noen regnskapsmessige konsekvenser som går nå

0: negative egenkapitalen, den skyldes en kombination av både historiske og disse nye forholdene rundt nedlegging og forbrenningsovn. Det handler blant annet med at man da tar ned en ovn som var tenkt å regnskapsmessig vare videre, og til nedskriver andre ting, og må gjøre opp det i sin helhet når man legger ned ovnen. Så det nedskriving, skal vi se, kort oppsummert, historiske pensjonsforpliktelser, nedskriving av forbrenningsanlegget, svikt i energiinntekter, lavere aktivitet i næringsområdet og økte driftskostnader som hovedårsaken. Styret fremmet to alternative løsninger til representantskapet for å dekke den negative egenkapitalen. Styret anbefalte at eierne totalt sett skulle gå inn med 20.516.452 kroner. For å gjenopprette positiv egenkapital, styrke balanse, kreditvurdering og annet. Det var også skissert et alternativ B, hvor da man går inn med en delvis tilsvarende minimumsavdraget for bedriften, som da drøye 9,7 millioner kroner, og det vedtaket ble enstemmig fra representantskapet i Hallingdal Renovasjon, ikke helt i tråd med styrets ønske, men også da en tydelig oppfordring til å se på effektiviseringstiltak og bedre driften i selskapet. Så det var litt informasjon om den delen. Vær så god, Bjørn.
1: Hvis jeg får lov, ordfører, bare tillegg

allerede har vært betydelig mye dyrere og utslippsmessig ufordelaktig i forhold til, og dette høres rart ut, å kjøre den søpla til Sverige. Så vi vil bedre økonomien til selskapet med å kjøre restavfallet av gårde, det som skal gjenvinnes, enn å brenne det selv. Så kommunen sine kostnader rundt håndtering av avfallet,

0: har også vill hvordan vil dette slå ut på på for bygdas innbyggere? Altså vil det vil dette potensielt redusere da renovasjonsavgiften vil den være for hver enkelt husstand?
1: Takk. Så det vil redus det vil bli en det vil bli en mindre økning I forhold til om vi skulle ha rustet opp forbrenningsanlegget. Det vel det beste svaret jeg kan gi. Ja, det vanskelig å svare noe annet enn det. Alternativet hadde vært verre.

0: Jeg må bare stille et spørsmål til kommunedirektør, for nå ble det liten av kjerne I hodet mitt. Det du sa nemlig at det store pengesluket I forhold til håndtering av næringsavfall. Så sa du ikke mer, så jeg bare lurer på om du kan si litt mer om det.
1: Hvorfor det kan jeg gjøre? Vi har tallene foran oss her, og så underskuddet I 2025 på næringsavfall faktisk på 17 millioner. Det totalt underskudd på 19. Det der utfordringen vår utenfor. Det har vi formannskapet. Så det spiller vi jo inn til. Til halvdelen. Dette jo IKS og vi eier sammen. Mitt råd til formannskapet som vi gjentar til deg

0: omstilling av det selskapet, nå kjører man noen rivning og forbrenningsanlegg. Tore Fager, FRP, vær så god.
1: Takk for det.

0: leveres på en ordentlig måte. Så da jeg med å kunne kjøre med private tilhengere og levere på kveldstid og lørdager og vekk, det tror jeg koster oss veldig masse penger. Samtidig så synes jeg at halvdelen av renovasjonen burde se nøye på om det er en dyr løsning å drive med transporten til alt avfall selv, eller om dette kunne settes ut på anbud, slik at vi kan tilbake til der vi var før, og at vi kan budsjettere med hva det koster å transportere avfallet vårt kort år med prisen på anbud. Sånn som det er nå, så synes jeg det er litt for lettvint at vi kan bare legge på en femmer her og en tier der, fordi at budsjettet sprakk. Jeg tenkte at det bør vi ta tak i og se på, om ikke vi skal privatisere mer enn det er næringsavfallet. Takk.
1: Takk for det, og en tilbakemelding fra Dan.

den samme personen kommer med det femte kjøkken I løpet av et år og skal hive som privat avfall for den har pusset på yta si. Så det klart rutinene her har noe å si, men hvor hardt man går til verk, så også en annen konsument, så det, det kan bli en del ukontrollert brenning og dumping av næringsanfallet, som et alternativ. Så hvor den grensa går, til hvor mye man skal kreve betalt, og hva som da havner ute I naturen som en mulig forurensning, men man ikke vil betale for å kvitte seg med avfallet, det en grensegang som de opptatt av, for å si det sånn. Så det ikke noe quick fix, men det jobbes med

0: Det er ikke av meg.
1: Jeg ønsker velkommen til Stølstrøk på stølen min i Hemsedal. Erik Solbakken er konferanser. Caroline Kruge, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm er årets artist. Gratis transport fra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrøk lørdag 11. juli.
2: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Norge!

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Du hører på Heimat med Caroline Hole og Lars Granhaug.
1: Du nu med dal, du vene med fagre fjell og fjord.
0: I dag snakker vi med Emilie Bølviken. Emilie oppvokst i Nord-Uvdal, men bor nå i Oslo, hvor hun kombinerer studier med en lovende fotballkarriere. Hun har en imponerende reise bak seg, fra å begynne å spille for Uvdal IL, for å så havne på guttelaget på Geilo, videre til Lyn som 16-åring, spille for Norges landslag for jenter 17, og nå i toppserien for Stabæk. Vi skal høre om hvordan Emilie syntes det å vokse opp i Nord-Uvdal, hennes vei inn i fotballen, og hva som motiverer henne til å satse både på idretten og på viktige samfunnstemaer som bærekraft gjennom initiativet We Play Green. Vi har også blitt fortalt av moren til Emilie at det merkes godt når hun hangry. Er jenta sulten og blodsukkeret lavt, så det ikke så grei å være nærheten av. Emilie har også et veldig markant kroppsspråk. Det lett å se når hun blid og har det bra, og det også veldig lett å se når det motsatt. Vi spente på å høre om dette kanskje også noe lagvenninnene har fått kjenne på. Moren forteller også at hun veldig imponert over strikkeverdighetene til Emilie. Dette noe hun har lært seg i voksen alder, og vi har fått høre at hun ikke redd for å gå i gang med krevende prosjekter. Noe som også mulig gjenspeiler Emilie både på fotballbanen og i studiene. Emilie også en reflektert student ved Universitetet i Oslo, der hun tidligere har skrevet om kvinnekraft i bacheloroppgaven sin, og nå jobber med en masteroppgave om gutter på bygda. Hun et levende eksempel på at man kan lykkes både akademisk og på fotballbanen, og vi gleder oss til å høre om hennes tanker om bygda, liv i storbyen og hva fremtiden bringer. Emilie Bølviken, hjertelig velkommen til Heimat.
2: Tusen hjertelig takk, og takk for en så fin intro. Den tok meg litt på senga, må jeg si. Koblet en mamma der.
0: Ja. Hvordan det med deg?
2: Det bare bra. Artig å være her og stas å være gjest. Jeg har aldri vært på podcast før, så det blir morsomt å være invitert.
3: Ja, men så bra. Det synes vi hyggelig å høre. Og vi har jo lyst til at Nore Udvar skal snakkes opp og frem, og det å prøve podcast jo bra. Og du jo med da, i den første ordentlige sesongen, så vi jo glad for at du synes det var fint å komme.
2: Ja.
0: Absolutt. Da jo nysgjerrig på hvordan var det å vokse opp i Nore Udvar for deg?
2: Oppveksten min i Nore Udvar har hatt altså vært alt man kan drømme om egentlig, litt store ord, men jeg ville ikke hatt noen annen oppvekst. Det har vært frihet og mulighet til å utfolde seg og trygge rammer og ja, mulighet også til å satse da, har jeg finnet ut, og ta ting videre som man veldig interessert i.
3: Så bra, og hvis du skal trekke fram liksom de det er masse du fornøyd med her, men det noe som har bitt seg mer merke enn noe annet?
2: Ja, sånn, her det jo plass til å være, gjøre mye forskjellig, så det å ha vært tatt med mye på ting og vært mye ute en ting jeg har satt stor pris på. Og ved siden av ja, gode vennskap og masse muligheter, så har det vært midt i blinken for meg.
0: Så bra. Det noe du kjenner du har savnet under oppveksten da?
2: Nei, det kan jeg egentlig ikke si. Sånn, det har funket alt egentlig.
0: Så bra.
2: Ja.
3: Også på landsbygda og med barnehage og skolegang og sånn, så kan det jo noen ganger være litt, sånn, litt små miljøer, litt små klasser. Mm. Hva tenker du om det? Hvordan har du opplevd det?
2: Jeg tror at jeg har kommet ut på en veldig på plussida med tanke på det der. Det har fordeler og ulemper. Men når det så få folk og små klasser, så blir man jo tett knyttet. Og har man kommet godt inn i det og finnet seg til rette, så ser jeg bare fordeler. Men havner man først litt utenfor, så kan det jo være sårt og vanskelig da.
0: Mm. Det noe fra oppveksten som har påvirket deg som person og valget du tar nå i voksen alder?
2: Jeg tror fotball har vært en veldig viktig del av meg hele livet. Det kommer vi sikkert til å prate mer om. Men jeg tror den fotballoppveksten kanskje, som jeg hadde i Nord-Uvdal har preget meg til den dag i dag og gjort meg selvstendig og gitt meg veldig eierskap da, til det jeg holder på med.
0: Mm.
3: Så bra, og det klart Emilie, det, vi har ikke deg her en stund uten å snakke om fotball, og hvilke elementer med det fra fotballen det som du setter så pris på?
2: Jeg tror det var for det første masse ivrige, flinke folk som har vært der hele veien, og jeg har så masse fine minner da, bare fra UDR-tida med

0: Tack. Då sätter vi möte igen. För vi går på saksbehandlingen så har jag blivit fått jag har fått lite mer information eller ja, kall det nästan en fun fact i förhåll till något vi diskuterade i förra sak. Förra sak var är både voterat över, inställningen är klar och vedtaget gjort, men allikevel med ett egen krag. Du hade lite tilläggsinformation som vet du efter den saken som kan vara både hygglig och grejt att kommunstyre och eventuella seere och tillhörare vet så varsågod.
1: Tusen tack ordförer. Jag är så heldig att få jobba lite på köknet på Bygdeheimen inemellan. Men detta här är inte subjektivt, detta är helt objektivt, detta är bara tal. Fordi vi fick ju kommentar på att kökenbudgetet ökas med 400 000 upp till 1,3 miljoner och 43 000. Vi serverar mat 365 dagar i året till cirka 40 beboere och hemmeboende. Totalt 36 500 måltider i året. Och då är inte tagit med alla festligheter och arrangemang och 17 maj. Pris per måltid 36 kronor.
0: Ja, jag syns det var en lite nyttig information för kommunstyret att ha med sig och inte bara tal isolerat sett så tack så mycket med det. Då tänker jag vi går till behandling av sak 31 och detta är ju en ny måte att jobba på för Hemsedal kommun och för politikerna och för administrationen. Vi har tidigare gjort allt som är av budget och ekonomiplan arbete på hösten. Gärna starta sent i oktober, början av november och jobba intensivt i 2-3 veckor för man då lägger ett förslag till ekonomi, handlingsplan och budget ut på höring och slutbehandling i december. Politikerna har väl till tider tänkt att de önskar att ge signaler för budget och ekonomiplan lite tidigare. Och att arbetet då till hösten blir strukturerat runt finpussing på det man allerede gitt signal om och vi hade därför en rammekonferens nyligen i kultursalen med kommunstyre och andra som gav information och visste någon möjliga riktningar för prioriteringar för Hemsedal kommun. Vi hade en halv dag. Det är första gången vi gör det som sagt. Vi höstar några erfaringer både på genomföring av det, omfang av det, detaljgraden i det som vi ska ta med oss vidare till nästa gång vi ska ha rammekonferensen. Hensikten med detta är ju att ge någon lite överordnade vägvalg och peka ut satsningsområden för Hemsedal kommune sin framtid och utveckling både för inbyggare och utbyggare och besökande. Så det är viktigt. De signalerna som har kommit fram på själva mötet är gott beskrivet i saken och mot slutet av själva saksframlägget så är det också kommit någon förslag från administrationen på ska vi se var det 12 punkter totalt sett. Ska jag bara bläddra lite. 14 punkter som i hvert fall kommunestyret og politikerne kan vurdere i sine gruppemøter og komme med forslag rundt enten endringer på eller tillegg til. Det synes jeg i hvert fall, og gruppa mi var et godt utgangspunkt å jobbe ut fra, og det tenker jeg var en grei start. Så denne bolken av møte vil nå jeg foreslå at anses som et arbeidsmøte. Dette er litt nytt for oss. Jeg håper og tror at partiene har forberedt seg godt og har enten forslag til endringer i de 14 punktene, nye punkter de ønsker å ta inn, eller punkter å ta ut. Så da åpner vi rett og slett for både forslag og meninger rundt det som er forelagt med den viktigste målsetningen, det er å gi signaler for rammestyring og satsingsområder for Hemsedal for neste økonomiplan- og budsjettarbeid som starter i høst på ordinært vis. Så da er ordet fritt, og det er mulig å tegne seg. Da har vi Halbjørhusen først ute. Vær så god, Jan Egil.
2: Jeg vil høre, du hadde innledningen litt om rammekonferansen. Dette var første gang. Egentlig en veldig fin måte å starte jeg vil si budsjettarbeidet på. Ordføreren nevnte her at dette her også skulle peke ut satsningsområder. Så jeg fortsatt her står litt usikker på hvor egentlig rammekonferansen skulle ha fokus på, for at i mitt enkle blårishode da, så dette her økonomiske ramme for sektoren. Ja, det den summen du får å jobbe for, snakkes. Men det jo politikk i det jo. Så jeg tenker, vi får bare ta første året nå, som det var. Det var en fin seanse forrige uke. Være litt vaktsomme på, kanskje, og gå i detaljene, tenker jeg. Greit nok at administrasjonen vil ha tilbakemeldingene på hva vi mener om visse ting. For eksempel avvending av bygg eller disponering av bygg, og så videre. Det litt detaljert, tenker jeg, fordi at skal man gå så djupt ned på enkeltområdet, så må man nesten ta for oss alt. Og det klarer man ikke på en halv dag. Så da det lett å, hvis du skeptisk, så kunne man fort bli bondefanger, da. Tro at man har vært med på noe som ikke helt var gjennomtenkt fra politisk side. Tror ikke det var meningen, altså. Men det sånn, en del sånne ting. Ha litt i mente neste gang, da, at man har litt mer overordnet, tenker jeg da. Ferd med seg alt. For det mange områder som ikke var innom førrige uke. Blant annet næringsutvikling, arbeid og så videre. Viktige ting for enkelte partier, ikke sant? Så, men veldig bra initiativ. Fortsett med det. Jeg tenker jo, det store bildet her er jo, jeg går tilbake til ramme og peng. Det er enklest for meg å prate om. Det er jo at vi står fremme av store investeringer fremover. Det vet vi. Vi driver med barnehage nå, vi skal bygge hall, brandstasjoner på kartet, og så videre. Dette krever jo peng til renter og avdrag. Som jeg har sagt i alle år, og jeg må fortsette si det, det bekymrer meg litt at vi ikke har større handlingsrom på driftsresultatene enn det vi har hatt det siste året. Det var til 10 millioner i fjor. 7,5 av det er ekstraordinære inntekter fra salg av kundene i MC-energimarkedet. Så reell driftsresultat var 3 millioner. Det er litt lite når man skal bygge kapital for å ta store investeringer på renter og avdrag. Dette har jeg sagt i mange år. Når jeg i tillegg kan ta med seg det bildet at vi i 2020 hadde 250 millioner cirka i bruttobudsjett i kommunen her, så har vi i år 430 millioner. På 6 år så har det økt med 180 millioner. Enkelt sagt så 40 til deg, kraftinntektig. Mye høyere enn det var i gamle dager. Da var det 12-13 millioner i, ikke lenge siden. Og eiendomsskatt på snart nå 40 millioner. Så egentlig så burde vi satt av mesteparten av både kraft og eiendomsskatt til investering. Det hadde vært min perfekte verden. Men vi får ikke med alt av det. Det klarte enda i hvert fall. Men vi går tilbake til rammefokuset da. Så hvis vi ser på kostra, så er det ganske bra sammenlignbare tal med andre kommuner, like kommuner, på både skole og helse. Men vi ligger noen år over på barnehage, og så ligger vi veldig høyt over på sentraladministrasjon og plan og utvikling. Men den sist nevnte, der tror jeg ligger mye forskjellige ting, så det ikke sammenlignbare tal alle kommunene, så veldig forsiktig med å si at det ligger veldig høyt her, men poenget er at man må begynne å se på de avviket der først og fremst. For det er jo ingen her som vil skjære hardt i hverken barnehage, eller skole, eller helse. Heller ikke Høyre. Dette er det viktigste sektoren vi har. Men at vi ser litt på det store bildet, og går litt nærmere i der det store avvik. Jeg tror heller ikke det er veldig mange her, eller skal ikke jeg si, men jeg tviler på at flertallet her I denne sal veldig, veldig hypne på å øke eiendomsskatten veldig mye for å ta de investeringene som framfor. I tillegg så står vi framfor eldrebølge. Hemsedal det heller ikke, den kommer senere her enn andre plasser. Den kommer. Om 10 år så det dobbelt så mange over 67 bygde. Det kunne ha vært lurt å høre med Golinga for eksempel om det går an å samarbeide med meg innenfor pleie, omsorg, helse for å se om den har felles løsninger på store oppgaver fremover. Alle kommuner kan ikke investere og kjøre like hardt for å ta toppen, så lenge det ikke kommer likt. Det gjelder helse generelt. Det vil jeg oppfordre til å søke nærmere samarbeid. Nærmere seg 3 minutter, ja.
0: Det nærmer seg 6.
2: Å, fylle. Ja. Nei, men det bra. Veldig bra initiativ I rammekonferansen. Fortsett med det. Men det må bli fokus på å få driftsresultatene opp. Eiendomsskatten skal ikke opp. Takk.
0: Takk. Jeg opplever at diskusjonene I tidligere saker gikk fortere enn forventet, så vi tillater litt lengre innledningstid på dette. Som sagt, anser det som å være politisk verste. Dette har vi ikke gjort før, og det viktig at man får snakke til punkt både om erfaringene fra rammekonferansen som kommunedirektøren tar med seg, men også innspill konkrete eller mer generelle. Neste taler på lista, Mette Egen Krag, SV, vær så god. Da sier vi inntil 6 minutter. Likhet for alle. 5.52.
1: Tusen takk, ordfører. Jeg deler mange av de bekymringene som kollega Halbrus la fram, så jeg I grunnen I det bildet veldig overrasket over at det ikke var full applaus til interpellasjonen, men det noe annet. Det som jeg gjerne ville si I forhold til rammekonkurransen og rammen på den, var at jeg skulle virkelig ønske at det hadde vært sendt ut på kommune-tv, og at de som var interessert i kommuneøkonomi og de forskjellige etatene I bygda hadde hatt mulighet til å se de presentasjonene som etatslederne kom med. Og at man kanskje kunne vurdert at noe var lukket, men at den type informasjon tror jeg hadde vært veldig verdifullt og fått mer forankret, og vi skal ikke undervurdere folk, for å si det sånn. Takk.
0: Takk. Godt innspill og notert. Neste taler ut, Hege Falk Andersen, Senterpartiet.
3: Takk, ordfører. Nå skal jeg si veldig mye av det Halbrus sa. Tenk litt på det. Først og fremst så vil jeg si at det flott at omgjøringen til en rammekonferanse på våren lot seg gjøre på så kort varsel. Og imponerende at dere holdt tidsfristen på den orienteringsdagen. Og for meg personlig så var det en befrielse å gjøre avstemninger på Menti framfor å bruke tid på gruppearbeid og framføringer. Det forståelig at ingenting blir perfekt første gang man forsøker noe nytt. Og så likte vi også oppsette med en liste med overordnet mål som I saksframlegget her, som vi kan enes om å styre etter uten å ha det for fast og konkret. Det vi I Senterpartiet reagerte på var at av de 14 overordnet målene som angår alt kommunen skal drive med, så angår 3-4 av dem kommunalt eide bygg. Ja, og vi ser absolutt et behov for å se hvordan vi skal forvalte de små og store byggene på best mulig måte, men vi ønsker ikke å la oss bondefange, det sa også Jan Egil, I konkrete planer for de enkelte byggene uten en grundigere behandling. Så har vi latt oss inspirere av arbeidet som gjort med frivillighetens hus I Hønefoss, der kommunen sto med en gammel skole som de ikke hadde bruk for, og som ville koste 1,5 millioner å drifte bygget, selv om det stod tomt. Og så gikk man inn I et samarbeid med en rekke frivillige lagorganisasjoner, og nå huser den gamle skolen 70 små og store frivillige organisasjoner. Og den verdiskapningen koster kommunen ca. 3 millioner I året, og gir trolig samfunnet flerfoldig tilbake. Så det jo noe å tenke på når vi har disse bygga og ikke vet helt hva vi skal bruke det til. Vi foreslår å bytte ut punktene 9 til og med 13 med to punkter som jeg har sendt til Nina, håper jeg. Punkt 9 da, Hemsedal kommunestyre ber kommunedirektør prioritere varige forbedrende tiltak, salg, flytting, omdisponering, sambruk etc. tilknyttet eiendomsdrift av bygg. Aktuelle tiltak skal identifiseres i samarbeid med aktuelle bruksrettshavere og brukergrupper. Historiske hensyn og kulturell verdi skal legges til grunn i totalvurderingen. Altså at vi ikke spesifiserer bygg, men vi tar med de hovedvurderingene som dere har satt opp. Og så det punktet om helselagshuset har vi egentlig latt stå bare med et lite tillegg. Helselagshuset har i dag en sentral rolle for frivillighet og helse. Byggets funksjon og bruk vurderes i tett samarbeid med frivillighet og helse, og vil naturlig være en del av et framtidig helhetlig tilbud. Muligheten for å bruke flere av kommunens bygg til beste for frivillighet og helse skal være en viktig del av arbeidet med eiendomsdrift. Var det siste, den siste setningen var vårt forslag til tillegg. Og så i tillegg til de så har vi forslag om tillegg i punkt 4 som handler om folkehelse. Og det er at punktet begynner som det står, men at det også tilføyes en setning om at det skal vurderes som et eget punkt i administrasjonens saksframlegg. Der hvor vi får om økonomiske konsekvenser og andre konsekvenser, at vi også har med et punkt om folkehelse. Og så det siste innspillet fra vår side, det er et punkt der vi ønsker at en viss andel av kraftinntektene skal gå til næringsutvikling og kulturarbeid. Og da snakker vi ikke om å gå inn og rote med økonomihandlingsplanen i siste øyeblikk, men vi tenker dette er en fin anledning til å gi et signal. Og vi forstår at det er riktig og fornuftig å bruke overskudd fra kraft til å redusere gjeld, men vi er tross alt politikere med ønsker og visjoner for bygda. Og de årene der faktiske kraftinntekter overskrider de budsjetterte, ønsker vi å ha litt mer politisk spillerom. Vi har i dag en eiendomsskatt på 7 promille på grunn av det som tidligere het verker og bruk. Næringslivet har høyeste mulige skattesats på eiendomsskatt, og vi ønsker på en eller annen måte å sluse noe av det tilbake til næringslivet. Da har vi diskutert en løsning der man setter en fast andel av den summen som overskrider det budsjetterte budsjettet fra kraftinntekter, og fordeler det til styrking av næringsfond, og som et tillegg på budsjettet for kulturarbeid. Eller om man tar en form for differanse mellom promillesatsen fra verker og bruk og andre næringer, og setter et fast beløp. Det er jo ikke noe vi har noe konkret forslag på hvordan vi skal gjøre, men vi har lyst til å sende det som et signal, og at vi knar det videre fram til, eller i forbindelse med budsjettarbeidet. Takk.
0: Takk skal du ha, Hege. Holdt deg godt innenfor 6 minutter, så det var bra. Bare for å utfylle bitte litt, så er vi et av hovedtemaene på rammekonferansen, som også økonomisjefen vår var inne på. Det var at det finnes økonomisk handlingsrom der det ligger politisk vilje. Vi har en del inntekter som vi har fastsatt noen handlingsregler for. Og hvis det er politiske prioriteringer vi ønsker at skal gjøres enten i form av prosjekter i avgrenset tid eller varige, så finnes det muligheter hvis det ligger politisk vilje, og det signalet ønsker Senterpartiet å sende. Vi vet at mye av næringslivet i kommunen vår har store utfordringer. Bygg og anlegg er krevende. Vi vet at HTL er i en krevende situasjon. Vi vet at jordbruk, landbruk er sliter med sitt. Så vi ønsker å signalisere at dette vil bli en av hovedsakene våre inn i budsjett- og økonomiplansammenhengen til høsten. Det er ikke noe konkret forslag på hvordan og hvor mye, men det ønsker vi å ha politisk gode diskusjoner med andre partier og administrasjonen med for å få en bedre rigg og øke næringsfondet vårt med noe mer enn det vi rutter med i dag, som er ca. 250 000, som vi deler ut over to puljer i løpet av året, og som vi tenker er ikke kanskje møter de behovene nok for å være en næringsvennlig kommune. Neste taler på lista, Janne Brøndbo, Arbeiderpartiet, vær så god.

0: frivillighet og helse, og at det skal være en viktig del av arbeidet med å se på bruken av disse byggene videre. De som stemmer for at vi får en tilleggssetning til punkt 13, de viser stemmetegn. De som stemmer imot forholder seg ro, og vi stemmer. Og den var også enstemmig vedtatt. Da har vi også dette med et tillegg i punkt 4 som omhandler god folkehelse, forebygging og tidlig innsats, om at det blir et vurderingspunkt som skal ligge i saksutgreiningen fra kommunen, så at folkehelse får en tydeligere profil og blir vurdert i saker hvor det er aktuelt å gjøre det, som en fast rutine for administrasjonen. De som stemmer for det punktet, de viser stemmetegn. De som stemmer imot forholder seg ro, og vi stemmer. Da ble det enstemmig vedtatt det også. Det er bra. Da tar vi opp alle punktene under ett med de vedtatte endringsforslagene, og så tillater vi oss å gjøre noen redaksjonelle endringer på nummereringen foran punktene, i og med at det nå er færre punkter enn innstillingen var. De som ønsker da å stemme imot det vi har blitt enige om, kan vise stemmetegn. Det var kanskje litt rart formulert, men da er det enstemmig vedtatt. Ja. Fint. Takk for god diskusjon og veldig god innspill. Jeg føler at vi har ganske like prioriteringer, og vi ser hvor skoen klemmer. Dette er nyttige diskusjoner å ha. Vi blir ofte sittende og grave oss ned i detaljer og småsummer. Dette er jo de store, viktige diskusjonene som er veldig nyttige at vi er såpass samstemte om retningen på oss. Det er tegnet på et sunt politisk miljø i Hemsedal. Da har vi neste sak. Det er sak 32 som er kulturmiljøplanen. Der har vi dette er jo en sak som har vært ute på høring, og det er jo nå da kommunedelplan for kulturmiljø 2026-2029, som er foreslått vedtak slik den er fremstilt, og med de endringer som går frem av saksframlegget. Så da gir jeg innledningsvis ordet til kommunedirektøren, og så har jeg også mottatt noen oppfordringer til noen små endringer i endelig rapport, som er litt redaksjonelle, og noen utskifting og noen bildemateriale som jeg tar før vi slipper også ordet fritt. Men vær så god, kommunedirektør.
1: Takk, ordfører. Jeg tenkte å invitere opp vår god kultursjef Lisbeth Skjølt. Jeg kunne få innlede litt kort om plan. Ikke en lang utredning, men litt sånn kort, så gleder vi oss over det. Takk.
2: Ja, ordfører, kommunestyre. Arbeidet med kulturmiljøplan for Hemsedal, det startet opp allerede i 2019. Planprogrammet ble vedtatt samme år, og senere ble det oppdatert i 2025. I denne perioden har det også kommet nye nasjonale føringer, der kulturmiljø, bærekraft, mangfold og medvirkende har fått større plass. I Hemsedal har vi lagt vekt på at planen skal bygges i lag med innbyggerne, og det har vært gjennomført grendemøter, arbeidsmøter og masse samarbeid med både historielag, andre frivillige, fagmiljø og fylkeskommuner. En lokal kulturminnegruppe har også fått opplæring i å vurdere kulturhistorisk verdi av eldre bygninger. Alt dette har gjort at vi har fått et godt og bredt kunnskapsgrunnlag for planen. Planen var ute på høring etter førstegangsbehandling 10. mars med frist 7. mai. I høringsperioden fikk vi både skriftlig og muntlig innspill, og vi arrangerte mellom annet en åpen dag på biblioteket. Og vi har fått mange gode tilbakemeldinger på at prosessen har vært grundig, åpen og inkluderende. Og målet med denne planen, det er vern gjennom bruk, bedre forvaltning og god stadutvikling. Planen skal hjelpe oss til å ta vare på et mangfold av kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap.

0: Dette ikke bare som historie, men som en ressurs for kunnskap, oppleving og bruk, både i dag og i framtiden. Planen består av en plandel og et kunnskapsgrunnlag, og skal være både et politisk styringsdokument, det skal være et praktisk verktøy videre planlegging og i saksbehandling, og planen skal også være en rettledning for innbyggerne og for utbyggere. Samtidig så er dette her bare starten. I handlingsdelen ligger det nå flere konkrete tiltak som inviterer til videre samarbeid. Mellom annet skal kulturminnegruppa jobbe videre med vurdering av eldre bygninger, og kunnskapsgrunnlaget skal utvikles videre sammen med folk her i bygda. Dette er et arbeid som jeg ser veldig fram til å følge opp videre, og ref litt tidligere saker så håper vi på politisk vilje i denne saken her. Ja. Det er nytt arbeid og krever ressurser det. Ja.
1: Flott. Takk skal du ha for kort og god innledning. Vi har hatt saken oppe tidligere. Det har blitt noen justeringer. Vi åpner for ordskiftet, så de som ønsker å kommentere saken, de kan tegne seg. Norunn Rivedal, Senterpartiet, først. Vær så god. Da tror jeg vi er tilbake igjen på taletid på inntil 3 minutter for hovedinnlegg. Vær så god.
2: Takk, ordfører. Jeg tenkte jeg skulle begynne med å spørre om det fortsatt var 6 minutter, nemlig. Men i alle fall, jeg ble egentlig stolt over det grundige arbeidet som ligger bak denne planen og resultatet som ligger til behandling i dag. Så ble jeg også litt flau over at ikke jeg har vært mer bevisst på disse her kulturmiljøene, kulturminnene og kulturlandskapene. Denne planen tror jeg vil hjelpe med, og kanskje en del andre også, til å se hva vi har og hva vi bør ta vare på. Ikke bare tenke på det vi har for mye til og for lite til. Jeg tror planen vil hjelpe oss til å se hvordan vi skal innlemme det i det vi har av planer og visjoner. Et eksempel er et sitat fra planen. Noen av husene i de små gardstunene i Trøim sentrum står ennå, med sin historie om klyngetun og landbruksdrift. Det gir et åpent preg og plass for sola. Er det viktig å ta vare på? Akkurat der, mellom store mørke bygninger, kan små hus være noe til å krydre i den framtidsrettede smarte fjellbygda Trøim. Jeg tror i alle fall at planen vil hjelpe med i mitt politiske virke, det at bygninga blir satt på en kulturminneliste som kommunestyret vedtek. Det at punkt fra denne handlingsdelen kommer opp i budsjettarbeidet med tiltak koblet opp mot målet i planen. Det at nye politiske saker blir vurdert å være i tråd med eller i strid med denne overordnede planen i saksframlegg fremover. Jeg håper også at planen blir nyttig og danner grunnlag for videre arealplanarbeid i kommunen. Spesielt med det beskrevne kulturmiljøkartet og at flere hensynssoner blir nevnt. Det må tas hensyn ved Kongevegen, i Hydalen, på Jordheimsmyran og i UNESCO-vurderte størrelseområdet. Jeg håper planen også bidrar til samarbeid rundt bærekraftig og riktig besøksforvaltning fremover. Samarbeidet mellom kommunen og næring som gjør at trivsel, bolyst og verdiskaping går i lag. Jeg la denne planen og fikk tro på at Hemsedal kan bruke en aktivt i framtidsrettet samfunnsutvikling, slik at det spesielle ved Hemsedal ikke går tapt, men har en plass i framtiden. Jeg fikk trua på at vi klarer å verne gjennom å bruke som det står i målsettingene. Det at dette blir beskrevet og satt på dagsorden fordi vi har ressurser på kulturfeltet, det hjelper oss til å ha fokus på identiteten i bygda. Både nytt og gammelt. At alt fra kulturarven med levende fjellandbruk og skyststasjoner langs gamle ferdselsveger og til de nyere konsentrerte turistutviklingen. Og, nå nærmer jeg meg, når jeg hadde lest denne planen, da fikk jeg lyst til å ta en søndagstur til plasser som jeg hadde glemt litt bort. Og jeg fikk lyst til å lære meg mer om ting jeg ikke visste, slik som jernutvinninga i Markegårdslia, og pilgrimsruta mellom Torpo og Valdres, som faktisk går rett via Heime på Hjelmen og gjennom Eikre. Jeg oppfordrer folk der ute til å lese denne planen og at bygda bruker den. Det var viktig å få den planen her nå på plass. Takk.
1: Takk skal du ha, Norun. Neste inntegnet på lista Mette Eggenkrag, og jeg ber de som ønsker ordet I saken tegne seg.

0: Takk, ordfører. Det skal bli kort, fordi Norun sa veldig mye av det jeg hadde tenkt på. Det en fantastisk plan, og den, så jeg håper den kommer i hvert fall til å bli brukt grundig og forankret planer vi kan få når det utarbeidet av dyktige lokale personer I kommunen vår. Vi trenger ikke å legge så veldig mye ut til konsulenter. Takk.
1: Yay! Takk skal du ha. Jeg var inne på at jeg har foreslått noen redaksjonelle endringer også. Det tre punkter som jeg ber kommunestyret vurdere. Det ene å sette inn en setning I forordet, som, hvor det står Hanne Lykja har vært prosjektleier og stått for utarbeiding av kulturmiljøplan og kunnskapsgrunnlaget. Sissel Karlstrøm har kvalitetssikret kulturfaglig innhold og skildret av kulturmiljø og landskapet. Så en liten justering der. Punkt 2. Bytte ut noen få bilder. Forklaringen jeg har tatt noen svært gode bilder på tampen, som så bra at jeg vil bytte det ut med noen få bilder I rapporten. Så det håper jeg greit at vi kan bytte ut noen bilder som da påståelig bedre enn de som ligger der. Og det siste da å rette noen skrivefeiler og at kreditere foto I kunnskapsgrunnlaget samt skrive inn rett dato på planen og med vannmerke. Så noen små redaksjonelle endringer håper jeg kommunestyret kan imøtekomme. Det ser sånn ut. Bra. Har jeg ingen flere på talelista? Jo, det har jeg. Ingar Nergård, vær så god. Da ber jeg andre som ønsker ordet til saken tegne seg mens Ingar ordet, og strekk vil bli satt etter at Ingar har framført sitt innlegg med resterende taler. Vær så god, Ingar.
2: Ja, takk, ordfører. Jeg veldig glad for at denne kulturmiljøplanen, og spesielt det faktagrunnlaget som ligger der, også tar for seg Støland I Hemsedal. Litt innspill til neste revisjon. Jeg savnet Myte, Langehaug og Jodøkstølande, så jeg har familiær tilknytning ditt. Men det kommer sikkert med, og det blir ikke oversett. Vi har I programmet vårt at vi skal legge vekt på miljøet som Stølande gjorde, og ta vare på det. Men en kommentar til det, det skjer ikke bare med en kulturmiljøplan, det skjer også gjennom styrking av landbruket, og gjør det mulig å beite og støle. Så, takk.
1: Takk, Ingar. Da har ingen flere tegnet seg til saken. Kommunedirektøren sin innstilling som jeg innledet med at kommunedelplan for kulturmiljø 26-29 blir vedtatt slik den foreligger med de endringene som går fram av saksframlegget og de redaksjonelle endringene som ble foreslått helt avslutningsvis her. Det noen som ønsker å stemme imot? Det det ikke, og den enstemmig vedtatt. Vi har igjen noen saker, men jeg foreslår at vi tar en kort beinstrekk. Jeg tror likevel det skal være oppnåelig å bli ferdig med møtet innen klokka 9. Så jeg foreslår at vi tar en pause til klokka 20:05, 10 minutter.

0: Vel møtt til en røvar på 20.000. Røvartal i kveld. 45. Ferdig bingo på tale 45. Det hjelper alle rekke i alle spil. Så får du 20.000 ekstra. Sjekk at det står spillomgang 25 på kupongene Dikos. Lykke liten, det dagens dato 17. Ferdig bingo på tale 17 på første rekke i alle spil. Så får du 3.000 ekstra. Ferdig bingo ringer du 3208-9111. Og for at du bør sjekke at jeg har bingo, så sender du kupongen til Radio Hallingdal, Olmanvegen 14-3576 Hol. Men aller helst så skanner du kupongen og sender den til post krøllalfa.radiohallingdal.no. Da vi klar. Eier ikke 300. 4. 4.
1: Til logga inn på Viaplay-kontoen din Må innrømme at det litt vondt

0: Der var bingoen der, hallo.
1: Ja, 2407.
0: Ja. Og navnet var?
1: Veronica Miron.
0: Ja.
2: Nå kan du lese.
1: 10, 20, 40, 69, 76, 38, 45, 50, 77, 83.
0: Ja, den var grei.
1: Takk.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ingen flere. Fylle kortet. 320 000 kroner. 19, 1, 9, 19.

Men han hører ikke forskjell på gresk og finans. Han kommer fra et helt annet miljø. 28, 2, 8.

0: jeg bo.
1: 75-75.
0: Jeg var bare Gud, da jeg reiste ut.
1: 18-1-8-18.

0: 81.
1: Bortover.
0: 15.

76 76. Sixty-five, six, five.

11. Åtte, ni. Femti.

0: Anni Rykke. Ja.
1: 22, 1, 21.
0: Ja.
2: Da kan du lese.
1: 18, 21, 34, 50, 72, 22, 49, 57, 64, 89, 7, 25, 35, 58, 75.
0: Ja. Sånn var grei.
1: Takk.
0: Yes, ha det bra.
1: Ha det, ja.
0: Da var det ikke flere. Hør på litt musikk før vi starter tre spillet.

Da starter vi treavspillet. Eirike, 300. 73, 7, 3. Trettisju, tre, sju.

6262. Fire, sju.

8989. Sextifire, seks, fire.

0: Hallå.
1: Ja, da var det bingo på Knut Roger Mikkels plass.
0: Jep.
1: 20730.
0: Ja. Tror du blir alene med?
1: Kanskje det blir fornøyd, vet
0: du. Jep. Ja. Nå kan du lese.
2: Ja.
1: 3, 37, 43, 60 og 85.
0: Ja. Greit da. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Da spiller vi om 22, 400. 30, 3-0, 30.

0: 72 72.
1: Det var en målskifte sist vi møtte månen der mellom stagnerende rutiner.
0: 55 55.
1: Fordeler ved deg.
0: 28 2 8.

21-21. Allting rett, kanskje var med aldri meningen, men uansett, nå får jeg aldri svar på 63, 6, 3.

76 76.34 84 31 31.

5858. Sixty-seven, six, seven.

0: Det var bingo. Hallo.
1: Hei, Ragnhild Bjella.
0: Ja.
1: 1954-3.
0: Ja. Du hadde bingo på 52, eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så, nei, ja.
0: Da kan du lese.
2: Ja.
1: 27, 49, 51, 70, 85, 28, 30, 62, 72, 86, 3, 15, 29, 52, 73.
0: Yes. Den var grei.
1: Ha det.
0: Ha det bra. Ingen flere? Da hører vi på litt musikk før vi starter fjerde og siste spillet.

60 60 60. Femti-åtte. Sexti-åtte. Femti-tre.

34, 3, 4. Hey. 46, 4, 6.

73, 7, 3. 73, 7, 3. 73, 7, 3.

80 80 0 80. 3 3

0: Nei, ingenting har hørt. Da er vi ved vekk sende. Takk til alle dikko som spiller Radio Bingo ut av dikko adarkiver i noen Radio Hallingdal. Tusen takk skal du ha med å bli lyftet neste onsdag. Samme tid, og til en røvar på 25.000, som minimum at det er i Radio Hallingdal, så er det kommunestyremøte fra Flø i morgen klokka 9. Det er fra Hol klokka 15.00. Og fredags så er det da klokka 09.05. Så er det kommunestyremøte fra Ål. Og det kan du kunne med følge i direkte klokka 17.00 i kommunetv.no. Takk for oss. Ha en fin kveld.
1: Velkommen til Kjabe.
2: Jeg ønsker velkommen til Stølstrup på stølen min i Hemsedal. Erik Solbakken er konferanser. Caroline Kruger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm er årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrup lørdag 11. juli.
3: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
5: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
6: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
7: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Norge!

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det er bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42, Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Han far sier døven, en real røtestøkk. Bortskjemt og lat, som ikke hjelper til nok. Men jeg ligner mest på mor mi. Liten og skrinn. Vi er ikke rare karen, bare bein og skinn.

0: Du hører på Heimat med Caroline Hole og Lars Granhaug.
1: Du nu med dal, du vene med fagre fjell og fjord.
0: I dag snakker vi med Emilie Bølviken. Emilie oppvokst i Nord-Uvdal, men bor nå i Oslo, hvor hun kombinerer studier med en lovende fotballkarriere. Hun har en imponerende reise bak seg, fra å begynne å spille for Uvdal IL, for å så havne på guttelaget på Geilo, videre til Lyn som 16-åring, spille for Norges landslag for jenter 17, og nå i toppserien for Stabæk. Vi skal høre om hvordan Emilie syntes det å vokse opp i Nord-Uvdal, hennes vei inn i fotballen, og hva som motiverer henne til å satse både på idretten og på viktige samfunnstemaer som bærekraft gjennom initiativet We Play Green. Vi har også blitt fortalt av moren til Emilie at det merkes godt når hun hangry. Er jenta sulten og blodsukkeret lavt, så det ikke så grei å være nærheten av. Emilie har også et veldig markant kroppsspråk. Det lett å se når hun blid og har det bra, og det også veldig lett å se når det motsatt. Vi spente på å høre om dette kanskje også noe lagvenninnene har fått kjenne på. Moren forteller også at hun veldig imponert over strikkeferdighetene til Emilie. Dette noe hun har lært seg i voksen alder, og vi har fått høre at hun ikke redd for å gå i gang med krevende prosjekter. Noe som også mulig gjenspeiler Emilie både på fotballbanen og i studiene. Emilie også en reflektert student ved Universitetet i Oslo, der hun tidligere har skrevet om kvinnekraft i bacheloroppgaven sin, og nå jobber med en masteroppgave om gutter på bygda. Hun et levende eksempel på at man kan lykkes både akademisk og på fotballbanen, og vi gleder oss til å høre om hennes tanker om bygda, liv i storbyen og hva fremtiden bringer. Emilie Bølviken, hjertelig velkommen til Heimat.
2: Tusen hjertelig takk, og takk for en så fin intro. Den tok meg litt på senga, må jeg si. Koblet en mamma der.
0: Ja. Hvordan det med deg?
2: Det bare bra. Artig å være her og stas å være gjest. Aldri vært på podcast før, så det blir morsomt å være invitert.
3: Ja, men så bra. Det synes vi hyggelig å høre. Og vi har jo lyst til at Nore Udral skal snakkes opp og frem, og det å prøve podcast jo bra. Og du jo med da, liksom, den første ordentlige sesongen, så vi jo glad for at du synes det var fint å komme.
2: Ja,
0: absolutt. Da jo nysgjerrig på hvordan var det å vokse opp i Nore Udral for deg?
2: Oppveksten min i Nore Udral har hatt altså vært alt man kan drømme om egentlig, litt store ord, men jeg ville ikke hatt noen annen oppvekst. Det har vært frihet og mulighet til å utfolde seg og trygge rammer og ja, mulighet også til å satse da, har jeg finnet ut, og ta ting videre som man veldig interessert i.
3: Så bra, og hvis du skal trekke fram liksom de det er masse du fornøyd med her, men det noe som har bitt seg mer merke enn noe annet?
2: Ja, sånn, her det jo plass til å gjøre mye forskjellig, så det å ha vært tatt med mye på ting og vært mye ute en ting jeg har satt stor pris på, og ved siden av ja, gode vennskap og masse muligheter, så har det vært midt i blinken for meg.
0: Så bra. Det noe du kjenner du har savnet under oppveksten da?
2: Nei, det kan jeg egentlig ikke si. Som det har funket alt egentlig.
0: Så bra.
2: Ja.
3: Også på landsbygda og med barnehage og skolegang og sånn, så kan det jo noen ganger være litt, sånn, litt små miljøer, litt små klasser. Mm. Hva tenker du om det? Hvordan har du opplevd det?
2: Jeg tror at jeg har kommet ut på en veldig på plussida med tanke på det der. Det har fordeler og ulemper. Men når det så få folk og små klasser, så blir man jo tett knyttet. Og har man, kommet godt inn i det og finner seg til rette, så ser jeg bare fordeler. Men havner man først litt utenfor, så kan det jo være sårt og vanskelig da.
0: Mm. Er det noe fra oppveksten som har påvirket deg som person og valget du tar nå i voksen alder?
2: Jeg tror fotball har vært en veldig viktig del av meg hele livet. Det kommer vi sikkert til å prate mer om. Men jeg tror den fotballoppveksten kanskje, som jeg hadde i Nord-Uvdal har preget meg til den dag i dag og gjort meg selvstendig og gitt meg veldig eierskap da, til det jeg holder på med.
0: Mm.
3: Så bra, og det klart Emilie, det, vi har ikke deg her en stund uten å snakke om fotball, og hvilke elementer med det fra fotballen da, det som du setter så pris på?
2: Jeg tror det var for det første masse ivrige, flinke folk som har vært der hele veien, og jeg har så masse fine minner da, bare fra UDL-tida med faren min som trener og William Strømme som fikk oss til å sprinte fra Bakkøy opp til Camp Uvdal og vi var, det var litt, fryktbasert regime der, men vi hadde godt av det også og man blir jo også kreativ da, og for eksempel kan jeg huske vi hadde sånn arrangert liksom en egen kondisgruppe på 7. klasse liksom, hvor vi møttes her på Rødberg og folk kom fra Uvdal og ned hit og vi sprang litt sammen og syklet opp til ballbyggen i Uvdal, for det var første sted som snøen gikk på en bane, og liksom masse sånne ting da, som gjør at man har lært å gå for det, selv om forutsetningene, for det ikke til å stikke under en stol, at hvis man har lyst til å bli skikkelig god i fotball, så det jo litt vanskeligere her enn om man født på Kringsjå. Men det ikke noen umulighet i det hele tatt, og ja, som jeg egentlig prøver å si, så har det veldig mange fordeler også.
3: Ja, for jeg har jo vært involvert i fotballen selv i Nord-Uvdal i en del år, og selv om fotballmiljøet egentlig lite, så opplever jeg også at det godt, og jeg kjenner på at det en slags fotballkultur i Nord-Uvdal, og vært involvert i lag hvor vi har reist rundt, og vi gjør det stort sett bedre enn lag, for i hvert fall andre steder som litt større.
2: Ja, jeg tror det har noe med den der passion og drivkraften, og arbeidsvilligheten kanskje gjør også. Det jo liksom mye tæl og trøkk og engasjement, og det kjennetegner alle UDA-laget jeg spilte på. Så det helt klart noe I det du sier der.
3: Og jeg har litt sånn humoristisk hørt at liksom fra såkalt gamle dager, da, så kalte man Uvdal IL for Uvdal skli og skalle.
2: Ja. Det der, og bare på sett en kamp på Rødsubben på 80-tallet, det tror jeg skulle gitt mye, mye penger for, altså, fordi glansdagene til Uvdal IL der, det, pappa mener liksom at den nyvannet Rødsubben bedre enn den beste gressmatta I verden. Det står den fortsatt på, så... Jeg tviler, men
0: ja, vi skal absolutt dykke videre I det her med fotballen. Men jeg jo nysgjerrig på å høre, hva det viktigste du har tatt med deg fra familien og inn I voksenlivet?
2: Oi, det et stort spørsmål, og det veldig mange ting. Men jeg tror en viktig ting jeg har lært å ta egne valg og stå for noe, og tørre å stå I det og ikke snu seg etter dit vinden blåser. De har oppmuntret meg til å ja, stå for noe og være den jeg og det har vært viktig da. Og så klart å dra til Gjælo og dra til Oslo og satse på fotball, det krever jo en familie som veldig støttende. Og når jeg tenker tilbake på alle de timene som de har satt av fra sitt liv til å kjøre meg til ja, Gjælo, Gol og Ål og hvor som helst, liksom 4-5 dager I uka, det ganske, tok det liksom en selvfølge da, men når jeg etter hvert blitt litt mer voksen selv, så ja, kan jeg bli rørt, fordi det sier veldig mye om dem.
3: Ja, og jeg må jo da få si noe som fotballpappa selv også, da, ikke sant, som holder til her I distriktet, og jo vant til å kjøre sykt mye, men kjenner jo at, og man kan bli sliten I perioder, selvfølgelig, men det som foreldre å få være så tett på unga sine, få dele en interesse, bli veldig godt kjent med sitt eget barn, men også venner.
2: Mm.
3: Man kommer inn på, altså, på en helt annen måte, tror jeg. Så som forelder ville jeg jo aldri vært det foruten.
2: Nei, jeg tror mamma har sittet mange ganger på førersiden og bare koset seg ved å være en sånn flue på veggen på liksom hele ungdomstida med meg og mine venner som sang og pratet og forskjellig.
0: Jeg hører jo det at fotballen har jo vært med deg fra veldig tidlig alder, men da jeg jo nysgjerrig, når var den her interessen for fotball kom?
2: Ja, det veldig, veldig tidlig. Jeg kan huske at For broren min har vært, han har ånda fotball, og søsteren min har spilt på et jentelag, og det har vært en sånn drøm for meg fra jeg var liten, og faren min har også vært veldig fotballinteressert. Så jeg kan huske vi sto I gårdsplassen, og liksom, det var før første, jeg hadde nye grusko, og det var før første økta mi på Rødstubben, og vi gikk gjennom hva som kanskje kunne komme på trening og forberedte meg, og jeg var så spent. Så det har egentlig bare vært en sånn... Ja, glede og lidenskap for meg som har vokst mer og mer og som jeg har bare dyrket og etter hvert tatt det videre fra det de gjorde også, da.
3: Men så lenge du liksom spilte I Uvdal IL, hvor mange jenter var det da? Har du noen gang vært på et jentelag I Uvdal eller har det bare vært med gutta hele tiden her I bygda?
2: I Uvdal så har jeg bare vært på guttelag. Det var helt på slutten når jeg var 11-12 år så var det Yngve, Sand og litt eldre jenter som opprettet et jentelag og de var vel på Norway Cup og sånn men da var jeg allerede så inne I, da hadde jeg vel begynt å reise litt I Gjælo og sånn og tror jeg at ja, så det har for det meste vært meg på guttelag og mye klump I halsen på gå sammen to og to, bare sånne enkle ting som det der, kan jeg huske sånn å være en liten jente der. Jeg var kjempemye nervøs og redd på en måte, men vokst så masse på det også, og lært å ja, stole på meg selv.
3: Ja, så tenker du at det her, det vel så mye plusser som minuser rundt det å være liksom eneste jenta blant guttene?
2: Ja, det, jeg kan omtrent ikke komme på noen minuser. Det var både mental trening og fysisk å bli matchet bra, og vi tok steg sammen og til en Til man oppe I tenåret et sted, så man jo omtrent likt utviklet også, så det har bare vært plusser og gitt meg vennskap for livet også.
0: Mm. Det noe, tok du initiativ til å spille med gutta selv, eller ble du spurt, eller hvordan var inngangen?
2: Nei, det var bare veldig naturlig at faren min var trener og jeg ville spille fotball, og det ville ikke noen av jentene I klassen min, på en måte. og så etter hvert så ble det tilfeldig at... at Gjælo var et alternativ, for da hadde vi en god årgang her I Uvdal, og begynte å nærme oss det kritiske punktet hvor man I ungdomsskolealder, og 11 fotballen kommer, og mange faller av, og vi nok til å stille et lag. Og så ble det til at vi begynte å reise over til Gjælo, da, med, det var, ja, vi ble en kjerne på meg, og Martin Bjørnsjø, og Christian Olsen, og Jonas Haugen, Eirik Myran, og Hanad og Abedin Mohammed, fra... Ja, Nordfjord, Uvdal og Rødberg, så ja, der på Gjælo så var jeg jo eneste jenta, og var det helt til jeg begynte på videregående og flyttet til, til Oslo. Men ja.
3: Men du beskriver jo likevel at det jo en ganske stor gruppe som har reist sammen, og likevel så hadde jo ikke det vært nok spillere her til å ha et lag, så hvis man ikke liksom hadde hatt alternativet på Gjælo, hva hadde skjedd da, tror du?
2: Nei, det har jeg tenkt på også, alle veier som kunne ha blitt. Jeg skal på avslutningen til Uvdal IL I morgen, og da skal jeg prate litt, og da kikket jeg litt tilbake på noen gamle avisesklipp og sånn. Det var første gang jeg ble intervjuet med Lågnarsposten, og da var det liksom, ja, hva det du drømmer om, og hva målet ditt, liksom? Og det var ganske beskjedent, for det var... Ja, kanskje spille på et jentelag på Kongsberg en dag, liksom. Så ja, altså, ambisjonsnivå var ikke nødvendigvis så veldig bevisst hele veien, men det ble bare veldig, veldig god timing på alt mulig, da. Men det jo sånn som nå det mange som får et samarbeid I Numedal, og flere reiser til Nesbyen. Altså, det mange muligheter, da, men man må også kanskje løfte blikket litt når man kommer I den ungdomsskolealderen og har lyst til å satse.
0: Mm. Kjente du på en trygghet ved at du ikke reiste til Gjælo alene, men at det var mange lokale da?
2: Absolutt. Det var mine beste venner, og vi gjorde det sammen på en måte. Så det var ikke noen sånn blodhard, seriøs satsing, bevisst. Bevisst har det alltid vært, fordi jeg har hatt drømmer og mål, men det har vært kombinert med å ha det skikkelig, skikkelig gøy på veien, og det hadde ikke blitt uten gode venner.
3: Ja, for jeg opplever jo også den sosialiseringsprosessen med dette her, da, ikke sant? For det å delta I lagidrett, det handler jo om å prestere sammen, men det handler jo om å vokse med hverandre som gruppe, og tåle hverandre også, ikke sant? Man lærer jo så masse av det, men jeg ser jo også det at når man kjører masse med en gjeng med ungdommer, så de ikke så opptatt av kjøringen. De har jo hyggelig sammen.
2: Ja, det det sosiale. Det veldig stor del av det.
0: Du nevner jo litt tidligere her at du havner I Oslo. Mm. Det studier eller det fotballen som trekker deg dit?
2: Det var fotballen hele veien egentlig. Det var en sånn klar ting I huet mitt at når jeg skulle begynne på videregående så skulle jeg begynne på NTG, var liksom, for det var det jeg hadde hørt om. Men på NTG så kom jeg ikke inn, fordi jeg har aldri vært helt outstanding eller den beste I landet eller et soleklart talent. Men så kom jeg inn på Vang toppidrett, som et annet toppidrettsgymnas, og det var et lykketreff rett og slett. En så bra skole med skikkelig bra folk. Men det var fotballen som trakk, og så ble den hybeltilværelsen ganske brutalt møte med den, for å være ærlig egentlig. Det var tøffe tak den første høsten, samtidig som jeg opplevde masse nye ting på fotballbanen.
0: Ja, for hvordan var den overgangen fra lille Nord-Uvdalen til store Oslo?
2: Ja, den var voldsom, rett og slett. Mm. Jeg var vant med å komme hjem til kveldsmat etter trening og bli kjørt hit og kjørt dit, og alt var veldig på stell, og så plutselig var jeg på en tom, mørk hybel alene, og folk ble hentet av foreldrene sine, men jeg måtte liksom ta T-banen hjem og tok den I feil retning og surret på, så ja, men man blir jo også selvstendig av det også, og lærer mye, og også der var jeg var ikke etterlatt for meg selv I Oslo, jeg var mye hjemme hver helg og hadde besøk av mamma på ukedag I rett som det var, og totalen ble veldig fin, men det var en liten prosess, så nå skal vi ikke prate for mye om det da, men når jeg tenker på den forrige episoden med Siri og det å legge ned videregående her og sende så masse folk på hybel så tidlig, eller 4 timer I buss for den saks skyld da. Men det ikke, man er ung når man 16, det ikke alle som lagd for å klare å bo sånn, det var tøft nok for meg liksom, og jeg var veldig motivert for det, så liten bisetning om at Numedal videregående må få leve altså.
0: Ja, det kjempebra.
3: Ja, vi glad for den bisetningen der, og så har jo dette vært en reise som du har lært mye av, men I forhold til da komme rett inn I et nytt miljø, så ønsker man jo gjerne å prestere også, ikke sant, fra dag 1. Var dette, den overgangen hemma det noe av liksom prestasjonene?
2: Den var egentlig mer motiverende, for det var første gang jeg virkelig spilte med jenter da, I det daglige, og fikk virkelig liksom sjekka her, oi, her nivået på det beste junior-jentelaget I Norge nesten. Og så har jeg alltid vært sånn at kanskje ikke tatt alle nivåer jeg har spilt på med en gang, men det har ikke tatt lang tid da, for jeg veldig opptatt av å liksom jobbe hardt, og så får jeg det til etter hvert. Så den perioden der ble en veldig sånn følelse på det da. Oi, jeg fikk til det her også. Oi, jeg fikk til å spille andre div. Oi, jeg ble tatt ut på landslag for første gang, rett etter jul, den første høsten jeg flyttet. Det var jo kjempestort, liksom. Og ga meg liksom en sånn bekreftelse på at, at jeg ikke var så langt unna som jeg tenkte da, og den har jeg hatt mange ganger gjennom karrieren min hittil, tenkt sånn hvordan skal jeg noen gang få spilt toppserie liksom, og så på et eller annet tidspunkt så blir det overkommelig, og så strekker man seg etter nye ting.
0: Mm. Du nevner her at du havner på landslaget jenter 17, hvordan var veien dit?
2: Det var jo for det første kommet til Lyn da, som et veldig bra utviklingsmiljø, som hadde veldig gode trenere og et kjempebra jentesatsningsmiljø. Og så plutselig var det en eller annen som ble skadet, og jeg fikk lov å komme inn der I januar, og vi dro til Italia, og jeg fikk en omgang, og det var bare, kunne bare overraske positivt. Så da husker jeg at jeg tror jeg gjorde et godt inntrykk, for jeg ble jo tatt med på de videre samlingene, da, men

0: sinnssyk prestasjon.
1: Ja, det imponerende.
2: Ja, det faktisk, det blitt over 100, ja. Det gøy. Guro Sandnes har vel også tatt, hun spiller jo toppserien, og det som litt morsomt nå om Gvammen blir et produksjonssted for toppseriespillere, for jeg har hatt besøk av Agnes som bor på Kollandsrud, og hun jo så ivrig også, så jeg blir ikke overrasket hvis vi får en tredje toppseriespiller fra Gvammen heller.
0: Men så bra, men jeg har jo også etter mange år i Udal IL fotball da, også opplevd at du jo et forbilde, og du har vist litt vei. Det noe du som, kjenner du på det selv?
2: Ja, for jeg kan jo huske på min egen reise. For eksempel Kjersti Lesterberg som var trener på Tine fotballskole og bare var en jente som spilte fotball. Jeg så jo så opp til henne. Så går ikke jeg rundt og tenker på meg selv nødvendigvis som et så stort forbilde, men jeg vet jo at unger ser opp til de som litt eldre og har gjort litt av det samme. Så jeg tror, og det har blitt vært en drivkraft for meg til å bli med for eksempel We Play Green og bruke stemma mi fordi jeg vet at det har en effekt når noen man ser opp til sier noe og ikke en eller annen tulling holdt jeg på å si ja.
0: Og det jo kjempegøy å se, tenker jeg for jeg opplever helt klart at du et forbilde og det du for mange unge jenter men det du for mange gutter også
2: Det går på tvers av kjønn det der ja, så det ja, noe jeg setter veldig høyt og ikke tar så lett på det der å være et godt forbilde. Mm.
3: Du nevner at du kommer til Lyn som 16-åring. Ble du godt tatt imot?
2: Ja, det ble et hjem nummer to egentlig, og en gruppe mennesker som ja, hjalp meg i overgangen fra bortkommen Nord-Uvdøling til å bli mer byvant og trygg i den nye settingen og den nye hverdagen med et helt nye rammer og vilkår. Og så hadde jeg veldig mange fine år der på juniorlaget. Jeg gikk en hel videregående tid uten å bli nesten tatt opp på A-laget. Jeg ble det siste året på videregående, men toppseriedebuten fikk jeg aldri mens jeg gikk på videregående helt på slutten. Og da, det husker jeg var en litt utfordrende periode, hvor mange av de jeg gikk i klasse med og de jeg sammenlignet meg med, hadde spilt toppserien i, siden de var 16-17 og gjort sine preg. Så der fikk jeg en øvelse i det der å være tålmodig og håndtere litt motgang på veien.
3: Mm. Ja, du nevner jo litt, for jeg har du følt deg litt sånn på bortebane, at du har liksom kjent at nå må jeg vise hva jeg god for?
2: Ja, det jo en del av prestasjonshverdagen å være toppidrettsutøver. Og særlig når man får sjansen da. For eksempel så ble bekken skadet da jeg var 19 etter sommerferien, kom hun tilbake skadet, og jeg var fit for fight, og den sjansen grep jeg med begge hender, og så ble jeg fast, og siden har jeg på en måte spilt. Så jeg har kjent på det, men ikke at nødvendigvis at jeg har vært på bortebane, for jeg vet hva jeg god for. Men jeg har nok hatt min tvil på meg selv, da. Det en del av det også, og det kan jeg til tid kjenne på enda. Blir man benka i 10 kamper på rad, så da stiller man jo spørsmålstegn ved seg selv og sitt ferdighetsnivå, men det har også kommet litt med alderen, da, å bli tryggere og vite at hardt arbeid lønner seg over tid. En av de mest basale tingene å vite, men det noe med å erfare det og virkelig skjønne det også.
0: Men dette har du satt ord på, og for meg tidligere også, Emilie, i forhold til data den veien, ikke sant, via Uvdal og Geilo, og egentlig måtte jobbe mye for det, for du har jo sagt at når du da kom til Lyn og møtte mange lovende unge jenter som var type 16-17 og bare hadde liksom sklidt gjennom, og så plutselig kom i motgangen.
2: Mm.
0: Kan du si noe mer om det?
2: Ja, jeg tror at jeg, hadde jeg kunnet velge, så hadde jeg valgt å være akkurat den samme som jeg i dag. Jeg hadde ikke valgt å være et kjempetalent som alle hyllet fra tidlig. Og jeg hadde valgt å vokse opp i Uvdal IL også, fordi det, ved å ikke få ting servert på sølvfat, så får man eierskap. Da hadde jeg husket jeg var en av de første gangene når jeg kom til Lyn, jeg var med de på noen treningsleir og forskjellig, så skulle vi ha en egen treningstid. Og da hadde jeg liksom, jeg hadde boka med, og jeg hadde planlagt økta med, og jeg visste hva jeg ville, og hadde veldig sånn konkret, sånn, ja, men jeg vil bli bedre på det her. Og da husker jeg at de ble så imponerte på en måte, og det overrasket meg, for jeg tenkte, ja, men det er jo nivå sikkert alle er på. Men det var ikke nødvendigvis en selvfølge da, for dem.
3: Mm.

0: jo også snakke litt om hvor du nå. Du spiller for Stabæk.
1: Ja.
0: Hvordan gikk veien dit?
1: Det var rett og slett at jeg hadde veldig mange fine år I Lyn, og så kommer man til et punkt hvor man begynner å bli en del av interiøret, som pappa formulerte det. Og det vil man jo ikke bli. Man vil være et sted hvor man blir verdsatt og sett og kan utvikle seg videre, og det hadde jeg sikkert fått til I Lyn, men jeg kjente også at tida var rett for å prøve noe annet, og Stabæk et hakk opp på profesjonalitet, på rammer, på prestasjon, sportslig. Selv om ikke det et så stort gap, så det et nivå opp, og men det var en kjærlighetssorg for meg å dra fra Lyn til Stabæk. De første ukene så var jeg rett og slett knust, for jeg hadde blitt så glad I Lyn. Og så tar det tid å komme inn I en gruppe og et lag, men når man først gjør det, da åpner verden seg. Sånn det for meg I Stabæk når jeg føler meg skikkelig hjemme på Nadderud, og det kan være meg selv og bidra med det den jeg og det jeg kan, og det en så god følelse. Så I Stabæk så trives jeg veldig og har kontrakt på 2 nye år og ser for meg fremtiden og utvikle meg der og utvikle laget der, og at vi kan få til litt bra ting da.
2: Så det jo litt sånn som arbeidslivet ellers, ikke sant? Har man jobbet lenge på et sted, så kan det jo være kanskje fornuftig å bytte arbeidssted, bytte jobb, ikke sant? Og få nye utfordringer.
1: Man har gått av et miljøskifte iblant.
2: Men når du nå spiller da, mot Lyn, for du har jo møtt dem flere ganger, hvordan det?
1: De første treningskampene så var det sånn, da husker jeg noen på Lyn sa til meg at de hadde gjort det jeg ropte, for jeg prater jo mye på banen, ikke sant? Så jeg, skyv høyre, skyv høyre! Og Camilla Melgaard sa, jeg begynte å skyve høyre, og hun spiller på Lyn. Så det var uvant for både meg og dem, og jeg ropte, måtte være forsiktig med å rope, for det var holdt på, liksom, kom igjen, Stabæk. Men nå har det gått seg til, og lynlaget heller ikke det var da jeg dro fra det, men noen av mine beste venner spiller enda der, så det er spesielt, men det med positivt fortegn og ikke trist fortegn at jeg møter dem nå.
2: Ja. Det bra, og så sier du jo, setter du litt ord på selv her, at den pratinga, og jeg har jo sett deg spille noen ganger, og det der, de vokale ferdighetene dine på banen, det jo kanskje noe av det du best på, tenker jeg. Hva tenker du selv dine største styrker?
1: Det en ting som jeg I hvert fall har blitt mer og mer bevisst på. Det ikke å kjimse, altså være god til å kommunisere og være en stemme på banen. Jeg på en måte en som leder, og det en styrke jeg har. Og så synes jeg at at jeg en spillende type, da, passningsspillet mitt, og ønske om å klare å frispille og finne, skal ikke bli så veldig teknisk her, da, men å komme seg til overtalsspiller og litt sånn, det noen styrker jeg har.
0: Hva er det største høydepunktet du har så langt I karrieren da? Som du
1: jeg har opplevd så masse fint med fotballlivet mitt, og kanskje en ting jeg setter veldig høyt med det gode juniorlaget som jeg nevnte at jeg var veldig glad I Lyn. Vi vant Gotia Cup, og I 2017, I jenter 17-klassa der, og kjørte rundt I byen der I en eller annen buss, og ble hyllet og feiret, og det et så godt minne. Og så har det vært mange fine flytperioder, både I Lyn og Stabæk, hvor vi har vunnet mye på rappen, og det jo helt utrolig, men jeg føler at de største tingene ligger også foran meg. Jeg har mye jeg har lyst til å få til.
2: Så da hvis du ser noe litt inn I glasskula og noen år fremover, da, så for nå du I Stabæk, altså hvor går ferden nå videre?
1: Ja, fremtiden ikke så lett å spå, og man kan ikke vite alltid, men jeg har jo drømmer og ambisjoner. De har ikke blitt noe lavere med årene, for å si det sånn, men jeg har også lært at jeg har fordelt egga I litt flere kurver og gitt andre ting verdi også enn bare sånne resultatmål som for eksempel å komme på landslaget. Det en kjempestor drøm jeg har som ligger I bakhuet hele tiden, men det ikke noe jeg kan basere karrieren min på om den var vellykka eller ikke, om jeg kom på landslag eller ikke. Så det der en ting jeg har jobbet litt med jeg snakket om. Har brukt Marius Sommer en del. Han jo herfra, og kjempedyktig idrettspsykolog. Så vi har pratet om det der, og strebe mot ting som under min kontroll. Da. For det å bli tatt ut på landslag, det under min kontroll, men det veldig mange andre faktorer også som spiller inn. Men inn I glasskula om 10 år, så håper jeg at jeg har kunnet leve helt profesjonelt av fotballen, og spilt I en kanskje enda større klubb enn Stabæk, opplevd noe kult, spilt Europa League, Champions League, ting jeg har lyst til å få til. Og så får vi se hvordan det går.
2: Og så skal vi snakke om noen andre ting enn fotball ganske snart, da, men igjen, sånn som jeg kjenner deg, sånn som jeg ser deg, så du har jo dette ledergene, flink til å kommunisere, du veldig opptatt av fotball, kan mye fotball. Jeg tenker jo at i deg så bor du også en fremtidig trener eller fotballleder. Har du noen tanker om det selv?
1: Ja, det artig at du sier det. Jeg husker treneren min på Gjælo, Marcel, han tok meg ut på gangen en gang vi var på en treningshelg, og så sa han, Emilie, jeg tror du kan bli fotballtrener. Og så det, 14 år gammel, jeg bare, hæ? Liksom, nå spiller jeg jo fotball. Og der jeg fortsatt litt, nå spiller jeg fotball, og jeg føler at livet mitt også mer enn fotball, så etter karrieren min over, så vet jeg ikke om jeg har lyst til å fortsette i fotball. Men å være trener ser utrolig spennende ut, og jeg har veldig mange tanker og innspill, og har lært masse av forskjellige trenere jeg har hatt opp igjennom, og for eksempel nå som jeg har Janne Jønsson som trener, så det veldig spennende, og absolutt kunne vært noe å dykke videre inn i det også.
0: Jeg sier jo litt innledningsvis her at du har et bærekraftinitiativ gjennom We Play Green. Det må du fortelle oss hva for noe.
1: Ja, det en organisasjon som stiftet av Morten Thorsby, som også en fotballspiller på det norske herrelandslaget, som har som mål å engasjere fotballfamilien egentlig til å bidra litt i det grønne skiftet, for å bruke det ordet, og egentlig bare bruke den kraften som ligger i hvor mye fotballen mobiliserer og engasjerer, og hvis man kan bruke litt av det til å få folk til å bry seg om klima og miljø, så har vi kommet en veldig lang vei.
2: Ja, jeg har jo sett noen Reels-videoer av deg, hvor blant annet du leverer noen treningsutstyr, ikke sant, for med sponsorlogoer og bruk av, det vel ganske mye bruk av tøy og utstyr i fotballen, som vel kanskje bare blir kastet?
1: Ja, bruk, overforbruk, det flyter av sko og klær, og vi som spiller på toppnivå, det veldig mange som sponset av ting, ikke sant? Får et par sko og bruker dem et par ganger, og så det en ny modell. Og det litt sånn industrien lagt opp nå. Så det på en måte et forsøk på å bremse det litt, og ta en stemme imot at hei, det jo helt brukende ting som vi bare kaster, og uansett om vi sender det til Fretex, så havner det kanskje på en dynge et eller annet sted i verden, selv om vi har ren samvittighet. Så ja, det litt av bakgrunnen for at jeg har lyst til å engasjere meg der. Da.
0: Mm. For var det sånn at du tok initiativ selv, eller ble du spurt, eller hvordan havnet du i det her?
1: Det var så tilfeldig som at han hadde en bestefar i Lyns eldre, en gammelmanns lag, som lurte på om det var noen interesserte, og da passet det som hånd i hanske egentlig at jeg... Det var sånn jeg ble kjent med Morten og fikk mulighet til for eksempel å reise til Genève da, og besøke UEFA sin hovedkontorer der og prate. Og det jeg var ikke så veldig høy i hatten da, så jeg følte meg som en knøl fra Rødberg som skulle komme der og prate med noen viktige menn. Men det illustrerer bare at hvis man engasjerer seg, så får man masse kule muligheter som er mulig å ta.
2: Og så opplever jo du sikkert, du sa du litt om at fotballen ikke sant, jo et fin plattform, liksom, man får jo oppmerksomhet gjennom fotball.
1: Og det har så mye mer effekt om noen fotballspillere sier det, enn en kjip politiker eller forsker som ikke noe vondt mot forskere, men de kan være litt grå. Så ja, fotballspillere har, det den rollemodelleffekten da.
0: Og så har jeg jo skjønt det litt med den researchen jeg har tatt, at det noe spesielt med drakt nummer to.
1: Ja.
0: Det har jo du.
1: Det liksom en samtalestarter da, fordi det representerer togradersmålet, som satt i Parisavtalen fra 2015, at vi ikke må overstige den globale oppvarmingen med over 2 grader. Og nå vi styrer vel mot ganske mye over det. Så, men det hvert fall, det en samtalestarter da, oi. Så burde vi ikke ha nummer to? Ja, hun støtter det og det, og så ringer i vannet da. Jeg tror på den effekten at lite kan bety mye. Hvis jeg påvirker mitt miljø, og du, Lars, påvirker ditt, så har man nådd ut til ganske mange da.
2: Og har du sånn innerst inne trua på at det hjelper? For altså når vi nå ser været bli våtere og villere, vi kommer jo akkurat til et klimatoppmøte i Baku, hvor man liksom ikke oppnår det man tenker at man vil. Ja. Altså,
1: det jo det der som som gör att man blir lite får lite missmot då för det känns så fjärnt och stort men där jag tänker att vi måste göra det handgripligt och tänka på jag tänker på hvis jag inte får gått favoritskituren min till Hallingnatten påska om 20 år hur stursligt det är och så gör du såklart vondt inne här och så vita att någon mister hemma sina för det är översvämmelser eller hetebölger som folk inte tacklar men man det handlar lite om att knyta det också till sig själv för vi människor är inte mer goda än att vi är lite egoistiska och vi måste tänka lite på vad gevinsten är för oss men om mamma och pappa cyklar till jobben de kan gott göra det för inte att bry sig om miljön men så ender det opp med kjempegod helse også, da. Så det litt sånne dobbeleffekter som jeg tenker at man må prøve å understreke.
2: Emilie, du var jo årets 17. mai-taler også på Numedalshallen, når det var 17. mai-feiring der I år. Og jeg var ikke selv til stede når du holdt talen, men jeg har hørt så masse rosende ord om den I etterkant, og jeg har også lest talen og vært så heldig fått gjøre det og gjennom hjembygda prosjektet da, til kommunen så prøver vi liksom å dra fram kvalitetene med Nore Udahl som folka, livstempo og naturen og det var liksom akkurat det du fikk til I den talen
1: ja, det var jo artig det utgangspunktet mitt for talen for det første veldig ærefullt oppdrag herregud, jeg gruer meg så mye og veldig, veldig spent helt til jeg liksom sto I Numedalshallen og så utover og bare Det her jo folk jeg kjenner, og fine folk som egentlig bare vil meg vel, og da roet pulsen seg også. Men utgangspunktet der var egentlig bare, ja, for hva skal jeg prate om? Det var jo opp til meg. Så landet jeg på at jeg vil prate om de tingene som jeg setter pris på da, ved Nore Udahl. Og det ble de tingene der, som du sier. Fordi selv om jeg var 16, og bare... Jeg gleder meg så til å komme vekk fra Nore Udahl, liksom. Kunne ikke vente. Synes det var, her var det trått å være. Og så gikk det noen år, og på et eller annet tidspunkt så begynner man å gråte av Numedalssangen, da. Blir rørt, og kjenner på liksom at, fader, dette jo verdens beste sted, for å si det som det
0: Absolutt.
1: Og, ja, så da ble det ble utgangspunktet for talen også, fordi jeg har et bankende hjerte for Nore Udahl, og den ble jeg så godt tatt imot. Det var veldig, veldig koselig å vite at den traff kanskje noe hos noen andre også. Da.
0: Mm. For de som har hørt talen, så du siterer jo Arnulf Øverland I talen din. Som en advarsel mot likegyldighet formulerte Arnulf Øverland det så berømt. Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Hvorfor valgte du det sitatet her?
1: Historie tungt og veldig ladet. Og veldig berømt sitat. Det brukte jeg vel I den konteksten av at det skjer ting I verden som vi I Nore Udahl veldig skånet for, heldigvis. Og at man må passe på å ikke bli såpass avsondret at man glemmer det da. Ting som skjer I Ukraina og I Gaza. Og man kan trekke det til det vi nettopp pratet om med klimaendringer, ikke sant? Selv om vi har det fryktelig bra her I vår lille flik av verden, så... Det andre som ikke har det, og de kan vi hjelpe, men vi kan også huske å tenke på det for å sette det I perspektiv og koble på hvor sjukt bra det oppi her. Da.
2: Så bra. Og så noe av det første du også snakker om I talen jo at folk I Nore Udahl der hel ved.
1: ja.
2: Hva mener du med det?
1: At folk hel ved, da tenker jeg på at de reelle, ordentlige, til å stole på, den stiller opp. Det litt vanskelig å sette ord på, men hvis jeg, det var en fredag I vinter som jeg skulle klippe håret mitt, og jeg skulle stripe det, liksom, og jeg skulle oppover da. Og så sender jeg en melding til Siri. Hei Siri, du har ikke noe ledig. Og hun ringer meg og sa, ja, kan du komme? Jeg kan åpne 8:30 I morgen hvis du kommer opp på Rødberg da. Og så får vi gjort det, liksom. Og det, jeg føler det litt eksempel da, på hvordan folk oppi her. Og det kanskje litt idealisert bilde, noe av det jeg sier i talen, men jeg mener det, vet du.
2: ja, og jeg får så veldig assosiasjon til særlig et begrep som jeg føler selv jeg har blitt veldig kjent med, og det det fantastiske ordet smådriftsfordeler.
1: Ja.
2: For det et eller annet med det. Vi kjenner hverandre, vi vil hverandre vel, vi driver noe service. Nettopp. Og så har vi litt direkte kontakt, ja. Og så ordner det seg.
1: Ja, det ordner seg alltid.
0: Mm.
1: Det veldig godt sagt det der.
0: Du nevner jo også i talen din at Uvdal IL, de kommer med busslass for å se deg spille Lyn
1: ja.
0: Og Stabæk-kamper. Hvordan den støtten for deg?
1: Den så rørende at jeg vet ikke hva jeg skal si. De har vært både på Lynkamp og på Stabæk-kamp, for det var vel i fjor mot Røa, så plutselig var det en haug av oransje drakter da, på tribunen der, og tegnet med, på sånne plakater hvor det sto Emilie. Da. Og det var bare skikkelig, skikkelig fint, og jeg tror det veldig få på laget som har et lokalsamfunn ryggen på den måten som jeg så heldig å ha, og det ja, noe jeg pryder meg med, at jeg fra Nord-Uvdal og passer på at alle, det få på Lyn og på Stabæk som ikke vet hvor Rødberg selv om han ene sa det, han støtteapparatet. Det bare så merkelig å tenke på at noen kan bo på Langedrag, liksom. Og jeg bare, ja. Nei, jeg bor ikke på Langedrag, det mer her enn ulver.
0: Ja. Hvorfor tror du de gjør det da? Kommer ned for å se deg spille kamp?
1: Det vel litt med innstilling her, å løfte hverandre opp og frem og backe, da, tenker jeg. Det en veldig god kultur her på det, om det motorsport eller fotball, eller de som har en artistkarriere framfor seg. Det veldig bra miljø med tanke på det.
2: Og så det, tror jeg, jo noe med den her stoltheten.
1: Mm.
2: Vi liker folka våre, og det løfter hele samfunnet vårt, tror jeg, når noen får til noe, enten om det innenfor noe business, om det fotball, om det sang.
1: Mm.
2: Det digger vi.
1: Ja, nettopp. Og det gjør at Gunvor på 82 kan si til meg på Kiwi at så bra med den seieren mot Rosenborg. Og jeg, jo, takk for det, Gunvor. Har aldri sett fotball i sitt liv, sikkert, men hun følger med, liksom. Og det, ja, det helt nydelig.
0: Ja, det flott å høre. Så det rom for å være annerledes i Nord-Uvdal?
1: Det vil jeg si at det Men det ikke så svart-hvitt svar. For noen ja, for andre nei. I bacheloroppgaven min så brukte jeg data fra GNIST-prosjektet, vel det det heter. Mm. Det viste at det kan være veldig vanskelig å være kvinnelig tilflytter her. Ikke så stort handlingsrom for dem å ytre seg og mene og komme med innspill, kanskje. Så det 100 forskjellige folk og 100 forskjellige svar på det spørsmålet der, tror jeg.
0: Mm.
2: Og det jo også interessant, da, fordi hvis vi drar det noe litt videre, da, så ser vi jo det at Nord-Uvdal har en utfordring, som veldig mange andre distriktskommuner også, ikke sant? At det blir den såkalte forgubbingen, folk blir eldre, og vi har også en stor andel menn i forhold til damer, da, og akkurat den GNIST-rapporten så har damer satt en del ord på at det ikke alt her som liksom rosenrødt.
1: Nei. Og det var også det der var interessant, da, og det var jo mye media for et par år siden, det der med den lave kvinneandelen, og det ble bakteppet for bacheloroppgaven min, og den ikke noe å slå i bord med den, men det var i hvert fall interessant å dypdykke litt ned i hva som på en måte var noen sånn dempere for kvinnekraft, da, som jeg kalte det, og noe ganske åpenbart, for eksempel litt strukturelle forhold, da, at det et lett å ta fagbrev og sånn i typisk mannsdominerte yrker, for her har vi så masse bra arbeidsplasser hvor man kan gjøre det, og det liksom, det passer som hånd i hanske, da. Men vi har også, for eksempel, som du sier, Lars, med eldre børga som kommer, behov for de der varme hendene som prates mye om, og de yrkene det kvinner statistisk sett som besitter, da. Og derfor det litt alarmerende at Nord-Uvdal har for eksempel en lav kvinneandel. Men det er sammensatt, men veldig interessant. Og også noe man ikke skal, jeg tror ikke man skal krisemaksimere, for det mange ting som spiller inn på at Nord-Uvdal fikk den 7. laveste kvinneandelen i landet. Det ofte flere mannlige innvandrere som kommer. Det faktisk litt flere gutter som blir født enn jenter. Sånne ting også. Men det ikke til å, jeg mener ikke at vi skal, vi må prate om det, da, at det är lite skummelt och de sex kommunerna med lavere är alla I Nordland och vi är en central östlandskommun tänker jag I hvert fall på som själv om centralitetsindexen säger att vi är ganska ucentrale men ja
2: när du först ska bo ucentralt I Norge så kan du inte bo mer centralt än I Norge Uvdal.
1: Det där är bra insikt ja. Lars.
2: men också till det då det med att inte krisemaximera men faktiskt snacka om det det blir ju lite som med klimatutmaningen nu ja. Vi kan inte krisemaximera men samtidigt vi kan ju inte låta som det inte finns så Nej, det är för få damer.
1: Men jag upplever att det fort blir en polariserad debatt då. Och att man tänker att detta är en kake som hvis kvinnor får mer då får andra mindre och så är inte det tillfälle det handlar bara om att öppna upp lite för alla och öppna upp rummet för att det är möjligt att mena något och jag syns för exempel det är en väldigt het potet men flerbrukshus och vi ska inte prata så mycket om det men det är spännande debatter som sker då och bara det att det engagerar sån är ju jättebra för uansett vad det ender med så är det en stor investering och då är det jättebra att det är olika meninger men jag menar att man ska också törra och lytte till man ska Jeg får nøkternhet, og jeg får tradisjoner å høre på levd liv og erfaring. Kjempeviktig. Samtidig som man skal åpne opp for å høre på de som yngre, og de som kanskje ikke har kommet så mye til bordet hittil. Et kvinnelig perspektiv.
0: Du jo inne på en bacheloroppgave litt tidligere her. Så du studerer ved siden av fotballen. Hva det du studerer for noe?
1: Jeg studerer sosiologi på Blindern, som egentlig samfunnsfag på universitetsnivå. Så det var en spire som blev sådd av gode samfunnsfaglærere her og på Vang, plus at jeg samfunnsengasjert, så da passet det studiet midt I blinken da.
2: Så bra, og det her med å kombinere studier og fotball, hvordan det?
1: Lærerikt. Det har vært knallharde prioriteringer egentlig, og det å knallharde prioriteringer på å ikke få tid, fordi Man har bare så mange timer I døgnet, og når du skal trene to ganger og være på stadion og på en måte satse også, så blir det begrenset med tid, så jeg har lært meg å tåle å ikke få til alt, og også senke kravet litt til meg selv. Da. Mm. Så det en sånn ting man må godta nesten når man skal kombinere de to.
0: Du skrev om kvinnekraft I bacheloroppgaven din. Mm. Hvordan falt det på det valget?
1: Det var lite aktualiteten da, som vi var innom och varför kvinnor oftare flyttar från bygden än män är ju ett spännande spörsmål men också ett väldigt utforskat spörsmål egentligen det har ofta att göra med utbildning och ja det är den strukturella förklaringen och så är kulturförklaringen lite det vi också var innom men ett annat perspektiv då som jag nu utforskar I masteruppgaven med är ju dem som blir boende som är en grupp som inte vi har så mycket tid. Liksom kärngruppa där som jag tänker på är ju de byggde guttene då som trivs som fisk I vatten och som har livet de önskar sig här uppe eller ja I distriktskommunerna rätt och slett då.
2: Och detta måste du fortælle lite mer om för det man kan ju ha en tendens eller man kan det kan upplevas som att det att bli igen är något som blir lite snackat ner. Ja. Men det behöver inte vara sånt.
1: Nej, tänk bara på som man pratar om det och bli igen. Bara själva den formuleringen hörs ju som att man blir förlatt eller som att ett land drar fra dig med masse möjligheter. Och det är det ju inte så I det projektet här så har jag varit I massa olika distriktskommuner I Valdres och I Numedal nedover och pratat med massa olika folk och varit på mekkeverkstad som har poppat upp olika ställen och det har varit skickligt intressant och jag är inte nog talsperson for praktisk anlagt gutter på bygda, for det kan dere jo se ganske tydelig at jeg selv ikke Men det har vært veldig spennende å høre mer om livet deres, hvordan de ser på seg selv og livet sitt, og valget de har tatt. Fordi, som du sier, det fremstilles ofte som et tafatt valg, at man ikke fikk til noe annet type. Men det jo ikke tilfellig I det hele tatt. Det her de aller fleste jeg prater med, har hatt det gjennomtenkte, refleksive valg som de har vært tydelige på siden de gikk I 7. klasse, at jeg skal starte mitt eget firma, og så har de fått det til I en alder av noen og 20, liksom, og de lever så meningsfulle liv, og det har vært veldig kult, da.
2: Utrolig interessant det du sier der, Emilie, for jeg ser jo også da gjennom den jobben jeg gjør og kommer I kontakt med så mye folk, altså det finnes så mye gründergener og egenskaper i Nore og Uvdal, og jeg har en lang liste med unge gründere, og de fleste av dem, det unge gutter.
1: Ja, det veldig mye skapelyst, og det tror jeg henger sammen med at veldig mange har blitt tatt med på mye forskjellig fra veldig tidlig. Masse tidlig erfaringer med fedre og bestefedre og utvidet krets, som har lært dem... Ja, nå ikke analysen min ferdig akkurat, jeg driver og skriver på den i disse dager, men en sånn slags utvidet praktisk sans er noe jeg ser da. Det liksom, det går på tvers av fagbrev, og det handler om mye mer enn den formelle fagkompetansen de har tilegnet seg gjennom utdanning. Det handler om å ha vært med på synssykt mye, og ha lyst til å jobbe mye, og at på en måte å være arbeidsom, og å holde på og jobbe, det målet i seg selv. Det ikke et middel til målet, for å si det sånn. De jobber ikke for... Ja, jeg tror jeg forklarte det bra der, uten at jeg trenger å gå noe mer i dybden, men det litt masterprosjektet, da. Og det handler om, som sagt, det folk utenfor Nord-Uvdal, så har jeg pratet med noen herfra, men jeg tror det noen likhetstrekk på tvers av... av distriktskommunene.
2: Når du snakker om den utvidet praktiske sansen, Emilie, så har jeg bare lyst til å koble kjapt tilbake til den 17. mai-talen din, for der ja. Synes jeg du har noe veldig fint du sier om faren din, og han spør om et eller annet med mopeden. Men hva ja. Er det han egentlig spør om?
1: Ja, det det. Han slår ofte på tråden, og så spør han, starter han alltid med å si, ja, hvordan går mopeden din da? Og så, nei, den går bra, den. Og så har jeg finnet ut at det han egentlig lurer på jo hvordan det går med meg, og hvordan jeg har det, og om alt står bra til. Og hvis jeg sier at nei, jeg tror, jeg vet ikke, speiler dette eller hva som helst, da kommer noen ned til Oslo, ikke sant? Og så vi sammen, og så han på pletten da.
0: Så fantastisk.
1: Ja.
0: Du spiller jo fotball på et høyt nivå. Du midt i en masteroppgave. Hvordan får du tid til det her?
1: Det får jeg ikke alltid, for å si det sånn. Døgnet har så mange timer, og man har et par treninger om dagen, og skal være litt på stadion, og litt forskjellige oppdrag, så iblant flyter det bra, og iblant så blir det for mye, rett og slett, og så oppdager man det etter hvert, og så må man gjøre noen justeringer, og, men veien blir litt til mens jeg går.
0: For det ikke bare fotballen og studiene som får oppmerksomhet. Du har tid til familie og annet ja, også.
1: Man skal jo være et menneske også, og sånn totalpakka mi veldig fin. Da. Jeg bor med Elias, kjæresten min, som kommer fra Uvdal, og vi bor sammen på Vinneren og har... jeg har det som plommenjege, så slett. Vi klatrer og drar på... fjellturer og kjøreturer og har det veldig fint så jeg får tid til å være med han og venner og jeg har også tid til å, jeg tror det sunt å ha huset sitt litt forskjellige steder da ikke vie all sin tankekraft til å bli en bedre fotballspiller for det kan bli utmattende har jeg av erfaring opplevd så da blir det litt ja, strikking som jeg nevnte i introen her av det, mamma som det genseren har på meg nå det den hun
0: pratet
1: om det var min første genser og min første mønster aldri strikket mønster før
0: imponerende
1: takk så veldig da imponerende. Fikk jeg høsta litt skryt på podcasten her om den
2: det bra, så har jo du funnet deg da en lokal kar hvilke tanker gjør dere om fremtiden og en eventuell retur til Nord-Uvdal i fremtiden?
1: Det vil tida vise og hvis det passer seg så har jeg veldig lyst til å bo i Nord-Uvdal liksom, jeg kjenner at jeg har sterke røtter her og trives veldig godt og tenker ofte på det, så han utdanner seg til å bli politi nå, og jeg har jo da sosiologiutdanningen min, og så er man jo avhengig av å få seg en jobb man trives i som kan kombineres og sånn, men jeg har jo tro på at det også skal kunne være mulig.
2: Det var veldig hyggelig å høre, og så går vi nå inn for landing, og vi har fem faste spørsmål til gjestene våre om Nord-Uvdal, som vi har lyst til at dere skal svare på, og hvis vi ber deg si noe om, hva det aller beste med Nord-Uvdal, Emilie, hva ville du svart da?
1: Jeg får prøve å fatte meg litt i kortet, da, men vi har jo vært inne på det, det er folka, det er livstempo, det er ikke så mye tjas og mas og jag her, og det er naturen og plassen, og jeg lengter ofte til fjellsett, da, som mine fineste turområder og fjellområdene som jeg har vokst opp i. Så det er nok de tingene jeg vil trekke fram.
0: Hva kjennetegner en Nord-Uvdøling da?
1: en norduddøling virksom, holder på med mye. Om man mann eller dame, så har man mye prosjekter, men det ikke kjennetegnet av et sånt stress som liksom litt i byen, føler jeg da. Her har man mye ting man skulle ha gjort, men det mer sånn å få ferdig det før snøen kommer. Det ikke å få framstilt meg selv som en så smart person jeg kan og gjøre det her og det her. Det liksom på et mer sånn jordnært nivå som jeg veldig, veldig fan av. Så en norduddøling en real, ordentlig person som hel ved.
2: Ja. Hvem den mest kjente norduddølingen?
1: Oi, jeg tror at jeg må svare Kyrre. Han jo veldig, ja, jeg bare elsket ikke mennesker du kan regne med, og jeg var jo helt, var på litteraturhus i Oslo og hørte på han og sånn, sammen med Harald Eia og kultureliten der, men jeg kjenner jeg blir bare stolt av at den boka om Norduddøl bare en nasjonal bestseller, liksom, ikke noe vondt med ting som blir solgt på Kiwi, men den liksom, den nasjonal bestselger, og det helt rått. Jeg blir stolt av å komme fra Norduddøl og lese den boka også.
0: Hvis det en ting du kunne endre i Norduddøl, hva ville det vært?
1: Jeg vet ikke om jeg ville endre så veldig mye, for det veldig fint som det her, men hvis jeg skulle lagt til noe, så hadde jeg litt flåsete svar kanskje, men jeg hadde lagt til en bastu ved Rødbærdammen og en brygge, så jeg kunne isbade. Det hadde vært helt nydelig.
2: Og da kan jeg fortelle at det det planer om, og forhåpentligvis så skjer det allerede neste år.
1: Så bra, da gleder jeg meg. Da skal jeg ta med badedrakta og komme opp på meg.
2: Hvis du måtte stå fast i heisen med norduddøling og måtte tilbringe en del tid, hvilken norduddøling så interessant at du liksom ville ordentlig plukke hjernen til vedkommende?
1: Artig spørsmål. Jeg tror jeg hadde gått for Steinar Bergerud, kanskje. Pratet om fotball med han og kommet mer inn på Udaliel 80-90-tallet der. Eller kanskje Tove Sandnes også, som SV og fotball og bare en lokal lillesjel som har veldig mye interessant å si.
0: Hva ditt råd for fremtiden til Norduddøl?
1: Jeg føler jeg må si noe lurt, men jeg tror jeg skal nøye meg med å forsterke det som vi pratet om for litt siden. At vi skal ta med oss historien og se bakover og lære av den og viderebringe den, men også tørre å se litt utover og ta noen steg og utvikle seg, for det faktisk en ny generasjon også som skal komme etter de som har styrt og levd der lenge, og det viktig at dem også trives.
0: Da vil jeg si tusen takk, Emilie, for at du kom og slo en prat med oss, og vi ønsker deg masse lykke til med fotballkarriere og en pågående masteroppgave og alt du måtte drive med.
1: Tusen hjertelig takk, Karoline, og takk for at jeg fikk komme til begge to. Det var trivelig.

Det var i 2005 at In My Dreams representerte Norge i Melodi Grand Prix. Og da ble denne konkurransen avholdt i Kiev. Og In My Dreams med Wigwam, den kom på en delt 9. plass. Vel møtt til en liten time hvor jeg skal sitte sammen med deg og spille plater. Og I dag, I norsk timen, så det bare norske artister. Hellbillies, de kom med en sang I 2007. Det ikke mye de skryter av Riksvei 7 I den sangen her.

Riksvei 7 går jo opp igjennom Hallingdalen, og Bettan mellom Hol og Ål ikke heller spesielt fornøyd med. Her det i hvert fall 6000 hål. Det en del steder i Norge hvor det et kjempeproblem. Sangen den finner du på albumet Spissrotgang, som Helbelys ga ut i 2007. Torgeir og kjendisene kommer her med en sang, Norges sorte får.

Det var en klar melding der ifra Torgeir og kjendisene. Vi stort sett Norges sorte får, og så vi litt viktige annethvert år når det valg. Jeg tror det mange som føler litt på det samme som kom til uttrykk i denne plata her. Den med på samlealbumet Feitest Hits, som Torgeir og kjendisene ga ut i 2013. Vestlandsfanden, de har veldig erfaring i å reise rundt og spille og underholde. Her kommer en sang som forteller litt om hvordan det livet.

Reidar Brendeland og resten av Vestlandsfanden, de har nok sett og opplevd det meste I løpet av alle de årene de har turnert rundt I Norge. De har vel vært I hver minste krik og krok, og her var de vel et lite bilde av det. Sangen Trubadur har de med på et album som heter Lika glad, som de ga ut I 2014. Crashville, Nordvestlandet, de, jeg lurer på meg ikke, de hyller litt livet til disse som humper rundt på en Harley.

Jeg vet ikke hvor mye Harlier det I Ørsta. Det jo stedet som Crashville kommer ifra. Men at det litt rånemiljø der, det har jeg nok opplevd selv. Kjøres rundt og rundt, og så det, ja, nå heter det jo ikke det lenger da, men det var I hvert fall en svær skjellstasjon som var senteret for det. Men her var det vel en form for en hyllning til gutta som kjører rundt på Harley.

De tre neste platene har alle vært topp 10 på norsktoppen en gang I tida. Det vil si det 79 og 80. Jeg skal begynne med Lillian Askeland og en norsk versjon av en utenlandsk sang. På norsk heter den Kjære Vind.

Det er Arve Sigvaldsen som har skrevet den norske teksten til denne sangen som opprinnelig heter Sending Me Roses og ble utgitt av Bud McGuire. Og Lillian Askeland kom med denne versjonen i 1979. Da kom også Carl Hjalmby med en sang om James Bond.

Carl Hjalmby, og sangen James Bond var inne på norsktoppen, ble topp 10 i 1979. Straks over årsskiftet, altså 1980, da finner jeg en av platene topp 10 da, det var K.M. Myrland med «Om du vil vandre videre».

den er vel egentlig ganske syltynn, den frasen der. Jeg spør for en venn. Men det er noe det Zimmermann har kalt denne sangen for. Han heter for øvrig Amund Zimmermann Børresen og er fra Sandefjord. Og plata Jeg spør for en venn, den kom ut som singel i oktober i 2025. Det er litt 2025-plater som ligger foran meg her nå. Neste er Spilloppmaker, Min dom.

En sang med et definitivt alvorlig innhold fra spilloppmaker. Den låta handler jo om å miste seg selv I rusens tåke, som de sier selv. Og også om den ubehagelige transformasjonen som skjer når promilla stiger og den du egentlig forsvinner bak ei maske. Denne kom på singel 22. august I 2025. Og en stund etterpå så kom det fjerde albumet til spilloppmaker, og da gjorde de det enkelt for oss alle sammen. Det albumet hette rett og slett Fire. Chris Holsten, han har jo en tekst her han også som til ettertanke. Oppe på månen.

Småbylivet, det titelsporet på Sjuni Far I Huset sitt sjette studioalbum. Den siste plata som jeg skal spille I dag, den med Kari Bremnes, og heter Med sin nydelige kone, og det må vel være lov å si at hun går litt løs på disse velbeslåtte herrene som går rundt og viser frem sine trofékoner. Jeg heter Anders G. Andersen. Synes det har vært hyggelig her å sitte og spille plater sammen med deg. Jeg her igjen om en uke. Har du lyst til å henge med da, så du veldig velkommen. Her Kari Bremnes.

avslutter vi i Radio Hallingdal sendinga for i dag, men vi tilbake igjen fra 06.00 i morgen tidlig. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østrå.